0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e mërkurë, 10 qershor 2026, dita 161 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:01 minutë dhe përndon orën 20:20 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti në vend parashikohet të jetë i alternuar me kthjellime brendësire rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 gradë Celsius.

0: sa po zgjohet, sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuhesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Besa Gogdima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orë.

Në vitin 1190, kryqëzata e tretë, Frederik Barbarosa mbytet në lumin Salef, gjatë kalimit me ushtrinë e tij për në Jeruzalem. 1329, Beteja e Pelekanonit rezulton në humbjen e trupave bizantine përballë atyre të Perandorisë Osmane. Ushtria bizantine u mund dhe për asaj kohe nuk bëri më përpjekje për marrjen e territoreve të humbura. 1692, Amerik, Salemi, gjykon magjistarët. Bridget Bishop dënohet me varje në litar në Salem, Massachusetts, për kryerje të magjive që kishin çorodhitur turmendjet e banorve. 1793, Muzeu Jardin des Plantes hapet në Paris, një vit më vonë bëhet kopshti zoologjik i parë publik. 1793, Revolucioni francez, pas arrestimit të udhëheqësve Girondin, Jakobinët marrin kontrollin e plotë të Komitetit të Sigurisë Publike, duke vendosur diktaturën revolucionare. 1878, shqiptarët themelojnë lidhjen e Prizrenit për t'u kundërvon vendimeve të Kongresit të Berlinit dhe traktatit të Shën Stefanit. 1886, shpërtheu vulkani në malin Tarawera, në ishujt verior të Zelandës Re, duke shkaktuar vdekjen e 153 personave. 1924, Shqipëri, në orët e para të mëngjesit në momentin e fundit, Ahmet Zogu ikën nga Tirana me rreth 600 besnikët e tij matian. Fati i Shqipërisë mbeti në ndritimin e Fanolit. 1935, Dr. Robert Smith merr pjenë të fundit dhe themelon shoqatën Alkolikët Anonim në Akron, Ohio, Shtetet e Bashkuara. 1940, Italia zyrtarisht i shpalli luftë Britanisë së Madhe dhe Francës gjatë kohës së luftës së dytë botërore. 1940, lufta e dytë botërore. Presidenti amerikan Franklin Delano Roosevelt denoncon si thik në shpinë veprimet e Italisë në ceremoninë e diplomimit të Universitetit të Virginias. 1963, SBA hyri në fuqi legjislacioni për heqjen e pabarazisë së pagave në bazë të gjinisë. Ligji u nënshkrua nga presidenti John Fitzgerald Kennedy si pjesë e programit të tij New Frontier. 1967, lufta 6 ditëshe përfundon. Izraeli dhe Siria bien dakord për armpushim. 1977, Apple II, një nga kompjuterat e parë personal, del në shitje në SBA. 1999, lufta në Kosovë, NATO pezullon sulmet e saj erore, pasi presidenti Jugoslavis Slobodan Milošević bie dakord të tërheqë forcat e tij nga Kosova. 1999, miratohet rezoluta 1224 në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 2007, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George W. Bush bëri një vizitë zyrtare në Shqipëri, vizita e parë e një presidenti amerikan në vendin tonë.

1895, Lindy Hattie McDaniel e para afroamerikane që fitoi një Oscar për interpretimin te një film. Ajo luajti rolin e Mami te Gone with the Wind. 1915, Saul Bellow, ka ditën e lindjes, shkrimtar i njohur kanadez i vlerësuar dhe me Nobel për veprën Mr. Sembler's Planet. 1921, lindi në ishullin e Korfuzit në Greqi, Philip Mountbatten, duka i Edimburgut, bashkëshorti i mbretëreshës Elizabeth. 1922, Judy Garland, aktoreja dhe këngëtare amerikane, ka ditën e lindjes. 1965, lindi Elizabeth Hurley, aktoreja famshme angleze Austin Powers. 1968, ka lindur Bill Burr, komedian amerikan dhe podcaster. 1983, lindi Lily Sobieski, aktori amerikane Deep Impact, Giant of Arc, apo A Price

Fjalët që vijnë nga zemra nuk thuajnë gjithmonë. Ato mbeten të ngjecura në fytë dhe lezohen vetëm në sytë e njeriut. José Saramago.

Fjala e ditës. Nga fjalori i gjuhës shqipe është Vërgjiltë. I Vërgjiltë. Mbiemër i shkathët. Djal i Vërgjiltë.

në cilët të tregut valutor euro blihet me 94.8 lek dhe shitet me 95.6 lek. Dollari amerikan blihet me 81.9 lek, ndërsa shitet me 83. Poundi me 83. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 102.9 dhe shitet me 104.2 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia dhe vendosmëria ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës, duke ju ndihmuar të merrni iniciativa që mund të sjellë rezultate pozitive në të ardhmen. Në ambientin profesional mund të shfaqen mundësi interesante, ndërsa në jetën personale, komunikimi i sinqertë do të largojë çdo paqartësi. Në mbrëmje do të ndjeni më të qetë dhe të gatshëm për të shijuar kohën me njerëzit e afërt.
2: Demi.
1: Stabiliteti dhe siguria janë prioritetet tuaja kryesore. Do të keni mundësi të organizoni më mirë

0: financat, ose të vendosni baza më të forta për planet që keni në mendje. Në dashuri, një bisedë ngrohtë mund të forcojë lidhje me partnerin ose të afrojë dikë që ju intereson. Kujdesuni të mos neglizhoni pushimin dhe mirëqenien tuaj.
1: Binjakët.
0: Mendja juaj është e mbushur me ide të reja dhe dëshira për komunikim është më e fortë se zakonisht. Takimet, biseda dhe kontaktet e reja mund të sjellin zhvillime pozitive në aspektin sentimental. Spontaniteti dhe humori i mirë krijojnë një atmosferë të këndshme. Përpiquni të përqendroheni tek gjërat më të rëndësishme për të shmangur shpërqendrimin.
1: Gaforia.
0: Intuita ju udhëheq në mënyrë të veçantë dhe ju ndihmon të kuptoni më mirë situatat përreth. Marrëdhëniet familjare dhe ato emocionale marrin një rëndësi të veçantë duke sjellë momente afërsie dhe mirëkuptimi. Në planin financiar tregoni më të kujdesshëm me shpenzimet dhe shmangni vendimet e nxituara.
1: Luani.
0: Karizma juaj të rregjë vëmendjen e të tjerëve dhe ju vendos në qendër të situatave të rëndësishme. Në punë mund të vlerësoheni për aftësitë tuaja drejtuese ose për një ide të veçantë. Në dashuri, një gest i sinqert mund të forcojë lidhje me personin e zemrës. Tregoni fleksibilitet ndaj mendimeve të ndryshme.
1: Virgjëresha.
0: Përqendrimi dhe organizimi janë armët tuaja më të forta. Detyrat që kërkojnë kujdes ndaj detajeve do të ecin me sukses dhe mund të ndiheni të kënaqur me progresin e arritur. Në marrëdhënie, një qasje më e butë dhe më mirë kuptuese do të sjellë harmoni. Kushtojini vëmendje dhe mirëqenies fizike.
1: Peshorja.
0: Atmosfera favorizon bashkëpunimin dhe zgjidhjen e situatave që kërkojnë diplomaci. Marrëdhëniet me të tjerët përmirësohen përmes dialogut të qetë dhe respektit të reciprok. Në aspektin profesional, puna në grup mund të jap rezultate më të mira se sa veprimi individual. Mbrëmja premton çaste të këndshme dhe relaksuese.
1: Akrepi.
0: Ndjenjat janë më intensive dhe ju shtyn të analizoni më thellë situatat që ju interesojnë. Në punë mund të zbuloni informacione të vlefshme ose të bëni hapa të rëndësishëm drejt objektivave tuaja. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë mënyra më e mirë për të ruajtur ekuilibrin dhe besimin.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi ju ndihmon të shihni mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa. Mund të lindin ide të reja, plane udhëtimi ose projekte që ju motivojnë. Në jetën sentimentale, energjia pozitive krijon afërsi dhe momente të bukura. Besoni më shumë në aftësitë tuaja dhe mos keni frikë të eksploroni horizonte të reja.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata kërkojnë vëmendjen tuaj, por përkushtimi do të jap rezultate të dukshme. Mund të bëni hapa të rëndësishëm në karrierë ose në një projekt personal. Në marrëdhënie, një qëndrim më i hapur emocionalisht do të përmirësojë komunikimin me të afërmit.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe dëshira për ndryshim ju frymëzojnë të provoni qasje të reja. Takimet me njerëz interesant mund të sjellin ide të vlefshme dhe mundësi bashkëpunimi. Në dashuri, respektimi i lirisë dhe individualitetit të njëri tjetrit krijon një atmosferë të shëndetshme dhe harmonike.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria dhe intuita ju ndihmojnë të kuptoni më mirë emocionet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional, mund të dalloni mundësi që kalojnë pa u vënë nga të tjerët. Në dashuri, gjestet e vogla dhe kujdesi i sinqert kanë ndikim të madh. Krijimtaria dhe qetësia e brendshme ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës.

0: Plan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkur 10 qershor 2026, dita 161 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:01 minutë dhe përndon në orën 20:20 minuta. Ditën e sotme, moti në vend parashikohet të jetë i alternuar me kthjellime brendësire rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 14 deri në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 gradë Celsius.

Në vitin 1190, kryqëzata e tretë, Frederik Barbarosa mbytet në lumin Salef, gjatë kalimit me ushtrinë e tij për në Jeruzalem. 1329, Beteja e Pelekanonit rezulton në humbjen e trupave bizantine përballë atyre të Perandorisë Osmane. Ushtria bizantine u mund dhe prej asaj kohe nuk bëri më përpjekje për marrjen e territoreve të humbura. 1692, Amerik, Salemi, gjykon magjistarët. Bridget Bishop dënohet me varje në litar në Salem, Massachusetts, për kryerje të magjive që kishin çoroditur mendjet e banorve. 1793, Muzeu Jardin des Plantes hapet në Paris, një vit më vonë bëhet kopshti zoologjik i parë publik. 1793, Revolucioni francez, pas arrestimit të udhëheqësve Girondin, Jakobinët marrin kontrollin e plotë të Komitetit të Sigurisë Publike, duke vendosur diktaturën revolucionare. 1878, shqiptarët themelojnë lidhjen e Prizrenit për t'u kundërvon vendimeve të Kongresit të Berlinit dhe traktatit të Shën Stefanit. 1886, shpërtheu vulkani në Malin

lufta e dytë botërore. Presidenti amerikan Franklin Delano Roosevelt denoncon si thik në shpinë veprimet e Italisë në thik në shpinë veprimet e Italisë në ceremoninë e diplomimit të Universitetit të Virginias. 1963, SBA hyri në fuqi legjislacioni për heqjen e pabarazisë së pagave në bazë të gjinisë. Ligji u nënshkrua nga presidenti John Fitzgerald Kennedy si pjesë e programit të tij New Frontier. 1967, lufta 6-ditëshe përfundon. Izraeli dhe Siria bien dakord për armë pushim. 1977, Apple II, një nga kompjuterat e parë personal, del në shitje në SBA. 1999, lufta në Kosovë, NATO pezullon sulmet e saj erore, pasi presidenti Jugoslavis Slobodan Milošević bie dakord të tërheqë forcat e tij nga Kosova. 1999, miratohet rezoluta 1244 në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 2007, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George W. Bush bëri një vizitë zyrtare në Shqipëri, vizita e parë e një presidenti amerikan në vendin tonë.

1895, Lindy Hetty McDaniel e para afroamerikane që fitoi një Oscar për interpretimin te një film. Ajo luajtë rolin e Mami te Gone with the Wind. 1915, Saul Bellow, ka ditën e lindjes, shkrimtari i njohur kanadez i vlerësuar dhe me Nobel për veprën Mr. Sembler's Planet. 1921, lindi në ishullin e Korfuzit në Greqi, Philip Mountbatten, duka i Edimburgut, bashorti mbretëreshës Elizabeth. 1922, Judy Garland, aktoreja dhe këngëtare amerikane, ka ditën e lindjes. 1965, lindi Elizabeth Hurley, aktoreja famshme angleze Austin Powers. 1968, ka lindur Bill Burr, komedian amerikan dhe podcaster. 1983, lindi Lily Sobieski, aktore amerikane Deep Impact, Giant of Arc, apo Upright.

Fjalët që vijnë nga zemra nuk thuhen gjithmonë. Ato mbeten të ngjecura në fytyrë dhe lezohen vetëm në sytë e njeriut. José Saramago.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është Virgjiltë. I Virgjiltë. Mbiemër. I shkathët. Djal i Virgjiltë. Fjala e ditës. Në çelët të tregut valutor, euro blihet me 94.8 lek dhe shitet me 95.6 lek. Dollari amerikan blihet me 81.9 lek, ndërsa shitet me 83. Paundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 102.9 dhe shitet me 104.2 lek.

Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi. Energjia dhe vendosmëria ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës, duke ju ndihmuar të merrni iniciativa që mund të sjellin rezultate pozitive në të ardhmen. Në ambientin profesional mund të shfaqen mundësi interesante, ndërsa në jetën personale, komunikimi i sinqertë do të largojë çdo paqartësi. Në mbrëmje do të ndjeni më të qetë dhe të gatshëm për të shijuar kohën me njerëzit e afërt. Demi. Stabiliteti dhe siguria janë prioritetet tuaja kryesore. Do të keni mundësi të organizoni më mirë financat ose të vendosni baza më të forta për planet që keni në mendje. Në dashuri, një bisedë ngrohtë mund të forcojë lidhje me partnerin ose të afrojë dikë që ju intereson. Kujdesuni të mos neglizhoni pushimin dhe mirëqenien tuaj. Binjakët. Mendja juaj është e mbushur me ide të reja dhe dëshira për komunikim është më e fortë se zakonisht. Takimet, bisedat dhe kontaktet e reja mund të sjellin zhvillime pozitive. Në aspektin sentimental, spontaniteti dhe humori i mirë krijojnë një atmosferë të këndshme. Përpiquni të përqendroheni tek gjërat më të rëndësishme për të shmangur shpërqendrimin. Gaforia. Intuita ju udhëheq në mënyrë të veçantë dhe ju ndihmon të kuptoni më mirë situatat përreth. Marrëdhëniet familjare dhe ato emocionale marrin një rëndësi të veçantë duke sjellë momente afërsie dhe mirëkuptimi. Në planin financiar tregoni më të kujdesshëm me shpenzimet dhe shmangni vendimet e nxituara. Luani. Karizma juaj tërheq vëmendjen e të tjerëve dhe ju vendos në qendër të situatave të rëndësishme. Në punë mund të vlerësoheni për aftësitë tuaja drejtuese ose për një ide të veçantë. Në dashuri, një gest i sinqert mund të forcojë lidhje me personin e zemrës. Tregoni fleksibilitet ndaj mendimeve të ndryshme. Virgjëresha. Përqendrimi dhe organizimi janë armët tuaja më të forta. Detyrat që kërkojnë kujdes ndaj detajeve do të ecin me sukses dhe mund të ndiheni të kënaqur me progresin e arritur. Në marrëdhënie, një qasje më e butë dhe më mirë kuptuese do të sjellë harmoni. Kushtojini vëmendje dhe mirëqenies fizike. Peshorja. Atmosfera favorizon bashkëpunimin dhe zgjidhjen e situatave që kërkojnë diplomaci. Marrëdhëniet me të tjerët përmirësohen përmes dialogut të qetë dhe respektit reciprok. Në aspektin profesional, puna në grup mund të jap rezultate më të mira se sa veprimi individual. Mbrëmja premton çaste të këndshme dhe relaksuese. Akrepi. Ndjenjat janë më intensive dhe ju shtyn të analizoni më thellë situatat që ju interesojnë. Në punë mund të zbuloni informacione të vlefshme ose të bëni hapa të rëndësishëm drejt objektivave tuaja. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë mënyra më e mirë për të ruajtur ekuilibrin dhe besimin. Shigjetari. Optimizmi ju ndihmon të shihni mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa. Mund të lindin ide të reja, plane udhëtimi ose projekte që ju motivojnë. Në jetën sentimentale, energjia pozitive krijon afërsi dhe momente të bukura. Besoni më shumë në aftësitë tuaja dhe mos keni frikë të eksploroni horizonte të reja. Britsjapi. Përgjegjësitë dhe objektivat afatgjata kërkojnë vëmendjen tuaj, por përkushtimi do t'i jap rezultate të dukshme. Mund të bëni hapa të rëndësishëm në karrierë ose në një projekt personal. Në marrëdhënie, një qëndrim më i hapur emocionalisht do të përmirësojë komunikimin me të afërmit. Ujori. Kreativiteti dhe dëshira për ndryshim ju frymëzojnë të provoni qasje të reja. Takimet me njerëz interesant mund të sjellin ide të vlefshme dhe mundësi bashkëpunimi. Në dashuri, respektimi i lirisë dhe individualitetit të njëri tjetrit krijon një atmosferë të shëndetshme dhe harmonike. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita ju ndihmojnë të kuptoni më mirë emocionet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional, mund të dalloni mundësi që kalojnë pa u bënë re nga të tjerët. Në dashuri, gjestet e vogla dhe kujdesi sinqert kanë ndikim të madh. Krijimtaria dhe qetësia e brendshme ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Kiss on Air.
1: Pamela Shezi. Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
2: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti s'po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Ose Artichuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
0: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Okej, okay, mirë mëngjes që të gjithëve dhe mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale, kjo është Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes Blendi, mirë mëngjes gjithë dëgjuesve.
0: E cila ka filluar që të vi në kohë në punë, ajo gjithmonë është në kohë për programin tonë, por tani edhe më herët, sepse si që rëfen vetë me prindrit në shtëpi.
1: Me prindrit në shtëpi,
0: duhet që të...
1: Regula.
0: Do me thënë, s'kam këshu jo, alkoholra.
1: Dalje deri vonë, regjim, Blendi, regjim. E, kuptoj. Babushi që më zgjonë në gjesë.
0: Dhe ata besojnë që ti gjithmonë këshu flenë atë orë.
1: Po pa tjetër, se unë vikë tu perfekt.
0: E, kuptoj, e, kuptoj.
1: Pa tjetër.
0: Ata jetojnë një gënjeshtë. Kurse Heidi jeton orët e vona.
1: Festa, party, ka ardhur vera.
0: Mirë, mirë, shumë mirë, jo, dhe mirë bën, se tani ti e re, do festosh pse jo, do gëzosh e gjitha gjërat. Edhe unë e di se bëjmë shaka tani, po ti nuk abuzon me.
1: Ja, ja.
0: Me gjërat, me budalliqe, me si thon ta.
1: Me orët e vona, në fakt. Por ndonjë party më shumë, po diskutojmë. Jo, patjetër,
0: patjetër, po tani prandaj thash. Por e di se si e quanim ne këtë, se më pëlqen që kam Heidin këtu, edhe për arsyen se disa gjëra pavarësisht se prindrit e saj kanë bërë punë të shkëlqyer për të mësuar gjuhën shqipe. Keni parasysh, ajo lindur e rritur jashtë vendit, por ca gjëra ti s'ke nga ti dish, domethënë ndoshta jo të gjitha kanë arritur të ti thonë se s'ke qenë këtu. Numërimi i kputucëve për shembull, e di ç'është?
1: Jo.
0: Jo, okay. Shpreha është që më numërohen këpucët. Pra, nëse ti mungon si në shtëpi, babi në darkë numëron këpucët. Këpucët e Denit, këpucët e gruas, këpucët e mia. Ku janë këpucët e Heidit? E kupton?
1: E kuptoj.
0: Pra, që nga jashtë, që nga jashtë shtëpisë.
1: Po mirë, domethënë është diçka kështu, sa kalamaj kishin.
0: Po kishin, për shembull, gjyqja ime kishte 7, fjala vjen.
1: Okej, okej. Sepse nëse un mungoj nuk është se duhet.
0: Pra, nëse dikush të thotë ti, ika se më numërohen këpucët. Ideja është që dikush në shtëpi po shikon orën e thot ku je, pse je bërë vonë.
1: Interesante si thënia kjo. Wow.
0: Po. Plus i ka dhe njerëz që kanë pasion, koleksionojnë këpucë si influencer atë për shembull. Po,
1: blogger.
0: Këpucët e mia, jam influencer, tra la la. E kupton?
1: Ky është koleksioni im i verës.
0: Ki, aq bukur e ke fërkuar atë plakën atje të pajtonë. Një fërkim në mërë.
1: Jo, shiko.
0: Më sensual. Qen... Edhe njerë, Heidi. Ajo. Si ku përfërkon një pip.
1: Pes herë e kam bërë atë. Duhet ta bësh me shumë pasion, shumë e bukur. Dhe ishte fakt ke shumë e bukur.
0: Ishte fakt, ishte me se shumë. Thuash asë që sishtë dhe
1: zërë. Po, gjitha i parketët.
0: Po.
1: Që thua.
0: Fërkom, po ti parketët në shpindën dhe i fërkon në i herë?
1: Jo.
0: Nuk i kruan në i furqë parketës në i këshu?
1: Jo.
0: Ka ca që janë të, nuk e di, unë nuk hyte këta njerëzit, po dhe më vjen mirë që syte njerëzit, që janë të obsesuar me pasërtin. Dhe marrin fuqa dhe dhëmbe, në basi kanë përdorë për ato 2-3 muaj që duhet ndruar fuqa.
1: Edhe pasërën mes...
0: Exact, edhe nuk i hedhën, për mitis plakave të kato kanalit e vogle, me fuqë dhëmbë është që të shkëlqej gjëja.
1: Që të jetë super e pas.
0: Po. E, nuk e di.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Kur akademia...
1: Se pasteja akademia e shkencave vendosë unë që për këdhelja plaka edhe parket.
0: A e vuri vërtet?
1: Po.
0: Okej. Akademia u mërzit se kur të fut akademia siglën e këngës parë, kështu ta pret fjalën me, do thotë është një mënyrë për të anik se na çat kokën.
1: Atë që nuk thuat, atë që nuk thuat, por është këngë e bukur e parë, është këngë e bukur. Espresso da Sabrina Carpenter.
0: Mirëmëngjesi të gjithëve. Ai. Vuoi un caffè? Ti faccio un caffè?
1: Assolutamente, espresso.
0: Aspetta qua, eh.

0: sol.
1: Mirë mëngjesi që gjithë. Move it up, down, right, left, oh. Switch it like Nintendo.
0: Mirë se u rikthyer në Wake Up.
1: Mirë mëngjesi.
0: Është ora 7:07 minuta.
1: A keni pyetje ditë?
0: E kam një.
1: Okej.
0: Cili është vendi më i bukur që keni parë ndonjëherë?
1: 069-442-873 Përgjigja e parë është për ty. Jepi, ke na çon në Sardenjë, na çon në ku di un tani.
0: Se di, mendoj Sardenja, okay, pa klishe, ndoshta,
1: se është ai. E di. Po ti e ke përmendur e parë.
0: Kemi ditë bukur këtu. Un mendoj që ai rregulli zviceran, do të them.
1: Ai është vendi, domethënë me vend mundesh ta përkthesh si një vend,
0: nëse do.
1: Zyri, një qytet ose një vend natyral, për shkakun që mund të jetë një bukurie natyrës apo çfarë?
0: Gjenev.
1: Gjenev, tashim zgjidh Bazel.
0: Berna.
1: Okej.
0: Okay. Okej. Okay? Pra, okay. Pra, Kartolina natyrore, gjithë vendet e Zvicrës, ke këto barin jeshil, ke këto malet e bukura, ke
1: këto
0: lëshenet e pastra, ke këto strukturat fantastike, ke këto diellin në qell, nuk e di blendi, ç'të të them.
1: Domethën ti nuk e qen në Lëpush, nuk e qen në Thedh, nuk e qen në Valbon, nuk e qen. Edhe nuk po të kundërshtoj, mos e më shkruaj se
0: nuk po bëj. Jo, nuk e di.
1: Jo, okay, s'kam. Janë shumë të bukura. Dhe jo ai është ndotur,
0: më që po s'kam qenë edhe nuk e them dot se ishte.
1: Janë vende që
0: ashtu. Po.
1: Po. Kështu që ti s'ke qenë edhe, por jam dakord, Zvicra është shumë e bukur. Edhe un kam qenë, kam bërë ato Alpet edhe
0: është perfeksion, po të bësh një foto të mam duket si Kartolina.
1: Saint Moritz.
0: Saint Moritz, po prapa ty mali, nuk e di mua, më pëlqen ai jeshilliku. Më pëlqen ajo bari jeshil 2-3 lop.
1: S'ka se pyeti pren ata.
0: Prandaj
1: janë për të pasur. I pren. Heidi.
0: Le capretti ti fanno ciao.
1: I sorridono i monti. Okay. Bulevardi Dëshmorët e Kombit thot Enisa në ditën e 10. Zvërneci, Porto Nova, Sheshi Skënderbej. Tjetër. Ishulli i Sazanit, bulevardi, protesta, këto janë përgjigje që kanë dhënë njerëzit në vendi më i bukur në botë, në Facebookun e Top Channel, që ta mbaroj atë fjali. Vendi më i bukur në botë është Shqipëria, kur vjen nga jashtë në rrugë toksore dhe je ndalur për të marrë vulë me sy të lirë shep lamurin kuqe zi nga ana tjetër e kufirit dhe sikur shirohesh dhe merr forcë, sidomos kalimet në KKB më kanë dhënë këtë ndjesi gjithmonë. Koca për serim thot kur je jashtë shtetit i huaj është gjithmonë i nëmblesuar dhe tetova është loçka jon, na thot dikush tjetër. Kalaja te tuneli me baterinë në dorë. Okej. Okay. Kam shkuar në 40 shtete, shkruan Joniku, dhe vendi më i bukur është Italia. Jo më kot e gjithë bota quan Il Bel Paese me 50% të patrimonio botërore,
0: më shumë se sa 50.
1: Po.
0: Se çai kanë marrë
1: Hamburgu dhe Hanoveri. Vlora ime thot Jurgeni, Berati ishte ky që thoshte Hamburgu dhe Hanoveri, vetë ka emrin Berat, që është gjithashtu qyteti i bukur Berat, duhet ta kesh parasysh. Po Gradeci na shkruan dikush tjetër. Etjer, vendi më i bekuar nga Zoti, Shqipëria, Lago di Garda, Verona, Itali, Shqipëria, etjer. Kështu. Na shkruani dhe juve.
0: Pro natyrës të gjithë, faktikisht ambiente natyrore, po tash është vendet që të pëlqejnë më shumë.
1: Edhe kultura, pra me që po flisim për trashëgiminë botërore të artit dhe kulturës, Italia që ka ato vendet e bukura.
0: Pa diskutim.
1: Firenze, për shembull.
0: Roma.
1: Ponte Vecchio atje, është shumë bukur është.
0: Venecia. Po tani çfarë të them, çfarë të them?
1: Ka gjëra.
0: Evropa është gjitha e bukur, Blendi.
1: Mua më pëlqen pamja për shembull kur kam shkuar herën e parë në Valbon, kam mbetur kështu si tronditur një çik. Për mirë e kam fjalë. Se ishte pranverë dhe ajo fusha ka vite. Kam shkuar prapë, po ishte plot me lule. Kishin çelur lule të shumë gjyrshe kështu. Dhe tani, ishte ende me borë sipër. Kështu që kishte të borë në majat edhe ajo fusha plot me ngjyra. Po është shumë e bukur.
0: Tani jo për të qenë ngacmues ose cinik, kështu që pa lidhje me temën e protestës, Zvërneci, pamjet që kanë dalë, është fantastik.
1: Është shumë e bukur, po.
0: me thënë drejton, ato që kam parë unë, kemi parë nga fotografitë edhe, edhe kështu edhe unë nuk e dija, nuk e dija që kishim flamenco në Shqipëri.
1: Unë kam shkuar me Mirjan Topin, që është njëri nga miqtë tanë në studio këtu edhe është studiues i zogjve dhe natyrës, ka bërë shkollën në Danimark diçka e tillë. Dhe ai më ka çuar herën e parë dhe laguna me gjithë këto zogjtë.
0: Edhe i shikon aty është.
1: Ka shumë, po, me dylbit me këto gjërat që ti vresh me kujdes, për shkakun po është Dajlani, është vendi si quhet atje, është shumë i bukur, është vërtet shumë i bukur se është edhe i paprekur, është edhe
0: se
1: është veçantë.
0: Kam bërë disa kërkime edhe më duket besoj se unë ashtu i kam lexuar artikujt që flamenkot vetëm në Shqipëri kalonin në këtë zonë të Mesdheut, jo vende të tjera. Kështu që
1: kanë s'ka pasur kokër flamenco janë përpara, por që është nejse se është një batut meme me këto deklaratat e këtyre ditëve. Po, flamencot ndalojnë atje, ndalojnë atje, jo gjithmonë kanë ndaluar se flamencot janë zoj shtrektar dhe zgjedhin vendet. Dhe kur e kanë, nuk e di se kur, se flamencot mund të kenë qenë këtu edhe para 2000 vjetëve dhe para 5000 vjetëve.
0: Mm-hmm.
1: Fjala flamenco, siç po lexoja, vjen nga spanjishtja që do thotë zogu që ka marr flak. Është se ngjyra e flamencos.
0: Që pastaj vjen nga ushqimi, bëhen rose, në fillim ato natyralisht lindin.
1: Po, janë karkalecat.
0: Li eksakt, lindin të bardh.
1: Po.
0: Janë shumë të bukur, po.
1: Kështu që nejse, okay, na shkruani juve se cili është vendi më i bukur që keni parë ndonjëherë, që ju pëlqen shumë. Ne do shkojmë te kënga e ditës për datën 10 qershor 2007. Unë kam djegur të serial seri mba serie, quaj The Sopranos. Edhe ndiqte historinë e Tony Sopranos. Dhe në fund fare, ka një skenë, kur ky është me gruan, djalin dhe me gocën, e cila po parkon makinën jashtë, dhe mezi po e parkon, po bën parkimin paralel, ka vështirësi, Meadow quaj vajza e tij. Dhe jemi në këtë skenën intense, sepse të gjithë e dim që kjo është seria e fundit, këto janë minutat e fundit, dhe do të mbyllet aty për gjithmonë, mbasi e kemi ndjekur me vite me radhë, dhe zim çdo ndodhi. Dhe në ai shkon dhe vën në jukebox atje në atë pizzerinë ku ishte, vë një këngë, që është kjo këngë që do të dëgjojmë.
0: Oh, sa emocion.
1: Nga Journey, dhe është Don't Stop Believing. Kështu që kjo është kënga e ditës dhe mbyllja e Sopranos është, ka kaq shumë klipe në YouTube vetëm mbi mbylljen, po duhet ta shohësh dhe përjetosh sepse nuk po i hyj kësaj tani se s'kemi kohë, por ata që e din se si mbaron seriali Sopranos dhe pse na la duke kërkuar pultin e televizorit në momentin që gjithçka merr fund, por kjo këngë është në sfond, edhe kënga ndërpritet gjithashtu befasisht. Gjithsesi, mirëmëngjesi
0: gjithëve.
1: Don't stop believing, Journey.

0: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi kaqare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
8: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
11: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua me, ti qofsh?
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
13: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
15: Në shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruhe. tuaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
17: Kështu. 7:25 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alp, territori shqiptar në orët e para të mëngjesit dhe mesditës parashikohet të jetë nën mbizotrimin e intervaleve të gjata me diell dhe posuajse në të gjithë vendin. Parashikohet që pas mesditës her pas here të ketë kalime të shpeshta të brancirave dhe gjithashtu do të rritet lagështira në ajër, duke sjell në shtrirjen lindore momente me reshje të përkohshme shiu, të cilat më të fokusuara pritet të jenë në skajin jug lindor. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur në vlerat nga 12 gradë Celsius, temperatura më e ulët është shënuar në qarkun e Pukës deri në 37 gradë Celsius, vlera maksimale e cila do të shënohet në Elbasan. Era do të vijojë të fryjë me një shpejtësi rreth 25 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimore, përpasoj në brigjet hetare do të ketë dallgëzim deri në 1 ball, ndërkohë shikojmë në Prishtinë 17 deri në 19 gradë Celsius, 19 deri në 32 temperaturat në Podgoricë, 22 deri në 32 në Athinë dhe 16 deri në 31 gradë Celsius temperaturat në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Dhe ky ishte moti për sot, 7:26.
18: Temperatura e larta Blendi.
17: Caliente. Hace muy calor. Linda.
18: Ti ti ti.
17: Rapapap. Ripipip.
19: No, wake up.
18: Mund të ndrojnë si njerëzit. Pra shohin ëndra. Komplekse. Ke parë ëndrat i kohët e fundit? Blendi.
17: Në si hapur.
18: Në si hapur.
17: Kam, jam në këtë javë jo, kam qenë shumë i lodhur. Më zgjona një alarmi.
18: Edhe ka. Sigur. Edhe unë nuk parashon.
17: Dal nga pavedia totale, kështu nuk më mend asnjë ëndër. Këtë javë, këtë 10 ditë të fundit, po kam parë ca ëndra çuditshme.
18: Kështu.
17: Do janë çuditë, do të mbash mend ato se mund bëjnë
18: që janë pak
17: romane fantastike, po.
18: Që fluturon, pastaj shikon një kafshë, një mace që flet, pastaj rret.
17: Shumë gjëra, shumë gjëra. Kështu që duhet ta gjeni dhe nëse e gjeni keni për të përfituar një dhuratë nga Enzo Attini në vlerën e 100 eurove. Dua që t'ju jap një mesazh të vogël nga miqtan tek Enzo Attini, që thotë se mund të blini aksesorët tuaj të preferuar me këste të ulta mujore me 0% interes. Bli tani dhe nis paguash muajin e ardhshëm. Kështu që çfarë do aksesori që të zgjedhësh, mund të mos ta paguash më njëherë, por pak nga pak pa interes, pra me 0 interes. Shkojmë tek Ronela Hayati. Kjo quhet Sekret.
18: Sekret.
17: Shkëng shumë e bukur. Mirëmëngjesit shumëra dhe goca, jeni me Wake Up, jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel një herësh. Un jam Blendi, kjo është Heidi, kjo.
18: Mirëmëngjes.
17: Është Ronela.
18: Ronela.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
4: Entuziazmi i botrorit përkon me super ulljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ullje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parket ACP 8 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të vosh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.

0: Cooperant Hunter, cilësi amerikane.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60,000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Nisi me një vizion. Uritëm bashkë me besim dhe përkushtim. Me eksperiencë, teknologji dhe precizion, sot prodhojmë zgjidhje të shpejta. Me performancë të lartë, ne ndërtojmë më shumë se struktura. Ndërtojmë besim dhe partneritet. Sfidat i kthejmë në rezultate. Ne jemi Emante. Ne ndërtojmë vizionin tuaj.
4: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
5: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrethet dhe botrorit hyjnë në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fushë, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving living.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare dhe premium.

Një tjetër yll ju shtua murit të kujtesës së dëshmorëve të policisë së shtetit me vrasje në detyrë të efektivit të shqiponjave Enea Mekolli. Cila është dinamika e krimit që i mori jetën një të riu kurajoz dhe latë plagosur një tjetër punonjës policie? Se dështuan disa operacione të forcave speciale për arrestimin e Violand Braçellarit dhe Aulan të zbuluar efektivët në teren? Cilat janë drithijet e aksionit tragjik dhe e shkuara e vrasësit? Inside Story, uniforme për gjakur, sonde ora 21 në Top Channel.

0: Ja blindi. Por është ora 7:38 minuta në këtë moment, dhe është momenti për lojën e re.
1: Okej.
2: Loja e re.
0: Tani ju e dini që duhet të dërgoni një numër, numrin e fatit që mund të fitoni dhurata pas një pyetje shumë të lehtë nga Blendi. Sot numri është nga 90-a te 100-a.
1: Wow.
0: Nga 90 te 100. Okej.
1: Okay? Le të shikojmë nëse po vin numra, okej, okay, po vin.
0: 069-442-873 dërgoni numrin për bisedën e këndshme të ditës, do ju marrim në telefon, do sigurohet Akademia e Shkencave t'ju kontaktoj dhe edhe kështu, edhe dita ecën mbar sot. Blendi.
1: Atë edhe një herë është nga 90-a te?
0: Nga 90-a te 100-a.
1: Okej. Okay. Kështu i dërgojni numrat tuaj 069-442-873 numri ynë në WhatsApp për mesazhet që do dërgoni dhe tani një poezi. Bëjmë një poezi të shpejtë, të shkurtër,
0: Të bukur. Është e bukur, shumë e bukur.
1: Pëlqeu. Kjo është nga Recep Shahu. Dhe quhet Kjo verë mërzie. Se di ku je, u bën 200 vjet që nuk të shoh. As ty, as dallon dyshën që dy vera s'u kthye. E unë rri e shoh folen e saj plot ëndra në parvaz të shtëpis. Folen e braktisur, si zemra ime që këndon si bretkos pa ujë. 200 vjet që s'ke ardhë dhe se di ku je, në cilat mjegullat ka shti udhtimi. A mos dallëndyshja është nis pas teje dhe më latë këtu, me sferash trishtimi. S'di ku je, nuk di a je në breshër a në shi, a je vesh me diell, a je mbath me han. Di se foleja e dallëndyshës është e shkret, cicërima më s'dëgjohen. Pa të qeshurën tënde, po nxihen gurët, dhe nuk mbajnë gjethe drurët. Unë eci në gjurmët e tua, prek sendet e tua, prek nga do veten, ku tim ke prek, prek buzët, flokët, prek trupin tim. E pyes veten, a është e vërtet? A isha i gjallë, a isha i vdek? S'di ku je, ngjis shkallët dhe shof olen e dallëndyshës bosh. Ëndrat e mia s'bëhen zogj pa ty. Recep Shahu.
0: Sa e bukur. Që ishte tamam esencë dashurie, mungese.
1: Shumë
0: esencë, shumë e bukur.
1: Prandaj ndoja që ta ndaja me ju. Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
0: Kush je?
3: Jam Suela, kemi folë dhe herë tjetër bashkë, por për një lojë tjetër.
1: Shumë mirë.
0: Për shtrakshtrukun.
3: Për shtrakshtrukun që si fitova asë njëherë, dhe në fakt kjo është loja që unë doja të luaja.
1: Ti do të luash të kjo, dhe loja...
0: Tanir, provim lojën e re.
1: Lojën e, po, loja e re, loja e led, një pyetje për Suela. No, Suela, që na tregon, si e këtë mëgjë... para cilin numër dërgove?
3: Kam dërguar 98-ën.
0: Po pse e ke dërguar 98-ën?
3: A nuk e di nëse duhet ta them sepse më duket sikur hindi.
1: 98-a
0: jashtë. Zgjuan prap shumë shpejt lojën.
3: Po mban një lojë kështu.
1: Hindi ka.
3: Par gjej se numrin 100. Gjej se 99, sot mendova se
0: do të ndrojmë prap, do të ndrojmë prap. Atë fiqen kjo gjë, apo
1: cili do të jetë numri nesër? Me këtë logjik.
3: 97.
0: Esakt! Esakt, bravo! Fitove!
3: Do më merë një njësër direkt.
1: Po. Suela, po si e zgjuar sot, qarë bëhet ande nga ty?
3: Mirë, mirë, shumë mirë. Gjithmonë luaj me ju, po prisja dhe të lexonit gjithmonë këtë ditës.
1: Po, momentin e leximit, po.
3: Po.
1: Recep Shahu sot. Po ti qo, ti... Ngrihesh herët në mëngjes, kur fillon ta?
3: Tohem herët, tohem në orën 7:50, bëhem gati për punë, ha mëngjesin. Momentalisht jam duke u bërë gati, kështu që akoma s'kam dalë nga shtëpia.
1: Suela, ti je e fejuar, e martuar me fëmijë?
3: Jo, jam beqare.
1: Je beqare. Atëherë mblidhuni çuna, mblidhuni rreth radios. Shikoj se s'mbaron sot
0: gjë më. 069 4 4 2 8
1: 7 3. Shikoj, super gods me energji.

0: ta fusim një rubrik për të
1: për çiftet. Për çiftet e reja, po.
2: Mirë do ishte, duke qenë se nuk e humbas asnjëherë.
1: Po. Po mirë, çfarë po kërkon ti?
0: Çfarë po kërkon?
1: Çfarë po kërkon? Si janë parametrat? Ke ndonjë kështu, ndonjë parakusht, ndonjë gjë?
2: Qet njëri njëri.
1: Njëri njëri sa. Nuk lejohet me specie tjera, me njëri godindër.
2: Po, ja, fondit janë bër.
1: Më thot një shoqja ime që janë bër, thot, nejse. Dera, më thot. Pra ti je njëri, kjo është më e rëndësishme apo jo, Suela? Ti je njëri.
0: Po tjera gjëra, se tash gjithë kjo emision top, mund të thuar sa karakteristika i gjatësia këto puna, profesioni.
2: Po edhe ti je i gjatë, edhe vet jam ti ke gjatë, kështu.
0: Shumë mirë, pra ju.
1: Që duhet, s'mund t'i jap një.
0: Mund ta fusim një rubrikë të vogël ndonjë mesazh të lexojë njëri tjetrit.
1: Po them. Ose ila e diti se sa zemra ka një oktapod? Nuk ka një.
0: Ka?
2: Pra tre?
1: Ka tre.
0: Bravo. Fitove.
1: Suelas, nuk e di domethën, kjo do jetë dita për ty, është dita për ty. Kështu që ke fituar, do të japim një kupon për 100 eurosh nga Optika Shqiptaro-Gjermane.
2: Okay.
1: Ndodhet tek Sheshi Wilson. Të paktën njëra nga pikat, se aty kaloj her pas here dhe diqesh aty.
2: Unë pak kisha nevoj për një palësit dhe optike.
1: Janë shumë të mira.
0: Janë vërtet shumë të mira.
1: Që që mund bësh edhe kontrolin e syrit atje, nëse numri e gjithka tjetër që tjenë pikërisht ato që të nevojitën ty më shumë. Dhe mund t'i bësh syze optike, nuk ka nevoj që tjenë syze djeli, ata kanë dhe syze dhe djeli dhe gjithan, por s'ka rëndësi. 100 euro janë 100 euro dhe ti mund t'i shpenzosh si t'duash, okej? Okay?
2: Okay, super.
1: Shumë
0: falenderoj. Një ditë mbar dhe
2: ti që fola me ju, ju uroj ditë mbar dhe ju jeni shumë të mirë.
0: Faleminderit shumë. Dhe ti fund mbar, ciao.
2: Faleminderit, mirupafshim.
1: Mirupafshim. Tani, shtrakshtruk dekada, por vetëm një moment nëse do na lejoni, ka një fenomen në qiell që dje e pash me sytë mi. Dhe nuk kam ndonjë ilustrim shumë të bukur këtu, por
0: ke bërë foto UFO?
1: Jo, Venusi, okay. Venusi dhe Jupiteri
0: pa?
1: Janë në një lidhje. Si thua, janë pranë. Ata janë pranë, ata janë shumë larg njëri nga tjetri
0: dhe truba të mëdhenj.
1: Jo, nuk e kam bërë.
0: Okay.
1: Por është çfarëun pash, pak a shumë. Vetëm se po ta shkrepje në Tiranë, se kjo është në Tiranë, do të dilnin në një pallat, në një kull, në një kështu. Por drejtimi është drejt ja, të betonë. Drejtimi është, shiko, unë isha tek Parku Rinia dhe po shikoja nga ajo kulla që është përball kishës ortodokse, që i bie që t'jem duke, t'jem kem qenë duke parë nga veri perëndimi. Kështu që nga veri perëndimi, kur fillon errësohet qielli në mbrëmje, sepse janë edhe dy jetë më të shëndritshëm në qiell. Dhe tani janë ngjitur me njëri tjetrin, edhe krijojnë një pamje shumë të bukur.
0: Shumë e bukur, është shumë interesant. Fenomen. Ka ndonjë shpjegim?
1: Po, është
0: ndonjë energji e mirë që
1: mund të na. Ndoshta ajo është për Merisheun, por
0: okay, mirë.
1: Për ashenserin, por mund të them që domethënë vetëm qëllojnë që të jenë në një lidhje, conjunction, quhet në anglisht, jo, kur këta vinë edhe bëhen bashk, por është një pamje për të parë, se ke dy drita në qiell pranë njëra tjetrës. E kaq. Okej, okay, mirë. Baron astrologjia, faleminderit pedagogëve, astronomis, ju them, astronomis dhe
0: kemi shtrakstrugun tani.
1: Kemi shtrakstrugun.
0: Okay. Rikurtojmë.
1: Çfarë oscilacionesh nga bisedat qiellore
0: dhe të lutem bledhi bëjmë të gjitha.
1: Të shtrakstrugun po. Atëherë,
0: Xhemali nuk është nga ata që han sapunin për shtrakstrug.
1: Aha.
0: Pa tjetër, është inteligent,
1: është
0: me intuit, është me eksperiencë, me përvojë Xhemalje.
1: Është super Xhemalje. Po.
0: Super Xhemalje.
1: Edhe një tjetër të lutem fjalin?
0: Xhemali nuk është nga ata që e hanë sapunin për shtrak shtruk.
1: Okej, okay, 069-442-873, dërgoni mesajin e shpejt të thjesht, atë që ju shkonë në mëndje, nuk ka nevojë ta shkruani gjithë fjalin, vetëm fjalin që mungon tek ajo që Heidi sa lexoi, dhe ne do të shkojmë tek The Cranberries, sepse është dekada e viteve 90, dhe viti ishte 1994, kur The Cranberries vinë me këngën Zombie, një këngë kundra luftës civile në Irland, e gjithçka tjetër
0: është kundra luftës, kjo është him kundra luftës me fundrit. Është bërë realisht shumë e bukur.
1: Korrigjimi yt është shumë i sakt.
0: Shumë aktuale kjo këngë, mendoj.
1: Dhe s'bëm dot anagramën. Po gjithsesi, më vonë ja ku është gati, është më vonë, është më vonë. Bye bye.
0: Bye.

0: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
11: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lekë, pith faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
14: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. Top Albania Radio News.
16: Power
17: FM. Number one.
18: Top Radio. Flash, në Top Albania Radio.
19: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Sot pritet të mbahet një protest mbarkombëtare në Tiranë kundër ndërhyrjeve në zonat e mbrojtura dhe largimin e politikës së vjetër. Përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë mjedisorë dhe qytetarë protestojnë prej 10 ditësh tashmë në sheshin Skënderbej, kur marshojnë çdo pasdite përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit drejt kryeministrisë. Qytetarët i kanë bërë thirrje edhe diasporës për pjesëmarrje në protest. Lëvizja e qytetare që po proteston prej 10 ditësh përpara kryeministrisë ka ndërmarr aksionin e parë politik, teksa i kanë kërkuar KQZ-s formularin për mbledhjen e firmave për propozimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Letra e cila mban datën e 9 qershorit është vullosur me logon Veprimi Qytetar për Demokraci Funksionale, mban emrat e 10 qytetarëve të shoqërisë civile. Në krye të saj është i shkreu i KQZ-s Krista Shkume, ndërkohë që kanë firmosur edhe Andi Tepelena dhe Edlira Çepani. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, deklaratën ai e bëri gjatë një konference për shtyp me gazetarët e mediave europiane në kryeministri. Kush janë këta që thonë se Shqipëria është e jona, dëgjo popullin dhe ik. Populli flet kur i vjen dita të flasë dhe ka zgjedhur këtë sist, u shpreh Rama. Çështja e Zvërnecit ka kaluar prej ditësh ku finte debatit vendas. Protestat kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare si Reuters, Associated Press, Financial Times dhe The Guardian, të cilat kanë raportuar për kundërshtimin ndaj projektit të zhvillimit turistik të lidhur me investime të mëdha të huaja në zonën e Sazanit dhe peizazhit të mbrojtur Vjosnart. Aktivistët argumentojnë se zona e Vjosnartës përfaqëson një nga ekosistemet më të rëndësishme bregdetare në Shqipëri. Presidenti Trump deklaroi se negociatorët janë në çastet e fundit të një marrëveshje paqeje mes Iranit dhe Izraelit, pasi të dyja palët ndaluan përkohësisht armiqësitë që kishin rrezikuar të rindisnin luftën disa mujore. Trump tha se marrëveshja është shumë e afërt dhe se mund të finalizohet brenda 2 ose 3 ditësh, megjithëse tensionet në terren mbeten të larta.
18: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
16: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
17: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
20: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjetë.

0: Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Bono?

0: banë banë.
1: Bono, kruasani më i ri, me 6 shije bombastike.
2: Reduktimi njollave të erta, një efekt mat, apo një shkëlqim që zgjat. Gjej Karoten UV fluidin e duhur për ty, me mbrojtje maksimale 4D, tekstur ultra të lehtë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj ujit. Karoten, është vera jote, jetoje.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: I'm trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Çfar ndeshje jashtëzakonshme. Arbitri frym Bilbili dhe është një penalti. Spektakolare! Euforia dhe emocionet vërshojnë.
9: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credits online pa komision. Nëzito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën gol, marrin panelën e rezultatet të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtarës shqiptare.
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex, është e thjeshtë.
11: Merë tani, Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
12: T'lutëm, qëtësi. E mbyllë me sukses? Po tani fillon me vështira, fillon botrori i botrorve. Ti fake e di që do të thot, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshën 20 dit. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Oh. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin një botror? Ma shpjegoni jo, dhe kjo është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botëror? Kush padet kampion? Ma thoni dot?
13: Manush, atë e di vetëm unë.
14: Top Arena, nga 11 qershori, në Top Channel.

0: të zgjodha, o shqipëria ime, mirë mëngjes, 80 minuta në këtë moment në Wake Up. Do të flasim pak për temperaturat e larta, por jo për motin, por çfarë shkaktojnë këto valët e nxehta, që nuk janë vetëm një problem fizik, por shkaktojnë edhe shqetësime mendore, duke na rënduar në ankthin ton, në stresin, shkaktojnë frustrim, shkaktojnë shumë probleme. Pra, por do të flasim me një ekspertë, me një psikologe, ekspertë shëndetit fizik dhe mendor, Kelima Aliaj, që kemi kënaqësinë të kemi sot këtu në Wake Up. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe.
1: Mirëmëngjes.
0: Pra, çfarë shkakton vala e nxehtë, ditët e nxehta?
1: Normalisht që në pjesën e sistemit nervor, ne kur kemi këto ndryshimet e temperaturave, sistemi jon nervor kërkon që të përshtatet me këtë pjesë dhe normalisht neve na ndodh një lloj ngarkese, edhe një lloj tensioni mund të themi edhe fizik. Dhe kjo mrapa na çon në këtë problematikë që mund të jenë si një lloj frustrimi apo një lloj nervozizmi që ne mund të kemi gjatë ditëve. Kështu që dhe mos dëshmërisht dhe më thënë ndikon shumë pjesa e temperaturave të larta tek sistemi jo nërvar.
2: Pra Kelima, nuk është thjesht bezdia e vapës, bezdia fizike, do të them që se janë une vuaj vapën, për shumë janë person që nuk përqen vapa.
1: Normalisht janë të lidhuna. Sistemi nërvar, sidomos për shamull të personat të cilët janë të prekun nga angthi apo depresioni, ato ka një sistem nërvar shumë të ndjeshën, më të brisht, dhe kjo detyrimisht i qon, dhe më thënë që ato të jenë më të ndjeshëm dhe noshta në momente që mund ketë temperaturat në alta, mund ketë rritje të rrahjeve të zemrës. Dhe këto rritje të rrahje të zemrës janë nga temperaturat e larta, por ato mund konceptohen si një atak paniku për shamu, dhe në atë moment ne e vetë stimulojmë, si më thënë, këtë pjesën e angthit. Kështu që kjo është mrapa edhe një pasoj që ndikon më shumë tek personat të cilët kanë shregu dhime mendore.
0: Pra, jo vetëm ngarkon ata që kanë që janë ndoshta më stabil, por edhe ata që
1: po tjetër
0: kanë rregullime mendore paraprakisht, domethënë. Pra, sos durimi.
1: Po, edhe njerëz të cilët nuk kanë çrregullime mendore, domethënë në gjendje normale, normalisht ne kur kemi pra temperatura të larta, aty rritet rrahjet e zemrës. Pra, ka edhe një bazë fiziologjike kjo. Duke rritë rrahjet e zemrës, rritet edhe kortizoli, që është hormoni i stresit. Mrapa kjo ndikon edhe te pjesa e amigdales, tek truri jon dhe bëhet një lloj alarmi pra për trurin tonë. Dhe në këtë moment ne ndihemi shumë të shqetësuar dhe mrapa detyrimisht na çon te ajo pjesa e nervozizmit, ku në një ditë normale normalisht ne mund të prekupohemi, domethënë, për gjëra krejt vogla, ku ndoshta në temperatura të tjera ato mund t'i anashkalojmë. Pra, kemi një problem, një situatë familjare apo një problem në punë, ne atë e bajmë, e hiperbolizojmë. Dhe kjo na çon që ne të jemi më nervoz.
2: Në qartë. Ka një zgjidhje për këtë, do të thotë natyrisht, vetë kuptueshme është që ti të mundohesh ta shmangësh atë, po jo gjithmonë është e mundur. Çfarë sugjerohet? Çfarë mund të ndihmoj? Përveç se të qëndruarit në freskë edhe në temperatura, po themi, të kondicionuara që janë më të përshtatshme edhe më të rehatshme, çfarë tjetër mund të bëjë një njeri në mënyrë që të shmangi këto goditje të nxehtit, po e quaj, në thonjza, të cilat sjellin shqetësime fizike dhe psikologjike?
1: Pjesa e hidratimit është një element shumë kryesor. Domethënë, ne kena mundësi pa tjetër që me parandalu, duke përdore edhe strategji, një dhe disipline, themun, që ne mos kena problematika. Që do them disiplin? Nga i herë njërzit me nojnë disiplin, unë duhet bëj për shumë aktivitet fizik, si që kam bërë në dimër, ta bëj edhe në verë. Edhe zakonisht kjo është problematika, me nojnë unë që njërzit fidojnë e bëjnë aktivitet fizik, domethënë, tashi që fidojnë temperaturat, po, që t'jenë të pregatitun, ose e kanë atë mendimin që brenda i muajit mund bëj një trup. Dhe ky është një gabim sepse ne stresojmë trupin ton. Në vetvete aktiviteti fizik është një lloj stresi që ne ja provokojmë trupit ton. Dhe nuk është e nevojshme që ne të bëjmë të kemi intensitet gjatë periudhave ku ka temperatura të larta. Është e rëndësishme normalisht që të shmangim daljet kur ka temperatura të larta, të hidratohemi, të bëjmë një aktivitet fizik të moderuar, që do të thotë mund bëjmë gjimnastik posturale ose pilates, i cila është një formë shumë e mirë për sa i përket trupit tonë, edhe një formë e butë, patjetër yoga, meditim, not, normalisht të frekuentojmë edhe plazhin. Këto janë elemente të cilat neve na shërbejmë dhe mos ta lodhim trupin, domethënë se ne kërkojmë që të jemi aktiv gjatë gjithë kohës,
2: sepse
1: e mendojmë rutinën, plus që jeta moderne kështu vrapojmë gjithmonë, dhe ndoshta një moment që trupi thotë që nal, dhe trupi gjithmonë na flet.
2: Po.
1: Dhe që t'jen në koordinim sistemi jonë nervor me trupin, është shumë rëndësishme që ne ta kuptojmë trupin tonë në përmjet sinjaleve që a i jep.
2: Kështë që dëgjojnë trupin.
0: Duhet ta dëgjojnë trupin, e vërtet, se na jep gjithë përgjigjat në fakt. Patire, absolutisht.
2: Këshillë shumë e mirë që në verë, kur ca njerëz intensifikojnë aktivitetin si shteti, duhet në fakt ta zbusësh, pra, dhe të mos të stresosh trupin për te asaj që është e nevojshme, sepse do vi prap vjeshta, do vi prap dimri dhe nuk baron. Mbaj mend ca vitën për para, brapoja nga liçeni, prap let, kështu. Dhe në dimër,
1: jogging.
2: Jogging, edhe ishte mrekulli në dimër. Kur temperaturat ishin të ulta, bëja ato kilometrat e mia dhe trupi nxehet, ishte shumë e rehatshme. Në verë nuk e bëja dot. Në të njëjtin orar, se unë dilja nga ora 1 në drekë, atëherë kisha atë orarin deri nga 2-shi, po themi 1 orë, dhe në verë është e pamundur kur temperaturat bëhen shumë të larta sepse vapa pastaj ishte strapacuese.
1: Normalisht kjo ndikon edhe te pjesa kardiovaskulare, që ne domethënë e sforcojmë veten më shumë, edhe kjo mrapa na çon, mund na vinë edhe bumerang, domethënë mund kemi edhe pas soja, kështu që ne duhet me kenë kujdes shumë. Dhe trupi tregon gjithmonë, sepse pas një aktiviteti fizik ti duhet shikosh se si nihesh. Pas një aktiviteti fizik unë mund nihem mirë, domethënë mund të jem edhe nga gjendja emocionale apo psikologjike, mund ndihem mirë, kurse në momentin që ti pas një aktiviteti fizik nuk ndihesh mirë, atëherë do të thotë që trupi po thotë duhet nalësh pak, të bësh një hap para dhe ta moderosh aktivitetin fizik që je duke bën.
0: Nuk ndihesh mirë, për shembull, çdo të thotë, sepse aktiviteti fizik ndonjëherë edhe mund të na bëjë që na mbir garkon, na streson më shumë, por në fakt fizikisht ajo të ka bërë mirë dhe mendërisht ke shkarkuar ndoshta këtë ndjesinë pozitivitetit.
2: Ka një gjë,
0: ndjen pak më vonë.
2: Po shiko, jo, ka një gjë që për shembull, nga palestra ti merret atë dopaminën.
1: Po, pra, është neurotransmetuesi, aktivizon neurotransmetuesin.
2: Me zvarritje, me padëshirë në palestër, fjala vjen, po kur del, ke bërë dushin, ti ndihesh shumë më energjik nga çishe kur hyre.
1: Po.
2: Kurse unë që e lexova që thot Kelima, nëse nuk e ke
1: këtë
2: energjinë, po je kështu komplet i raskapitur. Kështu
0: që duhet të ndryshosh çfarë? Aktivitetin, duhet të jesh më ngadal, duhet të fillosh një gjë më të lehtë.
1: Kjo vlen si edhe për temperaturat larta, si edhe për pra kur janë temperaturat normale, që patjetër ne kena një lloj disponibiliteti që të bëjmë një aktivitet edhe më intensiv. Pra kjo është edhe në përgjithësi që ti e kupton që pas një aktiviteti fizik ti mund të ndihesh mirë ose mund ndihesh keq. Nëse ti ndihesh keq, normalisht që ti je tu gabu diçka, domethënë në intensitet apo në pjesën e trupit, sepse trupi ju thash që gjithmonë na flet. Nganjëherë njerëzit bëjnë shumë, mendojnë që duke bërë shumë, okay, mund shkarkojnë pjesën e stresit, e kuptoj. Por gjithmonë duhet më kuptuar që jo çdo trup funksionon një dhoj, pra intensiteti që unë mund të kem nuk është i vlefshëm noshta për trupin tënë për këtë moment. Kështu që duhet bëjmë këtë dallimin, dhe ma mirë se sa vetë njeriu nuk e kupton as një ekspert tjetër, sepse edhe një ekspert që ose unë marrë dhe më thonë një person i cili dhe më arritë një mirëqenje fizike dhe mendore, unë gjithmonë do e pësim njëhesh me këtë dhoj programi të vlenë. Pra është ai që përgjigjet, është trupi që neve na përgjigjet dhe na jep sinjalet.
2: Klima, le të flasim pak edhe për për njerëz cilët janë të detyruar që qëndrojnë të ekspozuar në temperaturat larta për shkak të punës. Fjala vjen një oficer policie që duhet të menaxhoj trafikun, edhe ndodhet në mes të një kryqëzimi mbi asfalt ku
1: 40 gradë. Këto janë personat më të rrezikum.
2: Po, ose ose punëtor në ndërtim që kemi parë. Muam kujtohet para 2-3 vjetësh në një val të nxehtit në Spanjë, u kërkua nga njerëzit burokratët që punonin për zyra burrave, ju lejuaj që mos vinin me kravat, sepse ishte shumë nxehtë, edhe kravatat ngushton,
1: normalisht
2: na rrit deri atje, që mund të pa xhaketë, pa diskutim, por edhe me këmishën zbërthyer sepse ishte okay nga që vapa e madhe. Por për ata që punojnë në ndërtim, punojnë kanë një dyqan, janë shitës ambulant, oficeri policisë që të përmenda, çfarë shkakton ky ekspozim me orë të tëra në diell apo në temperatura shumë të larta?
1: Edhe rastet, në fakt, kur ka temperaturat larta, ne shofim si në urgjent, si në spitale, që rriten rastet e sëmundjeve mendore. Dhe normalisht kjo ka një efekt që është e lidhun me sistemin ton nervor. Në këtë rast, absolutisht që ato janë më të predispozum, dhe duke qenë më të predispozum, ata janë
2: në nervozisëm, po,
1: dhe më thanë, ka një dhej nervozizmi, ka një dhej frustracione, që kjo pa tjetër ndolë përsa i përket temperaturave të larta, por ka edhe trupa të cilët janë edhe mësu, dhe më thanë, me këtë gja, dhe sistemi tyre nervor, trupi është përshtat, sepse është një gjendje përshtatje, dhe e kanë arrit, dhe më thanë, këtë nivel që mu përshtat edhe nuk kanë probleme, pa tjerë që kanë probleme, sepse kanë probleme në gjendjen emocionale, normalisht, që mund t'jenë letësisht ma të prekshëm nga ana emocionale. Të thoja unë.
3: Kur temperatura e lartë është e rrezikshme, okay, dhe jenë ato momentin që nuk flasim vetëm për çrregullime mendore, por fiziku po çedon, domethënë, po mirë, çfarë mund të bëjmë në atë moment? Uji ftohtë,
1: hidratimi. Uji ftohtë në fakt këtu do nalëm, sepse mund të shkaktoj edhe një problematik, domethënë, varet se si reagon trupi, nuk është i mirë pas, domethënë, një nxehti shumë të lartë dhe ti shkosh
2: duke qenë shumë ftoht, të ftohtë, po.
1: Po, ose të bësh edhe dush.
3: Të bësh edhe dush, domethënë, në Itali, unë lagin duart me ujë shumë ftohtë pjesën
1: e kyçe. Okay, e kuptoj. Po për shkakun un kam një xhu miq të mi që po shkoj në shtëpi të shjellë, po bëj një dush akull. Aty mund të krijoj edhe probleme, mund të jetë shkaktari pjesë probleme termike quhen. Praktikisht që
2: mbrapa ka bëj se janë zgjeruar venat dhe tani ti ngushton shumë shpejt, shumë fort, po.
1: Fix, kjo është arsye.
3: Po ajo procedura nuk është e mirë, sepse për shembull ai ndihmon të balancojnë temperaturat, të jenë më të mësuar me temperaturat njerëzit që frekuentojnë saunat, bëjnë sauna për shembull.
1: Po edhe në sauna normalisht i ke një minutazh kohor.
3: Po, ke drejt, por je ekspozuar në temperaturë shumë të lartë, 90 gradë, 85, 90 gradë.
2: Për 10-15 minuta maksimumi.
1: Do të thonë 10 është e këshillueshme, 10 minuta,
3: 15 minuta.
1: Normalisht që aty duhet të keni kujdesshëm, sepse mund të kesh ato efektet kolaterale që ne nuk i dojmë. Ka shumë njerëz që mrapa kanë pas edhe pasoja, duke qenë se kanë qëndruar në sauna dhe më
2: shumë.
1: Por fare si reagon trupi, edhe kjo është. Trupi i gjithë cili
2: trupi mund të
1: reagojë, po, reagon ndryshe, sepse një person i cili ka probleme me tensionin ose probleme kardiovaskulare, normalisht ai duhet të ketë vërtet një kujdes shumë më të madh se sa një person i cili është i shëndetshëm fizikisht. Të shi themi drejtën.
2: Po, patjetër. Që shiko, dhe ti asnjëherë nuk e di. Kjo është ideja që je duke e sfiduar veten, por mund të kesh edhe pasoja. Do të të pyesja, sepse jam bërë kurioztar për këtë. U bë para pak kohësh deri vonë madje si një gjë, kjo zhytja në vaskën me akull.
1: Po.
2: Më një herë mbasi ke bërë, domethënë, kjo kalimi sauna akull.
3: Unë e kam bërë shumë shpesh.
2: Me kam lexuar që nuk është gjëja më e mirë e mundshme.
1: Okej, okay. Se trupi i hedit për shembull që e suporton.
2: Si thoni juve? Si thoni juve, po, hedit e flamingut. Por Heidi është njale, si thoni
1: juve. Ja, njale, si thoni në shkodron, se e kam edhe patriotë.
3: Por, po, shkodrane jam
2: ka. Por kam lexuar artikuj dhe janë artikuj në media serioze që paralajmërojnë për një rrezik, sidomos për trupat e pamësuar se e bën rusi, e suedezi, e norvegjezi që kanë këtë, që kjo zhytja në ankull mund mos jetë ideja më e mirë e mundshme, sepse shkakton edhe këto pra ky shoku që ti shkakton trupit duke shkuar nga i nxehti në të ftohtë në mënyrë të menjëhershme, nuk është gjithmonë ide shumë e mirë. Çfarë do të thuash?
1: Tashi, nëse flasim nga ana klinike, edhe një doktor i cili është merret me pjesën kardiovaskulare, sepse aty është e lidhur çdo gjë, normalisht që nuk do ta rekomandote. Mrapa këto janë teknika që po tjetër njerëzit i kanë bërë, sidomos njerëz që merren me sporte, sidomos edhe ato që merren me sporte ekstreme, praktikisht që hynë në këto dinamika që është pak edhe me sfidu trupin. Por këtu varet se si të reagon trupi jot. Pra, çdo trup reagon ndryshe. Dhe duke reaguar ndryshe, ne normalisht mund të ndihen edhe pak më distancum, sepse edhe un kam pas mundësi me e provu, por me thënë drejtë nuk e kam provu.
3: Okej. Okay.
1: Më thanë, e kisha mundësi që me e bë këtë.
2: Sta mbajti domethënë.
1: Nuk pa mbajti. Ja, nuk pa mbajti. Duhet bëj. But nuk e di. Në fakt ishte edhe pak edhe një ndjesie jam, ja, edhe thash ja, nuk do e provoj. Në është edhe për këtë faktin që un kam lexuar që nuk është e mirë, të paktën nga ana klinike, doktorat thonë që nuk është e mirë që më ndryshoj shumë gjendje sepse mund të ketë një risk.
2: Ne dëgjojmë pas herë.
1: Ku është një lloj probabiliteti.
2: Po, patjetër, patjetër, është kuptimi i fjalës në fund fare, po. Kemi parë për shembull edhe un e mbaj një vesh atje, që her pas here edhe kur ke dëgjon lajmet, që edhe në Bregdetin ton, ka her pas here atak kardiak, apo goditje, dhe kemi pasur mjek kardiolog këtu në studio herë të tjera që na kanë thënë që kjo pra ti ke ndej një orë në diell. Paka shumë, ose edhe në mos në diell në rër është prapë nxehtë, edhe temperatura e trupit është ngritur, dhe pastaj ti shkon të bësh një gjë që unë se bëj, një hedhje për shembull, të më njëherëshme. Në më njëherë ti kridhesh në ujë, pa i dhënë trupit kohën që të mësohesh,
1: bësh atë
2: para përgatitjen,
1: para përgatitjen.
2: Dhe pastaj ti dëgjon që 55 vjeçari ky tjetri domun pati një atak kardiak në Bregdet këto. Janë të lidhura pra, është ky
1: po,
2: kontrast.
1: Po pra, këtë disha me dhënë si konkluzion, domethënë që janë të lidhura, kështu që duhet me bë kujdes sidomos personat të cilët kanë probleme kardiovaskulare, por ka edhe persona që nuk e dinë që kanë probleme kardiovaskulare.
2: Po.
1: Këtu mrapa duhet nalëm. Prandaj duhen, domethënë me bë shumë analiza që ti më identifikosh se sot po shfaqen problemet kardiovaskulare dhe të tritë them drejtën. Edhe njerëzit nuk e dinë. Edhe unë e shoh edhe në ambiente ku zhvilloj programet e mia në palestër apo në studio, ku praktikisht njerëzit nuk kanë domethënë analiza të cilat mund të përcaktojnë që këto janë të shëndosh. Dhe më thanë, duhet, unë t'ju a them që duhet bëni njësa një analiza, kate, po që ju ta kuptoni sepse është për shëndetin.
3: Shumë mirë, shumë mirë. Pra, temperaturat larta duhet të bëjmë kujdes. Nuk është mirë ky shoku termik. Unë sa kur kam filluar wake-up-in kam kuptuar që kam bërë shumë gjëra gabim.
1: Jo, fjet
3: gabim. Kam bërë zonë.
1: Ke prish ciklin cirkadian, ha?
3: Kam bërë shumë gjëra. Por mirë ti diem, bëni vizita edhe paraprake që të
1: patjetër.
3: Që të dini, t'jeni dhe në djeni për gjendjen tuaj kardiovaskulare.
2: Në një minutë kohë që nga kam betur, ti bëjt e një pyetje, Kelimës, përmënde amigdalen, pak më herët, trurin.
1: Pa.
2: Ka një efekt nxehtësia, si thua, fiziologjik në tru?
1: Pa tjetër, çdo gjë është e lidhur pra sistemi jonë nervor, është e lidhur me trupin. Dhe ne kur kemi një lloj disbalance pra, ku sistemi jonë nervor nuk arrin më përshtat me këto temperatura të larta, mrapa detyrimisht përkthehet edhe në pjesën fiziologjike.
2: Edhe se për shembull në diell, nëse je ekspozuar edhe ti ndjen në kokë, për shembull koka që ndjen nxehtësi në kokë. Një kapele,
1: pa,
2: qandra,
1: tjetër është e detyrueshme ajo që ne të mroheni, të mrohemi me pjesën e veshjes pra ose edhe me kremë emnat, mbrapa edhe hidratimi është diçka shumë e rëndësishme sepse ndihmon për sistemin nervor.
2: Kokën lavaman mbasi ke hyrë në shtëpi.
1: Kur kemi një atak paniku. Kur kemi një atak paniku.
2: Unë për shembull, çfarë bësh lag veshët? Më duket sikur kur lag veshët, sikur më edhe qafën, më jep një ndjesi
1: lehtësime.
2: Po, kur ka qenë shumë bam, domethënë kështu edhe është. Nice, okay. Dorrojm domosdoshmë.
1: Patjetër.
2: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit shumë që ishe me
2: ne. Kelima Alia është ekspertë e shëndetit fizik dhe mendor, ne do të themi shumë shpejt në Wake Up, ora është 8:30 minuta.
4: Kako. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile. Ekskluzivisht nga Electromagic.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
8: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E detektuar prapo detektiv.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosht ti, ma jebi që i kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
2: o mirë që nuk ishtë duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ulala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: të ju jeni drejt për drejt me Top Albani Radio. Faleminderit që ndani këtë mëngjes të së mërkurës me ne. Ne shkojmë tani tek Ballada për një moment, sepse Farka po kthehet në një nga zonat më të kërkuara të Tiranës dhe pikërisht këtu ndërtohet rezidenca Ballada. Apartamentet 1+1 për vetëm 75.000 euro, pranë liqenit të Farkës, me akses të shpejt në unazën e Tiranës. Kombinohet atje qetësia e natyrës me afërsinë me qytetin. Kontaktoni në numrin 068 40 49 444 ose shkoni online tek kontakt.al. Ndërkohë, kthehemi edhe një herë në studio.
1: Kthehemi edhe një herë në studio dhe do e propozosh anagramën që ke bërë me duart e mendjen tënde.
0: Patjetër, okay.
1: Kështu që sigla.
0: Anagrama është gati dhe më njëherë pasaj do të takojmë dy lojtarët tan. Të
1: shtrak shtrukun.
0: Shtrak shtrukun. Anagrama. Atëherë, anagrama për sot është Ribano Toc. Ribano, nuk të dëgjojmë profesor, nuk të dëgjuam.
1: Okej. Okay, jo, okej,
0: okay. Ah, fal. Ribano Toc.
1: Ribano Toc.
0: R I B A N O T O C. Ribano Toc.
1: Super.
0: Okej. Okay. Kështu që zgjidhni anagramën, do t'ju japim një dhuratë nga Max Optica mëngjesin e sotëm. Do të keni një dhuratë nga Max Optica, vlera është 100 euro, gjithë koleksioni i ri syzeve është atje dhe tani le të luajmë.
1: Fitojnë edhe 100 euro nga Enzo Atini nëse gjejnë pyetjen e pamundur sot që do doja ta ripërsërisja, okay. Mund të ndërrojnë si njerëzit.
0: Cilët janë?
1: Cilët pa diskutim që ka shumë kafsh, jap një mini ndim aty, por kjo është shumë e çuditshme dhe komike deri diku. Dhe okay. Dhe e zakonshme ne kemi.
0: Patjetër, patjetër. Takojmë tani dy miqtan, Kastrioti dhe Ani.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
3: Shtrak Shtruk. Në Wake Up.
1: Tiririm.
0: Bim bim bim bim.
1: Mirëmëngjes, flasim, njohim një herë Anin nga Elbasani.
0: Ani.
4: Po.
0: Si je?
1: Si je?
4: Mirë.
1: Ç'na thua? Ç'na tregon për veten?
4: Mirë. Për momentin kuzhiniere.
1: A, sa mirë.
0: Për momentin kuzhiniere. Do thuash kuzhiniere në profesion apo kuzhiniere në shtëpi?
4: Po, në profesion. Po,
0: oh, okay. Shumë mirë, po çfarë është, çfarë do të thoshe se është gatimi yt më i mirë? Çfarë bën ti më mirë nga çdo gjë?
4: Të gjitha, po të gjitha.
0: Të gjitha i bën.
1: Po patjetër është kuzhiniere.
0: Po ku punon në një restorant apo?
1: Je më shumë te peshku, te mishi, te salsat, ka kuzhinier salsat, desert
4: tradicionale.
0: Tradicionalet.
1: Ah, wow.
0: Pra këto tavat e dheut dhe Elbasani njihet për këto edhe.
1: Ne.
0: Po nga kuzhina elbasanllie, më që jete tradicionale, çfarë të pëlqen, çfarë sjon më shumë ty? Çfarë do sugjeroje?
4: Tava
0: kosi fërgesa. Tava kosi fërgesa.
1: Sa e mirë është tava, jo ona te tavën, tava. Që është ajo me qingj edhe me në furrë, unë i hedh shumë piper asaj. Jo, nuk ka oriz, ka vetëm kos. Shikon,
0: disa e bëjnë me, disa përdorin oriz, disa përdorin miell pak për ta ashtu. Çfarë çfarë bëhet në mënyrë tradicionale, me çfarë bëhet tava e kosit siç duhet?
4: Me lëngun, me mishin, me vezën.
0: Mm-hmm. Nuk i hedh fare oriz, apo i hedh oriz?
4: Pa,
0: vetëm ca kokra, do më dhënë ca për ta trash.
1: Se qa i bëni që me shumë piper e hatë, nuk e di pse, më pëlqen me shumë piper në fundë dhe
0: ekseksionale,
1: po pra tani.
0: Shkojmë në Tiranë, takojmë faleminderit Dani për këtë, në atë shimbuzët dhe jargët. Atëhere, Kastrioti është në krye qytet, mirëmëngjes Kastriot.
5: Mirëmëngjes.
0: Qa bë, qa bë, qa në thua?
5: A marandre a pun vërdal.
0: A marandre a pun vërdal. Tashi.
1: Po çfarë punë bën Kastriot? Që je vërdall.
0: Çan çfarë shpërndan ti Kastriot? Sa ke numër? Unë
5: shpërndaj lloj pako sepse punon në një post.
0: Ah, okay. Wow, era shumë kok. Po, më thënë ta vërdall edhe ato janë qarkullim.
1: Qarkullon, qarkullon. Bravo, bravo. Çdo gjë mirë, mirë puna kështu.
5: Mirë, mirë. Mirë, ne do të shpunojmë.

0: Mirë, okay, shumë mirë. Përshëndetit Çunat nga ne. Ndërkohë shkojmë shkojmë tek Loja. Atëherë dua t'i ftoj që gjithë të tjerët të marrin pjesë 069 442 873, se në rast se Ani dhe Kastrioti nuk ja dalin, ju ndoshta mund bëni fituesit e lojës për sot dhe fillojmë.
1: Glauku vizatoi një burr me shtrak shtruk.
0: Ani.

0: Shazuami. Me mustaqe, një burrë me mustaqe.
1: Po mund të ishte, mund të ishte burrat i kanë mustaqet, kështu që.
0: Gjithmonë i pikturoja me mjegër me mustaqe kur isha i vogël, nuk e di pse.
1: Vërtet?
0: Atëherë as lejoje që të mbaje mjegër shumë, kështu se ishte si gjë shfaqje huaj siç
1: quhej. Unë nuk do vinte kur ti bëja mustaqe.
0: Ja, është i bëja unë, si kalama.
1: Faktikisht. Por jo, nuk është sakt, nuk është sakt.
0: Okej, okay, kjo nga një burr pa mustaqe, me sa duket.
1: Glauku vizatoi një burr me shtrak shtruk, kastriot, çfarë mendon ti?
2: Me kostum?
1: Me kostum. Po, një burr serioz, ndoshta në një zyrë, në një
0: minister,
1: një diçka bardezi. Por jo, nuk është e saktë.
0: Okej. Okay. Glauku është djalë i vogël, po vizaton në kopësh ndoshta, dhe kjo ndoshta ju ndihmon, sado pak.
1: Se di, po, po.
0: Se në atë moshë nuk bëndot edhe kostumi, nuk ja dita.
1: Po, nuk është aqë elaboruar, është më. Po, po, por gjithsesi nuk ka problem, sepse do t'ju ndihmojmë tani në raundin e dytë, duke ju zbuluar numrin e shkronjave. Numri i shkronjave, tëntëm, sa më pëlqen kjo, është 5. Janë 5 shkronja. Fjala është me 5 shkronja, okej? Glauku vizatoi një burr me shtrak shtruk. Ani, 5 shkronja, fjala që duhet të gjesh.
3: Kapele.
0: Me kapele. Okej, okay, mirë, kapele, 5 shkronja.
1: Jo.
0: K-A-P-E-L-E, ka 6.
1: 6. Po. Ka 6 shkronja.
0: Ani, ka 6 shkronja.
1: Ndo okay. Një ide tjetër të shpejt, Ani?
3: Papion?
1: Me?
0: Papion, pap, i, on, në prap ka gjasht.
1: Shtatka?
0: Oh,
1: papion, i lëllë, jon. Lëllë është një, mund të quajmë në frëngjisht.
0: Si lëllë, mëj? Ku ka lë në papion?
1: Papi, lëllë. Skap.
0: Ti e shkruan ti e përmendon si në original.
1: Po, mirë, okay.
0: Unë po e shkruaj ashi papion.
1: Prap janë 6.
0: Okay. Po për 6. Si janë 5, janë 5.
1: Nuk është saktë. Nuk ka gjë, nuk ka gjë. Glauku vizatoi një burr me shtrak shtruk.
0: Kastriot.
1: Kastriot, 5 shkronja.
2: E kapuç.
0: Kapuç.
1: Kapuç. 5 janë, por jo nuk është saktë. E prisha ëndrën më një herë.
0: S'ka problem sepse në raundin e tretë ne zbulojmë njërën nga shkronjat. Ju të dy, Ani dhe Kastriot, duhet bini dakord nëse doni të zbulojmë shkronjën e dytë apo shkronjën e tretë.
3: Të dytën.
2: Ja do zgjodhi Ani.
0: E zgjodhi Ani, pra, meqë Kastriot ja la
1: të dytën. Ani, të dytën. Okej, okay, të dytën. Edhe mendoj zgjedhja më e mirë në këtë rast.
0: Në këtë rast po. Ha.
1: Kështu që shkronja e dytë është një P.
0: Si papillon.
1: Si papillon, si...
0: Le papillon.
1: Êshtë papillon është flutur.
0: Po, e di. E di.
1: Po, si po. Përja si po.
0: Atë, shkronja dytë është për.
1: 5 shkronja në total.
0: 5.
1: Dhe fjalia është, Glauku vizatoi një burr me shtrak shtruk.

0: Të ndjek regjia. Kur shikon atë po. Atëherë. Ani, ke një ide? Ç'mund të ketë ky burri, me çfarë është ky burri?
1: Yeah.
0: Burr me një fjalë që ka shkronjën e dytë P.
2: Glauku vizatoi një burr me shtrak shtruk.
0: Do kisha thënë burr me namuz, por
2: burr me shtrak shtruk. Pes shkronja e dyta një P.
0: Kastri jotës, rada jote.
2: Glauku vizatoj një burr me shtrak shtruk. Pes shkronja.
3: Pa do që kisha mundësi më tepër për të mendoj, për shumë e vështirë.
0: A thua?
2: Shiko, Blindi tha e vizatojnë kalamajt. Njërëz.
0: Do me thënë gjasat janë që një fmi ta bëj me këtë burin. Se është fmi edhe ndodhë që.
3: Pante.
2: Çfar?
3: T P A T E.
2: Çfar ishte e plot fjala?
0: Shpat.
2: Shpat.
0: Me shpat, një burr me shpat.
2: Glauku vizatoi një burr me shpat. E saktë. Bravo, bravo fitove, kastriot.
0: Të lumt. Kjo ishte përgjigja e saktë. Shumë faleminderit edhe Anit.
2: Shumë faleminderit Ani.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ju përqafoj, ju rrit ditën mbar.
0: E gjeti pra se Glauk tani Glauk është edhe emër i lirë, edhe
2: prandaj e vendose ti Glauk.
0: Po, po shumë fëmijë pikturojnë edhe Skënderbeun, vizatojnë Skënderbeun, Skënderbeu gjithmonë me shpatë. Kështu që kjo ishte përgjigja e saktë, pra a Glauku vizatoi një burr me shpatë. Okej. Okay. Aty ku rreth zemra e futbolit botëror, aty është dhe Digital. Kupa e botës do transmetohet live në Supersport dhe Falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al dhe abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Nesër nis kampionati botëror FIFA 2026. Të gjitha ndeshjet, 104 ndeshje do të jenë në Supersport, kështu që sigurohuni që të keni abonimin
2: Sigurohuni se të shikoni të gjitha. Super event, no?
0: Shumë shpejt tani edhe kuisin muzikor.
2: Një tjetër shumë e famshme.
0: Shumë e famshme.
2: Edhe një herë të lutem. Nuk e di titullin. E di këngën, po nuk gjithsesi është për ju për ta gjetur. 069442883 dërgoni titullin edhe këngëtarin edhe fitonin.
0: Po, ose grupin në këtë rast.
2: Grupin.
0: Kthehemi mbas pak. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe ora është 8:52 minuta.
4: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
6: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
7: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
8: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90,000 lek. Dyshek 18,000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën ka.

0: Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
3: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton, pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Policia e Tiranës ka arrestuar 4 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë si pjesë e një grupi kriminal që merre me shitjen e armëve të zjarrit. Gjatë operacionit u sekuestruan 7 armë, municion luftarak dhe sende të tjera. Me 5 të arrestuar më herët, numri i të ndaluarve shkon në 9, ndërsa në total janë sekuestruar 17 armë zjarri, eksploziv dhe municion. Revista amerikane Forbes shkruan se investimi i Kushner në Sazan dhe Zvërnec mund të komplikojë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka ngritur shqetësime për ndikimin mjedisor të projektit, ndërsa kryeministri Edi Rama garanton se do të respektojnë të gjitha standardet e BE-s, ndërkohë kundërshtimet ndaj investimit vazhdojnë të rriten. Forcat amerikane kanë nisur sulme ndaj objektivave ushtarake iraniane në ngushtësinë e Hormuzit pas urdhrit të presidentit Donald Trump. Në kundërpërgjigje, Irani lëshoi raketa dhe dron drejt bazave amerikane në Bahrein, Kuwait dhe Jordani. Autoritetet jordaneze dhe kuvajtiane njoftuan se mbrojtja ajrore ka neutralizuar disa prej objektivave pa raportime për viktima. Incidenti pritet të rrisë tensionet mes dy vendeve e të vështirësojë përpjekjet për arritjen e një marrëveshje paqeje. Kombëtarja shqiptare e vajzave siguroi kualifikimin në raundin e parë të play-offit të botërorit 2027 pasi mposhti Mali Nezim me rezultatin bindës 5-2 në stadiumin Loro Boriçi. Heroina e ndeshjes ishte kapitenja Megi Doçi me 2 gola, ndërsa në listën e realizuesve u regjistruan edhe Fortesa Berisha, Gresa Berisha dhe Arbiona Bajraktari. Me këtë sukses, Shqipëria konfirmon qëndrimin në Ligën B dhe vendos rekord me 7 pikë të grumbulluara në grup.
1: Parashikimi i motit.
2: Kjo e mërkur parashikohet me mot relativisht të paqëndrueshëm, gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe vrensira të herpashershme, më të theksuara në zonat malore, nga mesdita deri pasdita priten rreshje të dobta shiu dhe shtrëngata afatshkurtra lokale në rrjetet malore të vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj deri më 30 qershor.
2: Credo.pikal.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Everything, everywhere.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sapo u bë më mirë. Skipi Riu Wonder Wash, largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë i krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skipi Riu Wonder Wash, shpejt, vetëm për më mirë.
3: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet by Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja ti.
4: Është pasqyruar përmes artistit Pakënaqësia.
5: Situata globale nuk është një situatë shumë e pëlqyeshme. Gjithmonë kështu ka qenë dhe gjithmonë kështu do jetë.
6: Ka revolt, por ai është realiteti që ndodh rrugës.
7: Presioni për artistit për të krijuar hite.
8: Rapista të rinj që duan të hyjnë në treg nuk kanë identitet si artista.
9: Unë jam në një fazë eksperimentimi me zhanrat, vetëm unë kam gjetur veten, prap kam qejf të eksperimentoj.
10: Teksti ka më shumë vlerë se sa ka muzika vet.
11: Duhet kjo këto që ta kesh plot të për më vonë.
12: Bravo. Bravo.
13: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45 në

0: Mirë se vini në program 99 minuta në këto momente dhe gjatë muaj që shorë qjeli do të dhuroj spektaklet e jashtëzakonshme qjellore duke u nisur nga takimet e afërta planetare deri tek shiu i meteorve që zakonisht ndodhet në gusht, por ja ku e kemi. Edhe sot do të flasim në këtë 10 qershor që ka një fenomen që është afrimi dhe shkëlqimi i Saturnit me hënën në formë drapri shumë pranë njëri tjetrit mbi horizont pas mesnatë. A mund t'i shohim këto me një teleskop shtëpie dhe çfarë ndikimi kanë tek ne dhe çfarë do të thotë kjo për studiuesit? Flasim këtë mëngjes me astrofizikanen, pedagogën e njohur Mimoza Hafizi që kemi kënaqësi dhe shumë nder ta kemi në studio. Mirëmëngjes profesoresh.
1: Mirëmëngjes.
2: Faleminderit
1: juaj që më ftuat. Kënaqësi ti e Merinin. Në fakt çdo muaj ka ngjarje të bukura edhe më vjen shumë mirë kur ka vëmendje ndaj ngjarjeve qiellore sepse janë si vizatime në qiell që mund ta zbukurojnë jetën e njerëzve në tokë. Ju përmendët për shembull sot në mëngjes ka ndodhur kjo ngjarje e afrimit të Saturnit me Hënën, pra janë dy trupa të ndritshëm që
0: ose
1: janë
0: perceptimi i afrimit të tyre.
1: Afrimit në sferën qiellore, sepse ata janë në distanca shumë të larta. Por ne me sy të lirë i shohim me sy
0: i shohim
1: të projektuar në atë që ne i themi sfera qiellore. Mirë po, nesër në mëngjes për shembull kjo s'do të jetë, nga që Hëna lëviz shumë shpejt, Hëna lëviz çdo natë nga 13 gradë largohet, që nuk do të jetë pranë Saturnit, por është për shembull ai afrimi i afërditës me Jupiterin që besoj se ndoshta edhe pa dashur gjithë secili nga qytetarët edhe mund ta ketë parë në qiell se janë dy yjet po themi se
0: janë planetet
1: më të ndritshëm, po shumë të ndritshëm, sidomos afërdita shumë e ndritshme këtë periudhë, edhe që janë pranë njëri tjetrit ka disa ditë, po i ndryshojnë vazhdimisht pozicionet edhe kjo është një ngjarje e bukur për tu parë. Këtë na ka falur natyra faktikisht se këtu ku kemi lindur në tokë, toka është pjesë e sistemit diellor, edhe qielli ynë ka trupat kanë lëvizje nga më të lëviz qielli, lëviz dielli, për shembull lëviz toka rreth vetes, lëviz hëna rreth tokës, lëvizin planetet rreth diellit në periudha të ndryshme dhe kjo bën që të krijohen konfiguracione të ndryshme në qiell, edhe këto nxisin edhe fantazinë dhe imagjinatën për që kanë ekzistuar prej mijëra e mijëra vitesh.
0: Patjetër, kjo marrëdhënia ka qenë bukur e njeriut me hyet, jo vetëm si udhëzuesi i rrugës për lundërtarët e tjerë e tjerë, por edhe si një lloj pasioni, një lloj magjepseje me sferën qiellore.
1: Ka qenë magjepse, po ka qenë edhe një mjet që na ka falur natyra për t'u orientuar në kohë, për shembull. Në qoftë se shohim në histori njerëzore, historia njerëzore ka disa komponente. Kush ka rastin të lexoj për historinë e kalendarëve? Se ne kemi sot një kalendar i cili për shembull noshta do ta thoni edhe solsticin me 21 qershor që është dita më e gjatë e vitit. Këto janë ngjarje të cilat janë kuptuar prej mijëra vitesh, por imagjinoni që çfarë vrojtimi është dashur që të bëjnë para arsit tan, të cilës kishin as instrumente, që të na linin trashëgimi gjithë këto orientues që kemi sot, siç janë orët dhe kalendarët, është orientimi ynë në kohë. Dhe këtë na ka fal natyra sepse toka rrotullohet rreth vetes, toka rrotullohet rreth diellit, hëna rreth tokës edhe planetet e ndryshme. Sot aktualisht po zbulohen shumë sisteme planetare. Ndoshta keni dëgjuar që janë rreth 7000 planete që janë zbuluar deri më sot jashtë sistemit diellor në rreth yjeve shumë të largët. Ka edhe sisteme planetare, pra ka edhe planete që disa planete që sillen rrotull yjeve të tjera. Por unë vërej që larmia që kemi ne në tokë nuk e kanë, domethënë ai sa kem, ai sa njohim deri
2: tash. Asë informacion kemi.
1: Edhe ky është një fat shumë i madh, sepse kjo na ka bërë që të zhvillojmë dijen. Po të kishim për shembull imagjinonin një sistem që ndodh, një trup që ti ke diellin gjithkohon në qiell, në një pikë të fiksuar të qiellit. Dhe kjo ndodh sepse ka disa dukuri në që ndodh në planetet e tjera.
0: Do ishte shumë e mërzitshme, po thua.
1: Do ishte shumë e mërzitshme dhe si do orientohesh në kohë? Sepse imagjinoni ne jemi orientuar në kohë duke parë gjithë këto lëvizje.
0: Sepse ka ditë dhe natë
1: dhe që
0: zgjatet dhe shkurtohet.
1: Që thoni ju planetet, na hëna, të gjitha këto na kanë bërë që ne të zhvillohemi, të orientohemi në kohë dhe të zhvillojmë edhe shkencat pastaj me radhë. Është fati që na ka dhënë natyra dhe inteligjenca jon ka ditë ta shfrytëzoj.
0: Bukurin.
2: Është shumë gjë e bukur, por ndalemi
1: faktikisht tek dia. Pra siç thatë ju, solstici veror ndodh me 21 qershor. Nga pikpamja e astrofizikës, çfarë ndodh saktësisht me tokën dhe diellin? Pse zgjat ai shumë dita?
2: Po, në Tiranë, sepse varet nga gjerësia gjeografike, në Tiranë dita më e gjatë është 15 orë dhe nata është nëntor, domethënë me 21 qershor dhe në ditët rrotull kësaj date do të kemi ditën më të gjatë, 15 orë dhe pastaj do vi duke u shkurtuar. Kjo ndodh sepse për fat boshti i tokës nuk është pingul, pra me planin
0: e 90 gradë, po themi me një rrafsht imagjinuar,
2: po. Por është i pjerror me 23 gradë. Edhe gjithë kjo, gjithë ky kënd ka bërë të kemi gjithë të larmi, edhe ky është një fat tjetër që na ka dhënë natyra. Po ta kishte dhënë boshtin pingul, që edhe mund të ndodhte. Për shembull, ka planete gjigante që kemi ne, shumica janë me boshte afërsisht pingule ose të pjerrura pak. Ioni është 23 gradë dhe kjo ka bërë që ne të kemi gjithë stinët prej këtij këndi. Po tishte...
0: pra po thua që toka gjithsesi do të rrotullohej, por nëse boshti do të kishte qenë pingul.
2: Toka do rrotullohej, por nëse boshti do kishte qenë pingul, ne gjithmonë do ta shifnim diellin në
0: njëjtin kënd,
2: zot kishte stin.
0: Gjithçka do ishte
2: njësoj. Pra në vende të ndryshme do kishte stin të ndryshme, temperatura të ndryshme, por në një vend të caktuar, për shembull në Tiranë,
0: do ishte konstante.
2: Do të ishte konstante, të themi, duke marr vetëm parasysh vetëm këtë faktor. Dhe gjithë kjo larmi vjen vetëm nga një pjerësi e këndit të tokës. Dhe kjo bën që kur boshti i tokës është përballë diellit, të kemi ditën më të gjatë. Dhe mas gjysmë viti
0: i vjen, do kemi në të kundërt.
2: Do jemi më larg dhe është nata më e gjatë.
0: Dhe prandaj ndodhet edhe që në latituda më të larta, pra në veri, e kam rënë për shkak isha një herë në Finland në maj.
2: Po.
0: Dhe shkoj ora gati 12 natës, edhe ishte ende kishte ndriçim në qiell dhe pastaj rreth orës 4 të mëngjesit u zgjova dhe ishte bërë prapë mëngjes. Domethënë nata ishte shumë shumë e shkurtër.
2: Po të ishte mbi 23 gradë, pra po të ishte mbi rrethin polar, se për arsye të këtij këndit 23 gradë rrethi polar është 20. Është vetëm ditë. Pra dielli më ka ndodhur që e kam parë, dielli rrin gjithkohën mbi horizont.
0: Mund ta përfitojmë sepse poli i verit është drejtuar nga dielli.
2: Është drejtuar, edhe dielli rrin gjithkohën kështu në horizont. Ose në anë të kundër dielli nuk lind asnjëherë, është krejt natë.
0: E kuptoj. Dhe mbajeni juve që thoni se toka është sheshtë.
3: Se e kemi edhe këtë fenomen. Ai është
2: një grup, ekziston, po është një grup kaq i vogël se e di që janë bërë edhe sondazhe, edhe është një grup kaq i vogël, pra në 8 miliard njerëz që ka toka, shumë pak e besojnë këtë, por le ta besojmë.
0: Edhe në lashtësi e zbuluam se është një sferë, edhe pa atomi,
2: dhe kanë tentuar para 2-3000 vjetësh, kanë tentuar të masin edhe rrezën e tokës.
0: Ato 23 gradësin që po thua.
2: Jo, rrezën
0: e tokës.
2: E madhe është toka para 2-3000 vjetësh, ka të parët kanë,
0: po themi matematicienët asaj kohe.
2: Po, në Greqinë antike,
3: në Greqinë e lashtë,
2: kanë tentuar duke matur këndet e rënjes së diellit në dy qytete të ndryshme, kanë tentuar të masin rrezën e tokës dhe kanë gjetë një. Pra jo vetëm që kanë besuar që toka është sferike, por kanë arritur
0: sa e madhe është sfera.
2: Sa e madhe është sfera?
3: Duket se ishte një
2: 2-3000 vite përpara.
3: Një llogari, një kalkulim që u bënte me një shkop, nëse po gaboj.
2: Po, edhe me shkop. Edhe
3: me shkop. Me një shkop në, po.
2: Po, vëre një shkop. Më duket se kanë bërë në Egjipt, në Aleksandri.
3: Se
2: unë
3: kam pas provim atë gjën.
2: Po.
3: Edhe duhet të vendosësh një shkop, edhe nuk i mbaj mend.
2: Duhet të vendosësh shkopin në dy qytete të ndryshme,
3: po?
2: Edhe duke matur këndin e rënjes, hijen, pra, sa është e gjatë hija.
0: Po, distanca
2: me distancën midis tyre, logaritë, duke ditë pas gjeometri, që gjeometria atë kohë ka qenë shumë mirë e zhvilluar, gjeometria euklidiane që ne trashëgojmë edhe sot është
0: po thjesht një gjeometri. Po ti mund të shikosh arkitekturën e tyre, që do të thoshë që ata kishin njëri shumë
3: mirë. Kam pasur një nga provimet më të rëndësishme këtë. Po, e mbaj mend shumë mirë, por nuk do e ribe kupton me këndan tavolinën.
2: Respekte.
3: Blendi.
0: Sot kemi zyshën këtu, kështu që jemi të dy nxënës.
2: Zysha është e lumtur kur ka rini e cilë që e do shkencën edhe do të ta kuptoj se si ka evoluar njerëzimi dhe se sa është e rëndësishme për ne të ecim pa mbarim drejt njohjes.
0: Është në fakt një epokë, profesoresh, ti i ndjek lajmet sigurisht edhe shikon edhe këto ndërmarrje, fjala vjen ajo ekspedita e fundit e NASA-s, pam anën tjetër të hënës, e fotografuam mirë apo këto teleskopët e rinj që kanë fuqi të jashtëzakonshme dhe cilësisë shumë më të lartë imazhit që ato sjellin, edhe sa mirë që është kurreshtja njerëzore. Domethënë nevoja për të ditur se çfarë është për te. Nëse mund të të bëj një pyetje.
2: Mfal vetëm një diçka vendi, nuk është vetëm kurreshtja, po them është edhe shtysa e mbijetesës, mm-hmm. sepse ne e kuptojmë që po nuk e pushtuam hapësirën tokën, hapësirën siç kemi bërë gjithmonë, kjo na rrezikon ne si lloj, si njerëz.
0: Po.
2: Kështu që është shtyse ekzistencës.
0: E kuptoj, edhe nevoja për mbijetuar. Po gjithë kjo mrekulli, ti e përmende me atë, do më thënë, nëse do ishim pak më afër me diellin, do ishte tepër nxehtë për të pasur jetë. Nëse do ishim pak më larg, do ishte tepër ftohtë për të pasur jetë. Edhe ai këndi që bën që tjetë i larmishëm, 23 grad fiks aq sa duhet, të shkon në njërë mëndja thua, ore, ka një dizenjo e gjitha kjo, apo është thjesht një rastësi e kështu ranzarat dhe OB?
2: Që është rastësi dhe kështu ranzarat, kjo është e sigurt. Dhe që ka me miliarda mundësi, se thash ne kemi filluar të zbulojmë sisteme planetare e planete, dhe që jemi të sigurt se që ka miliarda, me qindra miliarda planete, vetëm në galaksin ton, edhe kjo është
0: matematikisht, pra do të ketë jetë edhe diku tjetër, ndoshta, nuk e dim,
2: po. Tashi, ajo që duhet, domethënë, gjithmonë ka besim se ka jetë diku tjetër. Mirë, po problemi është se pse nuk arrim dot t'i kontaktojmë, se nuk kemi një sinjal. Pra kemi dërguar mm-hmm. sinjale, po presim sinjale. Dhe ndoshta me të vërtetë nuk ekzistojnë, sepse gjithë këto që thatë ju, domethënë bëjnë që probabiliteti që të ketë një tokë, pra që të jetë edhe në distancën e duhur, që të ketë edhe këndin e duhur, që të ketë atmosferën, që të ketë disa rastësi
0: mrekulluese,
2: probabiliteti është kaq i vogël saqë edhe duke u shumëzuar me këto miliarda, prap ndoshta nuk jep një tokë tjetër diku tjetër. Këtë probabilitet nuk e dim, ka një drejtimi të shkencës sot që po zhvillohet shumë që quhet astrobiologji, pra është ajo shkenca që tenton të kuptoj se si mund të zhvillohet biologjia dikun tjetër, se në kushtet toksore e njohim, por si mund të jenë limitet, pra ne njohim në këto kushte, po ku mund të jenë limitet që të ketë shpresë ta gjejmë edhe mm-hmm. dikun tjetër. Pra po ecet në këtë drejtim. Kurse ajo që me të vërtetë po prekim është planetet që ju thash, po zbulohen edhe sot me teleskopët që përmendën që në hapësirë më i famshmi edhe më i miri aktualisht është James Webb teleskop, por do të ketë edhe të tjerë.
0: Ai zënë Hubble-in që ishte para.
2: Po, Hubble-i ekziston akoma, por ai e ka çuar
0: në njëshën.
2: Dhe ky James Webb çfarë po bën ato planete që janë zbuluar deri tani dhe që mendohet që janë kushte shumë të mira, që ndoshta edhe mund t'i afrohen kushteve të tokës, është në gjendje që të kap përbërjen e atmosferës së tyre.
0: Okay.
2: E kemi arritur në këtë shall. Imagjinoni një planet që është vite dritë larg, që është pra një ylli shumë të ndritshëm. Mm-hmm. Ai vetë është kret i zbet dhe kemi arritur me teknikat e jashtëzakonshme që të kuptojmë përbërjen kimike të atmosferës. Dhe në qoftë se një ditë në një planet ne gjejmë një përbërje kimike shumë shpresdhënse, atëherë kjo do të jetë një shenjë shumë e mirë që mund ta jetën diku tjetër. Mm-hmm. Por jemi ende në hapat e parë.
0: Pra është probabilisht dhe, e mundur, por çështja është që hapësira është kaq e madhe, edhe sinjalet që dërgojmë ne janë duke u dërguar në një hapësirë
2: në mënyrë të rastishme,
0: po.
2: Siç detaret hidhin një shishe në det dikur edhe
0: mesazhin në shishe,
2: kapesh, që mund të jetë kapur në një, por kush e di se sa janë hedhur, edhe ne hedhim në mënyrë të rastishme se ne nuk e dimë se ku ti hedhim. Mm-hmm. Janë hedhur në vitet 70 mesazhe të fuqishme radio në një grup sferik yjesh, sepse aty yjet janë shumë të dëndur me njëri
0: tjetrin,
2: që rritet probabiliteti që diçka mund të ketë aty. Por pastaj më vonë u tha që këtë lloj grupesh e kanë shumë të vështirë se duke qenë shumë afër njëri tjetrit, ty e kanë në probabilitet më të vogël që të zhvillojnë jetën, po të gjitha janë diskutime pa një bazë shumë shumë të saktë.
0: Dhe kjo dua ta nënvizoj këtë gjë.
3: Po, pastaj nuk e di nëse janë forma inteligjente, mund të ketë jetë, po ne nuk e dim deri ku ka arritur inteligjencën e asaj forme të jetës.
0: Mund të jenë, po themi, në format qelizore, akoma dhe çfarë tjetër.
2: Ka edhe një diskutim tjetër.
0: Që është?
2: Diskutimi tjetër është a mos vallë kur inteligjenca arrin një shkallë shumë të lartë, siç e kemi arritur ne sot edhe mund ta çojmë edhe më tutje, a mos vallë njerëzimi bëhet vetvrasës? Është edhe kjo frika, se ne po e përjetojmë aktualisht frikën që kemi potencial bërthamor veç shkatërrues shumë të madh. Kemi një agresion ndaj klimës edhe ndaj planetit që mund të na sillet mbrapsht
0: edhe mund të ndodhur kjo dhe atyre.
2: A mund të ketë ndodhur edhe atyre? Pra edhe kjo në ato ekuacionet e probabilitetit të jetës futet edhe ky. Sa mund të jetë një gjatësia e një qytetërimi inteligjent? Ne shpresojmë që të jetë pafundësisht që qytetërimi mos jetë vetvrasës, por ne nuk e dim se i vetmi shembull është Joni dhe ne domethën po e bëjmë përpjekjen që të mos arrim aty, por rreziqet i kemi.
0: Në vendin tim, në vendin tënd, një kokë çmendur e çmend një vend është
3: mbaj mend, u pa të bërë diskutim edhe ky fakti që dërgonin sinjale në hapësirë për të pasur një përgjigje, po a nuk është në të njëjtën kohë dhe rrezikshme?
2: Po, është diskutuar edhe kjo.
3: Mund të thënë ne nuk e dim deri ku shkon.
0: Ku shkon? Po, jo,
3: ku shkon? Po,
2: është diskutuar. Është diskutuar edhe kjo dhe ka pas shumë kundërshti. Madje është një sonda hapsinore Voyager edhe Pioneer që janë nisur. Ata janë nisur me një disk i cili jep informacione për vendin nga ashtë, sepse kjo sonda ka kapërcyer kufit e sistemit diellor dhe mendohet se ajo do të udhtoj tash se s'ka gjë çfarë ta ndal, edhe probabiliteti që të bie dikujt në dorë është pothuajse zero, po edhe mund t'i bjerë. Edhe ka qenë ky diskutimi, si po ja çojmë ne koordinatat tona ku jemi me dikujt tjetër që mund të vit na agresoj. Të gjitha këto pyetje ekzistojnë, por po them që jemi ende në terren të pa, jo shumë stabil.
0: Patjetër, edhe Star Wars, pastaj do të mundeshin ata teorikisht i lexonin koordinatat?
2: Me atë informacion që është dhënë, në qoftë se
0: nëse do ishin qenë një
2: super inteligjente, sepse janë dhënë pozicionet e disa yjeve neutronike,
0: okay,
2: që ata duke ashtu i dinë se ku janë, edhe është dhënë pozicioni tokës në raport me këto yje neutronike dhe ato mund ta, domethënë, po të jenë të zot edhe e gjejnë se ku jemi.
0: E kuptoj. Edhe me shpresën i kemi shuar që ata janë dashamirë se do vinë na takojnë.
2: Shpresën që janë dashamirë.
0: Po mund mos jenë dashamirë. Dhe probabiliteti është se të gjëra një shkencëtar tjetër para ca kohësh tani më kujtua që ai bënte një teorifikim, po e quajmë, pra një logjikim që probabiliteti që ata të ishin mirëdashës është shumë i ulët.
2: Ne kemi provuar në tokë, në kushtet toksore, gjithmonë më i forti ka asimiluar më të doptin, siç ka ndodhur për shembull në ekspeditat në Amerikë. Indigjenët pothuajse u shkatëruan. Pra, në natyrën e njerëzimit që është zhvilluar në tokë, kështu ka ndodhur dhe ndoshta, domethënë ka një farë dyshimi që mund të ndodhë edhe në hapësirë. Megjithatë, detyra jonë është që të jemi shumë gjithmonë më inteligjente dhe gjithmonë më të fuqishëm. Edhe për të pushtuar
0: hapësirat e tjera, po themi
2: apo. Pra jemi në gjendje ne që jemi të parë.
0: Edhe kjo është gjë që un admiroj tek shkenca. Adoroj, duhet të them, shkenca. Aftësinë dhe përulsinë për të thënë nuk e di. Për sa gjëra nuk i dim. Mund bëjmë teori, mund të logjikojmë mbi to, mund bëjmë deduksione mendore të bazuara, sigurisht, por jo gjithçka e dim. Edhe kjo pasaj u jep fush konspiracioneve, të cilat thjeshtojnë çdo gjë, është kështu, është ashtu, por nuk po i hym asaj sepse
2: është
0: tjetër bisedë.
2: Nuk e kanë ndaluar asnjëherë progresin e shkencës konspiracionit. Kanë ekzistuar historikisht.
0: Patjetër. Janë teori të thjeshta që
2: kush do të ta besoj shkencën, le ta besoj. Kush nuk do, le të vazhdoj me konspiracionet.
0: Shumë mirë. Mendon profesoresh që në kohën tonë do të arrihet, me kohën tonë po flas tani, ku dim, vitet e jetës normale të një njeriu, kjo vajtën hën ky stacioni kolonia hënore se Marsi e di që Elon Musk e ka në plane dhe gjitha ato gjëra, po është sa më larg edhe është tepër i vështirë.
3: Po e bombardon ai.
0: Hëna është në balkon, si thua, teorikisht. Mendon që do të ketë një në kontor?
1: Patjetër. Në brezin tuaj padyshim, po edhe në brezin tim besoj se do të jetë shumë shpejt. Do të ndodhë shumë shpejt. Shohim që ka frenime sepse varet edhe nga politikat, nga çastet,
0: nga ndodh lufta gjëra.
1: Por rrymë atje të çon. Herë ndalet, herë ecën më shpejt, po aty të çon. Ka dhe konkurrencë, dhe jo vetëm
0: Kina,
1: NASA, po Kina, po tenton. Kështu që kjo konkurrenca bën që të përshpejtojnë gjërat, padyshim që do të ketë sepse është në interesin e njerëzve. Të ngresh të kesh një disa strehime të themi edhe pak shkencë atje, kjo ndihmon për të shkuar më larg.
0: Mm-hmm.
1: Pra bëhet, mm-hmm, është e dobishme, nuk është për
0: cilat ishte dobia kryesore e një stacioni hënor për shkencëtarët kryesisht që do të shkonin atje.
1: Po shkenca zhvillohet sepse zhvillohet mundësia për të kuptuar se si mund të mbijetohet, themi, se s'po themi jetohet, okay, në terrene të tilla, mm-hmm, që janë që ngjajnë pak a shumë. Marsi është shumë më mirë se sa hëna nga pikpamja e
0: kushteve,
1: por në terrene të vështira ku njeriu nuk është ambientuar, sepse, mm-hmm, njeriu ka lindur fatmirësisht në tokën tonë të mrekullueshme. Dhe pastaj është shumë e kollajshme të largohesh nga hëna për të shkuar në Mars, të largohesh nga toka. Ju e keni parë se sa e vështirë është.
0: Ah, sepse ka gravitet më të ulët,
1: ka gravitet më të ulët, është shumë.
0: Kështu që shkëputja do të ishte më lehtë.
1: Shkëputja është energjitë kursehen edhe ka, mm-hmm, ka shumë pavore.
0: Edi do shkojë ti në hën?
3: Po, patjetër.
1: Kush nuk do shkonte?
3: Kush nuk do shkon?
0: Unë me vram. Në Mars nuk e di, se di që nuk thesh dot.
1: Në momentin
0: jo. Si do? Po hëna duke si një emocion, si vizita e shtetit, po është shumë
3: e bukur. Është toksore.
1: Është shumë shpejt do të besoj se do ta kenë mundsinë, por këto udhimet e shpeshta në hën mua më duken të pabesueshme sepse nuk janë në interes të.
0: A ti po e ke fjalën për ta sqaruar se gjithmonë ta marrin fjalën ta kesh kuptojnë. Kur thua udhimet e ke fjalën për udhimet e
1: turizmi jashtë. Turizmi hënor, mm-hmm, më duket një luksi pa kuptim, por që të shkosh atje për të bërë një diçka të mirë, pra për ta çuar një hap më tej njerëzimin në hapësir.
0: Po. Pra një pak a shumë njësoj si stacioni ndërkombëtar hapësinor, por po, i vendosur në satelitin natyral të tokës.
1: Edhe në stacionin ndërkombëtar hapësinor të kërkusit shkojnë, nuk po. Mund të ketë raste të ralla që kanë shkuar
0: të dashurën ky Jeff Bezos që u bëri një xhiro
1: pa një xhiro ka qishte
0: që i nxori në hapësirë
1: sa për ta parë tokën në hapësirë.
3: Emocion duhet jetë.
0: Po. Shumë kënaqësi, profesoresh.
1: Shumë kënaqësi. Shumë kënaqja dhe unë me ju. Faleminderit.
0: Faleminderit shumë. Mimoza Afizi, astrofizikane, pedagoge e njohur, ishte me ne për të folur për këto fenomenet e qershorit që janë shumë të bukura dhe pak nga kjo bota e mrekullueshme.
1: Vetëm nëse shtoj diçka se ndoshta nuk do të kemi kohë me 12 gusht ka një eklips dielli, por nuk do të shifet nga toka, nga Tirana. Okay. Të shifet nga pjesa
0: zonat tjera,
1: zonat e tjera dhe i bie që në datë janë meteorët
0: Perseidet, po?
1: Perseidet, bravo. Me qënë se i përmendet, pra ne janë edhe Perseidet që janë gjare shumë të bukura. Hëna do tjetë, po thuj se jo, sepse do tjetë shumë e zbet, është hënë e re, edhe qielli do tjetë që është favorizuse. Është favorizuse dhe mjafton të shtrihesh edhe të shijosh qiellin edhe mund të shohësh.
0: Ne kemi traditë familjare që shtrihemi në një plazh diku për Perseidën 12 gusht edhe është ai spektakli i shiut në thonjza të yjeve meteorë që bien. Super, shumë faleminderit. U kënaqem.
3: Shumë faleminderit.
1: Faleminderit për ju.
3: Ishte shumë pak kohë me të rast.
0: Di, e kishim dorë.
3: Kishim shumë pyetje.
0: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up.
4: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
5: Speech for Tveli.
6: Ew, it's Farbis Legal.
5: Diary Gator.
7: Mosul

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Top Channel dhe Top Albania Radio.
13: Okej, rikthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejtë këtu në Top Albania Radio. Është 9:37 minuta në këtë moment dhe ka nevojë për një ndihmë nga ana jote, se nuk kemi një fitues të pyetjes së pamundur.
14: Është vërtet, ti ndihmojmë apo?
13: E ndihmojmë pak fare po.
14: Nuk di si ti ndihmoj, është një kafsh që nuk pra... që rrin.
13: A nesër do ndihmoj?
14: Bën, okay. Ndihmoj nesër.
13: A do ndihmoj nesër? Na okay. Ndihma vjen së shpejti. Në pra, pyetja pamundur është.
14: Pyetja pamundur është, mund të ndërrojnë si njerëzit. E vërtet që janë shumë kafshë, ndërrojnë, por e kemi zgjedhur si një kafshë të çuditshme që mund të ndërrojë.
13: Sa për mendje apo?
14: E konsiderojmë një kafshë jo inteligjente.
13: Por edhe ajo ndërron.
14: Por edhe ajo ndërron. Ja, e dham që tani.
13: Ndihmuam pak edhe me gjinin, pra e emrit të kafshës që është në femërore. Po, okay. Ronaldo Sharka,
14: gjithsesi.
15: Qeni imshe ëndra se e shon ndonjëherë në atë ose ditët e trëmbe të lëvizë për Zotin.
13: Po.
15: Edhe mendoj se çfarë mund të shohë, për shembull, diun shef ëndër sikur një qen tjetër i merr mishin
14: dhe ai i shkoi. Nuk e di faktikisht se çfarë mund të ndërron.
15: Po lëviz shu trëmbet edhe pastaj i ke zgjuar më vjen keq.
13: Një video që kam parë në Instagram para ca vitesh, ishte shumë e bukur edhe kam qesh me atë. Ishte një qen i shtrir, si thua, në profil, po flinte në profil dhe vraponte në gjumë. Vraponte me të pasmet edhe me të parmet, shumë. U hodh për të vrapuar. Ai ishte ëndër me siguri sikur po vraponte. Ishte në një lëndina diku. Ishte funny. Okej, okay, çka kemi sot në live?

0: E gjykim që vajzat e bukura nuk janë të zgjuara dhe kjo është tërësisht e gabuar. Ja, shikoj njërin këtu në studio. Shumë të tjera.
1: Atë më prisja.
0: Shumë të tjera.
2: Nuk është rasti në fjalë, por
0: imagjino. Ja. Se janë të zgjuara. Ja. Edhe kjo është diçka që duket.
1: Por kjo nuk do thotë që nuk kemi raste që janë të bukur si meshkujt si vajzat që nuk kanë fare trua. Ndodh edhe kjo. Pra janë të gjitha rastet, pasi që nuk është determinante.
0: Të po thoshe, prandaj është një paragjykim, si në njërin rast edhe në tjetrin. Okej, shumë mirë, kështu që keni ndjes Ronaldo në vazhdim, mbas orës 10 do të filloj programi Live from Tirana dhe do të keni biseda dhe informacione të tjera, muzika, gjithmonë shumë e mirë në Top Albania Radio. Na kam mbetur për të dhënë vetëm një fitues, kam përshtypjen, kemi dy. Kemi anagramën, e cila sot
2: kemi bërë shumë lojra po.
0: Ribanotoc e kishim bërë anagramën dhe Ribanotoc do të thotë boronicat. Boronicat,
2: po unë e dija, jap se janë ato pullat aty.
0: Jam boronicat. Që
2: mendoja ishte thjesht bërë pis, kishte shpërty lapsi. Por që kanë boronica, okej. Okay.
0: Shpërty lapsi, lapsi im së është revolt populore.
2: Po ke pasur që shpërthen që
0: prishtë? Jo, e di. Por ishin, janë ca boronicat vogla që i kam.
2: Edhe nuk kemë rastur se jemi ekologjike dhe nuk është nuk hedhim letrat kot.
0: Jo,
2: përdorim.
0: Asnjë gjë nuk hidhet kot këtu. Atëherë, dhe kjo sepse kemi ndërgjegje dhe vedisim mbi ambientin, jo se s'kemi lek. Ashtu. Dhe tjetra.
2: Lek kemi. Okej.
0: Okay. Po. Çfarë kam bërë po? Kuizi muzikor. 50 euro nga Lavender Clinic. I shkojnë numrit që mbaron me 368. Vajza quhet Blerta dhe ka fituar këtë kupon nga Lavender Clinic. Bravo qof Blerta. Ka thënë se ishte Clocks
1: nga emri i bukur Blerta.
0: Është shumë i bukur. Po. Është si adashja ime në një farë mënyrë, Blendi, Blerta, Bea, Blerina të këto. Dhe kjo është një këngë shumë e bukur, shijojeni.
2: Është e bukur, si
0: takojmë nesër. Ti
2: jep atë shpresën.
0: Kjo është albumi i parë i Coldplay.
2: Një ditë e re. Një ditë e re. Dhe ju urojmë një ditë mbar. Shihemi nesër.
0: Bye bye.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
14: Zimo hë, tu prish prapë?
13: Leo burma hoqi trunin.
14: Po mirë më ja, mbaroi unë e mertimën.
13: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
14: Po gzim, haj di çketi, se s'bën një xhiro nga Inda.
13: Inda?
14: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj. Etj.
13: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
15: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Albania Radio. On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10.

0: 4 persona janë arrestuar në Tiranë si pjesë e një grupi kriminal që shiste armë zjarri, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Policia ka vënë në pranga Marcel Varkën, Elsaet Maqinajn, Fabio Zakon dhe Krista Gjbibën, kurse Kevin Vila dhe Bledar Avdilari ndodhe në kërkim. Gjithashtu janë sekuestruar 4 pistoleta dhe 3 automatik, municion dhe sende të tjera. Operacioni është filmuar me dron nga policia dhe shihet momenti teksa uniformat blu arrestojnë të dyshuarit. Të gjithë janë gapur me blerje të stimuluara për të vërtetuar veprën penale. Ndërkohë rezulton se janë pjesë e 2 grupeve kriminale. Në gjykatën lartë është hedhur shorti për kërkesën e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku për shuarje në masës së pezullimit nga detyra. Ndërkohë, Spaka është përsuar akuzat ndaj saj duke e hetuar edhe për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas prokurorisë, çështja lidhet me 2 tendera të Alp Control, ndërsa dyshohet se si rishfet është përfituar një vilë në dërmi e sekuestruar me vendim të gjykatës. Shtetet e Bashkuara nisën sulme ndaj Iranit pasi presidenti Donald Trump deklaroi se një helikopter amerikan ishte rrëzuar në ngushtizën e Hormuzit. Sipas Washingtonit, 2 anëtarët e ekipazhit u shpëtuan dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme. Ndërkohë, Teherani paralajmëroi përgjigjen dhe çdo sulmi të ri, duke shtuar tensionet mes dy vendeve dhe duke vënë në pikpyetje përpjekjet për një marrëveshje paqeje.
1: Parashikimi i motit.
0: Dita e sot me parashikohet me mot relativisht të paqëndrueshëm, gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe vranësirat e herpashershme më të theksuara në zonat malore. Nga mesdita deri pasdita priten rreshtje të dobta shiu dhe shtrëngata afat shkurtra lokale në relievet malore të vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë pisliku.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Alo, telefoni!
11: Alo, për gjatë si moderatori, si e?
10: Si e mërë të keqen gjagji?
11: Jam Albani, jam 5 vjetë mami me babin.
10: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi me styre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
11: Ha ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
10: Ajde, meru me fëmijën.
12: Top Farë, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.

0: Dish of the day.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, mirë mëngjesi, ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën për sot në këtë të mërkurë të datës 10 qershor 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, po dëgjoni live from Tirana, drejt përse drejti nga zemra e Tiranës në Top Radio, kudo në Shqipëri, kudo ku valet tona janë, kudo në Shqipëri në fakt, dhe kudo në botë të përmjet platformës televizive digital. Do t'jemi së bashku për gati 120 minuta në transmitim drejt për drejt me informacione interesante që do t'ju bëjnë ta shihni botën në një perspektivë ndryshe ose informacione që nuk i keni ditur. Por mbi të gjitha, për të gjithë ju që jeni fansa të modës dhe doni që këtë verë të dukeni sa më bukur në plazh, në një vend me kaq shumë hallë, sot do të sillim një temë soft, ju heqim pak nga kjo përditshmëria, jo që e raja, jo fatura, jo trafiku, jo kjo, jo ajo, por do të flasim kryesisht për goca, se çfarë bikini duhet të veshim këtë verë. Cilat janë trendet e verë 2026, që si të duke pra, si të duke në bukur në plajsh, cilat janë ngjyrat që dominojnë. Për këto do të kemi në studio të ftuar Desi Doçe, por si fillim të hedhim një sy motit për sot. Në këto të mërkur, vëndi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash më të theksuara përgjatë relieveve malore të vendit. Në orët e mesditës deri pasdite, në relievet malore do të kemi prezente rreshje shiu të her pas hershme, por do të jenë me intensitet të ulët. Hera herës do të vinë në formë shtrëngate, por afat shkurtra. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat do të jenë të larta, mbi 30, kështu që bëhuni gati të rrini në vende të freskëta, të pini ujë, të hidratoheni dhe të dëgjoni muzikë të mirë në Live from Tirana. Vetëm pas pak do të zbulojmë për ju cila është shenja më me fat për sot, cila është ajo shenja horoskopit që do të ketë më shumë fat në këtë të mërkur të datës 10 qershor, data 10, uroj shumë të keni vënë gishtin kokës dhe mos a keni harxhuar rrogën për ditë 10 ditët e para, se qershori është i gjatë. Is it over now është radhës që vjen për organizimin tuaj, unë njoftoj të gjithëve ta shijoni dhe do të rikthehemi pas pak në Live from Tirana.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atje ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia, che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, la.
7: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: From Tirana.

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të mërkur në qytetin e Gjirokastrës. Një fëmijë raportohet deri në këtë moment është mbytur në pishin. Deri më tani nuk ndihen ende rrethanat e ngjarjes. Lajmi është ende në përditësim, por më shumë vizitoni topvizchannel.tv. Ndërkohë, ndryshon pak atmosferë, po dëgjoni live from Tirana dhe është momenti për të zbuluar atë që ju mezi e prisni. Horoskopi, por jo 12 shenjat e zodiakut, se këtë e bëjnë të gjithë, por ne zbulojmë shenjën më me fat për sot. Shenja më me fat për sot pritet të jetë Luani. Në punë mund të marrë një vlerësim, kompliment ose një mundësi interesante. Në dashuri, karizma juaj është në kulm, dikush mund të tregojë interes të veçantë për ty. Vetëm a ulë pak fare këtë. Përsa i përket financave, një lajm i mirë ose një rast i favorshëm mund të shfaqet. Energjia është e fortë, pozitive dhe motivuese. Ndërsa shenja më me pak fat për sot është gaforia. Gaforia sot mund të emocionohet dhe emocionet, pra mund të ketë emocionet biologjike dhe emocionet mund të udhëheqin më shumë se ç'duhet. Në punë, humori juaj mund të ndikojë në vendime. Në dashuri, ndjeshmëria është e lartë dhe mund të krijojë keqkuptime. Përsa i përket financave, shmangni lirjet ose vendimet e nxituara, ndërsa energjia është e luhatshme. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos e merr çdo gjë personale. 10:25 është ora eksakte në këtë moment, ju po dëgjoni Live from Tirana në Top Radio dhe në digital. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek David Guetta, Sia dhe Let's Love. E pra, Let's Love. It's

0: Live from Tirana.
1: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shoh sa më shumë botëror.
8: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Un them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
9: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
10: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
11: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori.

Nga 11 qershori nis kampionati botëror i futbollit dhe aty ku është zemra e futbollit botëror, aty është edhe Digitalb. Kupa e botës do të transmetohet live në SuperSport dhe Falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digitalb. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni në Digitalb. Prandaj, vizitoni tani digital.al, abononi me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse Digitalb është pjesë e familjes. Mirë, ne do të kemi të tjera gjëra interesante vetëm pas pak, por ju e dini që kryefjala e këtij programi dhe kryefjala e gjithë Top Radio është muzika e mirë, prandaj tashmë duam t'ju çojmë një këngë shumë të bukur përzgjedhur nga Danko DJ, kolegu im për DJ-amin që e përshëndes, dhe kënga këndohet nga Elisa, Amore E. Shkojmë pak tek fshinjët tan, tek të dashurit tan italian, shijojeni dhe rikthehemi shpejt.

Nëse je tip radioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: Atëherë zotëri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj

0: po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Loredana Brati!
2: Mirëseni!
3: Jozi ndërkohë është në një lidhje?
4: Me sa dihun jo.
3: Okej.
1: Ne të ftojmë dy
3: në ditëlindje.
2: Me sa dihun jo, se u lak pus kokën.
1: Por çfarë? Ja, të ftojmë në ditëlindje ti nuk shkove.
4: No, no
1: shkove. I the u bëvshi mjeç, gjithë mirat, kështu gjërash, po.
4: Me shkrim po, në mendje gjëra të tjera.
2: Zgjeksi shoba mos
4: u bësh në ditë, jo, bisha ka jo.
5: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

Një artist global dhe një stadium i ndërtuar ek engas. Një natë vetme, më 11 korrik, Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheq mira fansa nga Shqipëria, por dhe e gjithë bota. I njohur për performanca e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund t'i blini online në yellbenja.com ose shqip shkruhet yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që të bëheni pjesë e historisë. Në 11 korrik pra vjen Kanye West në Shqipëri. Mirë, 11:50 është ora eksakte në këtë moment. Ne do të kthehemi në program më një herë pas fleshit informativ të orës 11:00, ku do të informohemi me gjithçka ka ndodhur së fundmi dhe do të rikthehemi për një temë shumë interesante. Shkojmë tek Cabana.

0: emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Horrori.
6: Sink into the chair.
5: Qen kur kaq.
6: I'm highest.
5: Qesharak.
6: Need to cut.
7: Ghostface is still killing folks.
8: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
5: Scary Movie 6 në Cineplex Seg. Dhe çdo.
9: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Shpërthimi i fuqishëm në një banesë në Lezhë, ndërsa një person ka mbetur i plagosur, deri më tani nuk dihen rrethanat e ngjarjes në fjalë dhe nëse ka persona të lënduar apo jo. I plagosuri u paraqit në spitalin e Lezhës me plagë në trup. Një 15 vjeçar ka humbur jetën mëngjesin e sotëm në një pishin private në Gjirokastër rreth orës 10. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se i mituri mund të jetë ndikuar nga uji i ftohtë, por shkaqet e sakta mbeten ende të paqarta. Autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për caktimin e shkakut të vdekjes. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në fuqi masën arrest me burg për vëllezërit Artur Hoxhosmani dhe Klevis Hoxhosmani, të vendosur më herët nga GJKO. Të dy akuzohen si pjesë e një operacioni të madh ndërkombëtar të trafikut të drogës, ndërsa hetimet i lidhin me pasuri dhe jetë luksoze në Shqipëri dhe jashtë vendit. Policia greke ka goditur një organizatë kriminale që merrej me trafik armësh dhe droge në Athinë. Në operacionin e zhvilluar të mërkurën në mëngjes u arrestuan 8 persona, mes tyre 7 shtetas shqiptar dhe një shtetase greke e dyshuar si antare kryesore. Gjatë kontrolleve u sekuestruan kokainë dhe sasi të mëdha municioni, ndërsa hetimet po vijojnë në zona të ndryshme të kryeqytetit grek. Europa përjetoi muajin e dytë më të nxehtë të majit të regjistruar ndonjëherë, ndërsa rekordet temperaturash u thyen në Britani, Francë, Irlandë dhe Portugali. Sipas shërbimit klimatik Copernicus, vala e hershme dhe intensive e të nxehtit tregon se ekstremet klimatike po bëhen normaliteti i ri. Ndërkohë, ekspertët paralajmërojnë se fenomeni El Niño mund të shtyjë temperaturat globale në nivele rekord gjatë viteve të ardhshme.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita e sotme parashikohet me mot relativisht të paqëndrueshëm, gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe vrenësirat e herpashershme më të theksuara në zonat malore. Nga mesdita deri pasdite priten rreshtje të dobta shiu dhe shtrëngate avat shkurtra lokale në relievet malore të vendit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje me asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
4: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pandalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Mirë përshëndes, sërish drejt për së drejti në Valë, Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. 11 e 13 është ora eksakte në këtë moment, është mërkurë, 10 qershor, temperaturat janë në maksimumin e tyre dhe sigurisht shqiptarët të çdo vit më shumë, çdo herë më shumë, e duan më shumë modën, e duan më shumë stilin, e duan më shumë trendet, e duan dhe më shumë ngjyrat mbi të gjitha, pra jemi njerëz që kohët e fundit guxojnë më shumë si gjinia maskullore, por edhe ajo femërore që e ka më shumë prioritet. Do të japim sot disa këshilla, sugjerime interesante se çfarë të veshim këtë verë. Sigurisht ka nga ato njerëz që thonë po unë vesh çfarë të dua dhe nuk më intereson se çfarë thoni ju, por ka sigurisht njerëz të apasionuar pas trendeve globale këtë verë dhe duan të marrin të këshilla për të qenë in. Për diskutuar për këtë, se si të dukemi më bukur në plazh këtë verë, duke u kuruar për bikinit apo veshjet e plazhit, kemi të ftuar në studio stilistin Desi Doçe. Mirë se vjen në program.
1: Mirë se të gjeta.
0: Si jeti?
1: Mirë, shumë mirë. Dhe ti si gjithmonë mbi emrin më thua gabim.
0: Doçe.
1: Doçe.
0: Doçe.
1: Po.
0: Me C.
1: Doçe. Yes. Keni s'ka gjë, të gjithë e bëjmë, kështu.
0: Me njëta gjë më ndodhem i ndodhe Eriolës, kështu që ju që keni me C.
1: Çajm hallet.
0: Po s'ka problem, s'ka problem. Edhe kjo interesante është se
1: po krijon një lloj kështu diskutimi,
0: krijon një lloj diskursi. Desi, çfarë nëse do e përmbledhim shkurt? Cili është highlight kryesor i kësaj vere nga
1: po, unë pata dhe pak fatin që kam bërë pak pushime, kam bërë pak plazh, kam parë edhe pak që qa kishin qef goca dhe djemë që të vishnin në pushime apo në stilin e verës.
0: Edhe në Shqipëri, po thua?
1: Po, në Shqipëri, po kam parë edhe pak influencerat që kam postuar e tjerë tjerë. Edhe kam vënë re një loj balance që duan të arrinin mes rehatis edhe të qenurit komod. Mm-hmm. Pra, duan të ishin dhe rehat, po edhe elegant,
0: pra,
1: edhe komod.
0: Pra, arritëm në këtë kulturën që rehat
1: po,
0: tia
1: po,
0: duhet
1: se edhe brendet, që janë bërë virale kove të fundit, kanë synuar më shumë tendencën për qenurit rehat edhe për qenurit elegant. Pra, eleganca është ajo që i përmbledh pak a shumë në këtë stilin e verës, mm-hmm. Po të qoftë edhe pak minimalizmi, të qenurit shik, klas, pra kjo është ato ujra që kanë arritur që të shkojnë trendet e sotme. Janë rikthyer shumë ngjyrat e buta, pra ngjyrat pastel, bluja, e verdha, butter yellow, që besoj kemi parë shumë si ngjyrë, mm-hmm. Po edhe pak a shumë ngjyrat e forta, pra kur them kjo balanca kanë qenë të dyja bashk, ka qenë kjo ngjyra e tillë.
0: I do deti, ëh, dhe ngjyrat e forta,
1: për çfarë? Sidomos kur nxihesh edhe ke marr pak atë ngjyrën e bukur të
0: qollat,
1: edhe ngjyrat e forta do duken edhe më bukur. Kështu që kjo ka qenë pak a shumë të qenurit minimalist, pra me stile shumë të pastra dhe unike, uh-huh. Dhe pastaj kombinimi i ngjyrave të forta me ato të buta, po ngjyrat pastel realisht kanë hyrë shumë fuqishëm për sëri.
0: Po, ngjyrat pastel kemi filluar të shohim kudo, në gatime, në ëmbëlsira, në apartamente, në
1: se janë shumë të lehtë kombinuara. Pra janë... ti i kombinon shumë kollaje dhe
0: po, dhe nuk ta
1: rëndon shumë mirë.
0: Nuk ta rëndon edhe syrin. Në këtë ver 2026, dim ne të vishemi më mirë në plazh se sa vitin e kaluar?
1: Po mendoj që ne si qenie njerëzore gjithmonë jemi
0: Jemi
1: të qasur drejt evolimit, edhe mendoj që duke pa, siç un kam parë botën jashtë, kam parë trendet, pak a shumë edhe me rrjetet sociale që ne kemi ditët e sotme, është shumë e kollaj që ti të kuptosh cilat janë trendet e momentit. Mm-hmm. Nuk e nevojë për një personal stylist, po mund t'ja dalësh edhe vetë në jetë. Dhe pse patjetër, fokusi kryesor i të qenurit bukur është kur ke një person në krah që të orienton edhe të drejton se si duhet vishesh. Po mendoj që po ndryshon, ka ndryshuar deri diku. Gocat e kanë pak më të thjesht patjetër se djemt janë akoma me këtë gjykimin, jo po si do dukem, jo po. Ma ti para ca ditësh kisha vesh një këmish ngjyrë të kuqe, edhe kur po ecja për të shezllonin në plazh, ishin gjithë syt duke parë që çka ka vesh, se një çun me një ngjyrë të kuqe është pak kështu jo e perceptueshme për syrin.
0: Megjithëse kanë avancuar shumë.
1: Po, s'mund të them,
0: nuk janë më vetëm tek të zezat apo tek të bardhat.
1: Po, kam vënë re që çunat kanë këtë tendencën për të veshur me lino, me të gjëra. Edhe mendoj që është nice si
0: fakt. Ajo.
1: Po. Po linoja është një ndër materialet që është shumë in këtë verë.
0: Pra linoja në rrafshi gjithmonë. Nuk të paktën sa kuptoj unë nuk e kam kur nga moda.
1: Jo linoja e ashpër, është një lloj linoje e butë që rri kështu e derdhur dhe kuptohet shumë mirë se çfarë materiali është.
0: Kuptoj. Mirë, do të marrim vetëm pas pak, ti na ke dërguar disa foto, do t'i analizojmë një pas një për t'ja ilustruar edhe pak atyre që ato që na do na dëgjojnë do ja shpjegojmë, po ka njerëz që na ndjekin edhe nga Digital Bi me audio dhe video, por do na ndjekin edhe në platforma sociale për t'ua bërë më konkrete bisedën për trendet e kësaj vere dhe pak për brendet, të që ne si populli duam shumë brendet për t'i ekspozuar edhe në plazh. Nuk ka rëndësi nëse duket bukur, mjafton të shohin që ke veshur Hermes apo ku diun që janë këto brendet e tjera, se as nuk i marr vesh edhe dukesh trendy. Pak marketing dhe rikthehemi shpejt në program. Live from Tirana.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
13: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Humbëm nenë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë përpara se të flasim për trendet e kësaj vere. Shkojmë pak tek një lajm i minutave të fundit, pasi sot do të mbahet në GJKKO gjyqi ndaj kryebashkiakut Velia. Gazetaria Top Channel Anela Hoxha raporton se avokatët e Veliait kanë borritur për seancën e radhës. Ndërkohë, në këtë gjyqi janë nën akuzë 19 persona, ku 11 të tjerëve u është pranuar kërkesa gjykimit të shkurtuar dhe janë veçuar. Lajm të cilin lexoni më të plot në topvision.tv. Mirë, rikthehemi në habitatin ton, edhe regjia mund timon për të shfaqur disa foto që ti na ke dërguar që janë pjesë e këtij trendi veror në wallin pas shpinës time, por dua të kem edhe pak në monitor un gjithashtu për të kontrolluar, për të parë bashkarisë. Ecim me foton e parë për ta komentuar pak edhe për publikun. A mund ta shoh pak në monitor çuna që mos ke kokën? Po.
1: Yes, okay.
0: Kemi këtë gocën e shtrirë, e nxirë, kjo bronze komplet.
1: Kjo goca është një modele shqiptare.
0: Ah, shqiptare kjo?
1: Po, Ergi Bardollari.
0: Ne përshëndesim Ergi.
1: Edhe po, e përshëndesim.
0: Foto shumë e bukur,
1: shumë nice, shumë kreative si
0: ka
1: foto.
0: Si quhet ky fruti?
1: Papaja.
0: Papaja.
1: Po. Duket papaja është.
0: Po, është pjesë e trendit apo thjesht është?
1: Jo, po mendoj që është kjo gjëja ekzotike që e karakterizon. Këtë foton e kam veçuar për rroba banjut, pra për pjesën e rroba banjove të vajzave, sepse printet janë futur shumë in. Duke qenë se është, nëse shikojmë fotot më vonë, është një brand që quhet Pucci, pra Emilie Pucci, është viti i dytë që Vera është quajtur Vera e këtij brendi, sepse gocat kanë tendencën për të marrë rroba banjot apo veshjet që ky brand ka, dhe pak a shumë është në këto ujrat, por ndoshta pak më colorful, por dhe ky si opsion mendoj që do ishte shumë interesant për një vajzë që sapo ka marrë ngjyrë, është bionde,
0: ti,
1: ka dalë në plazh.
0: Për çfarë më shumë, për këto bikini të ndara, siç e thonë, apo këto trupore siç është në këtë foto? Do të thonë si duket më bukur një vajzë apo
1: po,
0: është
1: personale? Që, është pak personale, por mendoj që reatia më e madhe është kur ke një trupore.
0: Trupor.
1: Pra, disa defekte të trupit nuk duken.
0: Ose s'mund ta kenë të gjitha barkun perfekte.
1: Po, po patjetër të redukton pak këtë pjesën e marrjes së ngjyrës, se merr kështu vende vende dhe mendoj që rroba banjo të ndara janë opsion më i mirë për në plazh, për të nxirë edhe për të marrë rrezet e diellit.
0: Ndërsa truporja të kamuflon më mirë. Atë mirë, ecëm tek foto e radhës, se të kemi mundësi të komentojmë të gjitha me desi.
1: Ja, këtu çfarë kemi? Këtu është brendi Emilio Pucci, që po ta shikosh ka këto ujëra
0: dhe këto. Tani ky brendi është në Shqipëri, se s'a ka dhënë lek në këto.
1: Jo,
0: është në Shqipëri.
1: Jo, jo. Ka besoj dyqane distributore, po si brand është based jashtë. Nuk jam i sigurt për vendin, po ka këto kombinimet mes shallit, çantës edhe rroba banjove, patjetër ka edhe fustane dhe aksesorë të tjerë.
0: Ka kombinuar edhe këto pra shallat.
1: Po, ka bër namin si brand dhe është shumë i preferuar nga vajzat që merren me modë dhe me fashion.
0: Interesante, edhe këtu kemi shumë ngjyra te kjo goca.
1: Po, ngjyra dominante.
0: Ne shkojmë tek foto e radhës që të kemi mundësi të komentojmë edhe për t'ju ardhur sa të pak në ndjenjë.
1: Këtu pastaj, këtu është një look pak më festival, duke qenë se kjo verë ka qenë plot në festival
0: edhe.
1: Po, headpieces janë një trend që janë futur dhe ato shumë fort në botën e fashion, sepse njerëzit po duan që të duken pak më cool, plus është dhe ky momenti i Zara Larsson dhe gjithë njerëzit po e përqafojnë shumë stilin që ajo ka, dhe pak a shumë këto ngjyrat, këto ujrat, xixat të rikthejnë atë vibe-in që ajo po përcjell. Dhe tentativat e njerëzve për ta kopjuar kanë qenë të shumta, kështu që thash, pse jo të ishte një look që mund të jetë inspired dhe nga ajo si këngëtare, sepse ajo ka kapur këtë trendin U2K që po bën namin edhe është shumë veror si trend. Si që tashet pieces janë shumë in, syzet me gjamin transparent dhe me ngjyrë pashtu janë shumë in, dhe pasaj xixat në fytyrë, po prapë kjo është një look pak më koncerti.
0: Mund ta veshim të për shembull në 11 korrik të koncertit Kanye West, që
1: po,
0: është në darë.
1: Po, patjetër. Po.
0: Mirë, interesante shumë ngjyrat, vazhdojnë të jenë ngjyrat e forta, të ndezura etj. Me radhë. Ecim me foton e radhës, regjia mund timoni. Këtu kemi?
1: Po, këtu kemi një disa aksesor. Kjo foto është më shumë për të kuptuar pak estetikën që kjo verë përcjell.
0: Edhe këto lulet që janë nga Tajlanda, kështu
1: po, lulet kanë qenë, lulet hyn pak vjet në formën e kapseve, po këtë vit i kanë parë edhe në formën e vazhve, aksesorëve, edhe si aplika nëpër veshje. Këtu ky material i crochet, pra që është i punuar me dorë, është gjithmonë mendoj në plazh është shumë i preferuar, po këtë vit ka qenë në forma shumë të ndryshme. Pra, është ky fustani që ndoshta duket shumë i thjeshtë në prerje dhe ka një prerje të gjerë dhe pa bel dhe pa forma, po ka këto aplikat e luleve që i japin diferencë. Aty poshtë pastaj janë edhe shapkat me gisht që flippersat kanë bërë namin, kanë bërë brende shumë të mëdha si Alaia, Prada. dhe i shesin realisht shumë shtrenjtë dhe si një produkt shumë cilësor. Dhe pse ne jemi mësuar që në Shqipëri shapkat me gisht janë një gjë për t'i veshur për shpejt dhe për të kryer punë, po jo,
0: por
1: tani realisht janë bërë
0: pjesë e outfitit të rëndësishëm për të dukur bukur në plazh.
1: Dhe po të shikojmë këtu kemi ato ngjyrat pastel që po flisnim pak më herët.
0: Qartë. A ka diferencë, a duhet të ketë diferencë veshja e plazhit në drek nga ajo e një gote në perëndim dhe ajo e të konsumuar një dark po në plazh, ë?
1: Po, patjetër. Domethënë është si ti e para për të ngrënë një dark duhet të shkosh në shtëpi, do bësh një dush, do rregullohesh, po po. Ta heqësh një herë kripën. Edhe domosdo ti do veshësh një gjë tjetër. Mm-hmm. Po mendoj që në plazh nuk do doja kurrësi që të ishe shumë i ngarkuar, sepse u humbet gjithë qëllimi i gjës, domethënë ti je një manekin në kesën,
0: edhe pse është natë, dalim për darkë, ama do shikosh tek fotot me shumë taka, me shumë cica, me shumë glamuroze. Ndërkohë restoranti është aty afër detit, e kupton?
1: Në fotot pasardhëse do shikosh disa miksime me zgurave dhe që si mund vishet në një dark në plazh për shemb.
0: Ecim tek fotot e radhës, i kemi marrë kështu në rend të pacaktuar kronologjik.
1: Këtu kemi prap headpiece që thash që është
0: në qendër duket kjo, si ato çelësh që bën të gjyshja. Këto bëshën si virale,
1: këto bëshën virale si njerëzit nisën të talëshin, pikërisht me këto memet, me qendrot, me gjërat.
0: Po, strategji interesante kjo e brendeve.
1: Po, po.
0: Se bën gjëra të çuditshme për të talur, siç bën shpesh Balenciaga.
1: Po, Balenciaga, Jacques Mu. Të gjitha brendet e kanë një pjesë të koleksionit që...
0: Që ne të talemi. Okej, okay, se me fotën e radhës. Për ta komentuar.
1: Këtu jemi te kjo kroshet që po thoja, te gjërat e furura,
0: ah, okay.
1: Që është kjo vajza në të majtë, që mund të jetë një gjë shumë elegante dhe shumë stylish në gjithë kohë. Dhe po ashtu në thot në vajzën që është në të djathtë, shikojmë pantallonat balloon që po ashtu kanë bërë namin dhe
0: në cilin orar të verës në plazh mund të veshim këtu apo pra mund të veshim
1: po,
0: për një datë?
1: Veshja, veshja në të majtë është
0: pra jo më të bardha.
1: Po, jo, ajo, veshja jo, me blu pastel dhe me të verdh.
0: Okay.
1: Është një veshje që është shumë dreke edhe shumë
0: okay.
1: Pra ti do shkosh në një shkum aparti me atë veshje. Mm-hmm. Është pak më interesante.
0: Ndërsa ajo me të bardha mund të konsumojë edhe një dark verore.
1: Po,
0: me
1: atë. Ndoshta me një gjë, me një top tjetër, pra jo me atë braletin që ajo ka, po është një veshje pak më evening.
0: Mhm. Interesante shumë mirë. Shkojmë tek foto e radhës për ta komentuar me Desi në studio.
1: Këtu jemi në zona ime preferuar, pastaj.
0: Çfarë këto çorape kështu?
1: Po, ndoshta çorapja nuk është ajo që duhet marrë vëmendjen, më beso, sepse klogzat.
0: Ajo e merr vëmendjen.
1: Ashtu?
0: Po kur e shef, për shembull, unë që e shoh për të parë foton.
1: Okej. Okay, po, ndoshta po qëllimi i kësaj pasarele ka qenë për të reklamuar produktin më të ri që kanë pasur
0: që janë ato shapkat.
1: Po, këto shapkat quhen clogs, që janë shapkat inspiruara nga këpucët. Mokasinot apo ku të diun dhe për që bërë pak më samërish këta i kanë këthyre në formën e shapkës. Po të shikosh edhe në brende që ne i gjejmë në qëndra tona tregtare Vërdal, janë futur shumë imitime të këti loj brendi. Po, po, po. Po bëj namin
0: mund të rri në plazh thua këto se janë pak si të rënda si trasha.
1: Po, këto janë në dark.
0: Ah, janë
1: pra,
0: kur ti të dalësh
1: në dark dhe për nuk vesh më kur të larë. Edhe atlete, por je me këto shapka që i vesh dhe kollaj edhe ngjanë në stil gjithë.
0: Mesh, atë shkosh në plazh atë vesh taka dhe këpuc, unë vetë vetëm në Shqipëri do. Mirë, shkojmë në pak marketing dhe rikthehemi shpejt në program për të tjera gjëra interesante. Live from Tirana.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ket fat shofza më shumë botëror.
5: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Un them që ka një epok para 90-s dhe pas 90-s.
6: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
7: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
8: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
9: Live from Tirana.
10: Astro, no.

0: the ocean.
1: Zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
2: Mirëmëngjes ju që sapo keni nisur ditën gjumash të vegjël që jeni zgjuar vonë sot, por ja ku jemi ne t'ju a bëjmë ditën më të bukur në Live from Tirana me muzikë dhe tema të interesante. Desi, cilat janë ato detaje që meshkujt dhe femrat në plazh nuk i kushtojnë rëndësi, por janë të rëndësishme? Fjala bie. Meshkujt më shumë kanë më pak. Meshkujt sigur kanë më pak mundësi. Fjala bie, një mashkull që nxjerr pak të brendshmen
3: sipër
2: tutave, sipër tutave, është fashion, është nuk është fashion, është interesant, jo, interesant.
3: Çdo thoja te këto detajet kështu provokative, po mendoj që
2: apo hyn te
3: gjë që tunat nuk i kushtojnë fare vëmendje, janë syzet. Mendoj që gjithmonë.
2: Po pse më ke gjithë kështu? Janë këto syze më të reja që kanë dalë.
3: Po, gjithmonë me ato
2: kreza të gjitha. Dhe,
3: po. Është i njëjti model të gjithë. Ndërkohë kur shikon gocat çdo ditë, kanë një syze të reja, kanë
2: syze të, kanë syze të kështu, ulin pa kokën kështu edhe vetëm shohin.
3: Se i kanë me xhamaxhi që
2: po.
3: Mos të
2: kuptosh. Pra nuk e kushton shumë rëndësi thua ti.
3: Jo, nuk e kushton rëndësi. Mendoj që syzet janë një detaj që gjithmonë ti nëse shikon një çun në plazh, do të shikosh me një palë syze të zeza dhe vetëll.
2: Pastaj ndoshta me ngjyra me stilin.
3: Po, pastaj ndoshta dhe rroba banjot janë gjithmonë plain, pa një ngjyrë, pa një viz. Për shembull, unë gjithmonë rroba banjot i kam me viza, me ngjyra colorful që më japin hapësirë dhe për të kombinuar pjesën lart të
2: veçantë. Për shembull, një çunë këtë verë që

0: Pse ato ka çunë, tu shafka tuta te diamera. Për shkak një çuni pa depiluar në gjoks, në pjesë tjera të trupit që shkon aty në plazh, nxjerr trupin.
1: Po.
0: Duket keq, pra duhet të depilohet.
1: Po, s'është se duket asmirë. Nuk dua të them që duket keq, po nuk është se të ku diun.
0: Ka çuna që mendojnë që po u depiluan, u mbasin burrërinë.
1: E, siç duhet mendojnë që po u depiluan do marrin ngjyrë më mirë.
0: Ah, okay.
1: Mendoj që për të qenë plazh, patjetër që duhet depilore, se e para njëherë është pastërtia e personit vet, po mendoj që edhe të ndihmon për të marrë ngjyrë, se në plazh ti shkon për një qëllim.
0: Për të okay, to have fun. Kjo do të ishte qëllimi, po shkojmë për të çiftëzuar.
1: Po, po, po.
0: Kalojmë pak të ke ndonjë kritik tjetër për çunat që bëjnë në plazh apo të kemi gjosat?
1: Jo, nuk do kisha, me të drejtën, ndoshta edhe pak të shapkat, të largohen nga këto shapkat me logo
0: imitimet kryesisht, janë imitime.
1: Po, sepse mund shkosh në një dyqan mid luxury dhe blesh një palë shapka për një çmim shumë okay dhe ti kesh për 3 vite dhe s'ke nevojë fare për të ndruar çdo herë. Po, edhe shapkat duhet i heqin.
0: Mhm. Ora duket bukur kur je në sezon aty.
1: Jo, sa më pak
0: ka gjithë Rolex.
1: Sa më pak aksesor, se është absurde, do më
0: thënë. Pra një mashkull, një qënë që me Rolex i shtiri në shezlon, nuk duhet
1: jo,
0: bukur të
1: vërë. Jo, pa tjetër. Është,
0: nuk, si ti birin sy aja saj që ka lek?
1: Aji duhet i birin sy me leshen e gjoksit, nuk e di. Po duhet shkosh më tjash për t'i rënë sy dikujt, duhet shkosh për t'u knajsh vetë.
0: Pa mimë se është dhe vënd dhe flirtimi, tani posë flirtuam në plash, ku dhe flirtuam në urban?
1: Flirto, kur t'jesht te parti që do bëhet te plazhi, mos flirton shezllon.
0: Kalojm pak te gocat. Thonin të gjat, janë okay për plazh?
1: Mendoj që po.
0: Janë okay.
1: Mendoj që po.
0: Make-up, shumë make-up. Është okay për plazh?
1: Nuk dua të them që nuk është okay, sepse ka vajza që realisht duken shumë bukur kur i shkon me make-up në plazh apo në pishinë.
0: A burtash me laps të sy tani në plazh?
1: Mendoj që trendet e sotme të make-upit janë ka ndryshuar goxha dhe mendoj që me ndryshimin e trendeve ka ndryshuar dhe qasja e vajzave në të vajturit në plazh apo në pishina me make-up shumë të rënduar, por vendosin vetëm pak, pra pak rimel, pak blush, buzët me një lip gloss dhe mendoj që është okay. Kjo është make-upi që duhet të ketë një gocë.
0: Një gocë më bukur në plazh duket me flokët bisht apo flokët e lëshuara?
1: Flokët e lëshuara në ardhi dhe flokët në bisht në vajti.
0: Ah, okay.
1: Po, se deti do t'i prishi flokët edhe do duke një katrahur e vërtet.
0: Katrahur.
1: Po, katrahur. Ose pastaj flokët kapur, me gocat kanë një fat shumë të madh, në fakt që kanë dhe kapele shumë nice. Pra, kanë kapele me stres shumë të madhe dhe duken shumë stylish dhe mund t'i lënë flokët lëshuara, pastaj kapin dhe në fund ditës kapeli është ajo që do marrë vëmendjen.
0: Nuk prish asnjë punë.
1: Jo.
0: Një gocë duket më seksi në plazh vetëm në bikini apo kur ka dhe ndonjë kështu shall sipër ndonjë nga këto që lidhen e ke parasysh?
1: Po më seksi me bikini, më stylish
0: me këto shall,
1: po, siç ka bër Pucci këto versionet. Prapë duket shumë elegante dhe shumë atraktive kur shikon me pra kur ti ke atë shallin sipër dhe njerëzit shikojnë patjetër se ti i tërhesh ngjyra, i tërhesh fiziku, gjatësia, ku nuk e di domethënë se po kam një imazh në kokë që as nuk e di cili është. Thjesht po flas në
0: përgjithësi. Duket më bukur në plazh një gocë që merr brand, një çantë brand aty me vete për të futur gjërat e plazhit, ti un Hermes, Gucci, Prada, kështu gjërash apo një gocë që merr një çantë kash të plazhit?
1: Po, po edhe këto brendet kanë çanta.
0: Kanë krijuar çanta.
1: Po, kanë çanta plazhit. Nuk jam një fans i çmendur i brendeve shumë të mëdha të çantave, po mendoj që në të njëjtën kohë është edhe një lloj investimi që ti bën për vete, sepse në momentin që ajo çantë del nga dyqani, çmimi i saj vetëm rritet dhe nuk ulet më kurrë, po flas paktën për Hermes. Po mendoj që Jacques Mue është një brend shumë interesant për plazh, që ka çanta kashte, dhe kashta është realisht shumë in përsëri në ku dion, në industrinë e modës, po them.
0: Qartë. Këshillat e fundit që ke për të dhënë dëgjuesve gocave dhe çunave që të kenë patjetër parasysh këtë verë që të duken bukur, të duken modern, të duken stylish.
1: Po,
0: investoni ta të ndihen rehat.
1: Po, investoni në syze me shumë ngjyra. Syzet realisht është një aksesor që ti do dukesh bukur çfarë do të gjëje të kesh poshtë tyre, je me sy të nxirr, je me sy duke qar, ti të paktën do dukesh bukur
0: me sy të tjerëve.
1: Po, se ndoshta s'ke fitur gjumë. Investoni shumë te aksesorët, pra jo shumë të shtrenjta, nuk është të thënë, sepse në plazh patjetër që ato do dëmtohen, po shumë colorful, me ngjyra shumë të bukura, me ato lule të mëdha, dhe çunave ju lutem hiqni logot dhe shapkat e tmerrshme që blini tek dyqanit e lagja.

0: këto ishin.
1: Kjo është sfidë e madhe kjo, bashkë me orat që folën
0: që
1: janë kryesisht janë kështu, janë jo origjinale,
0: por jesh. Nuk më shqetëson fake-u, më shqetëson
1: që nuk duken bukur.
0: Po,
1: që nuk duken
0: bukur.
1: Pra, një logo e bërtitur në plazh thua ti nuk duket bukur. Qart, Desi, të falenderoj shumë që ishin program.
0: Faleminderit edhe ty.
1: Edhe bëf sa më shumë plazh të verë.
0: No, inshallah, edhe ti.
1: Edhe mos harroni, pavarësisht se si visheni, përdorni SPF. Mbroni veten aty buzë detit edhe launi. Mirë, ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme, duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen e treguar. Ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër. Deri atëherë, bofshit qef.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shastisur.
3: Ashtu thua, të zonë, e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes,
3: shastisur.
2: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojëm, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
3: Çdo të djelë, ora 10, labirint në tru.
4: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Horrori.
5: Sink into the chair.
3: Nuk ka qen kur kaq.
5: I'm highest.
3: Qesharak.
5: Need to go.
6: Ghostface is still killing folks.
7: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
3: Scary Movie 6 në Cineplex Seg. Dhe çdo u.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shisni në armë zjarri dhe municioni goditet, grupi kriminal në Tiran, 4 në pranga, 2 në kërkim, sekuestrojen 4 pistoleta dhe 3 automatik. Të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge, apeli GKK-s lë në fuqi vendimin me burg për vëllezrit Leviz dhe Artur Hoxha Osmani. Masa e pezullimit nga detyra caktohet relatori në gjykatën e lartë për Ballukun Ilir Panda. Prezantohet raporti për krimin organizuar në Shqipëri, Hita, përballë një krimi që vepron për te kufive, përgjigja jon do të jetë bashkëpunimi pa kufi. E rënd në Gjirokastër humbjetën i miturit teksa po lahej në pishin, dyshohet se shkak është bër uji i ftohtë, ngjarja po hetohet. Shpaja valsulmesh në Iranin jugor, Tehrani lëshon raketa dhe dron drejt bazave amerikane në Gjirin Persik. Zëvendës presidenti amerikan shpoja e shumë pranë një marrëveshje me Iranin për programin bërthamor, mund të arrihet javën tjetër. Kontarja shqiptare e vajzave siguroi kualifikimin në raundin e parë të play-offit të botërorit 2027 pasi mposhti Malinezi me rezultatin bindës 5-2. Kjo më kur parashikohet me motë paqëndrueshëm, gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe brendësira të herë pashershme. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë e merë Silda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pi sliku.
3: Ua, wow, ta e rekishe.
4: Mosu shqetsu.

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bli 2 bëzulluk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Për para se t'ishte i famshëm Kanye West, prodhonte bite për artistët e zonës së tij në Chicago. Aso kohë, ishte vetëm adoleshent. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
2: Great

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me loop.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Loredana Brati,
2: mirëseni.
3: Jo, ndërkohë është në një lidhje?
4: Më sa di unë. Jo.
3: Okej. Okay.
1: Ne të ftojmë dy
3: në ditëlindje
2: ta. Më sa di unë, se u lak pus kokën.
1: Por çfarë? Ja, të ftojmë në ditëlindje ti nuk shkove.
4: No, no
1: shkove. I the u bëv shimbje që gjithë mirat kështu gjërash, po.
4: Me shkrim po, në mendje është gjëra të tjera.
2: Zgjeksi shoba mos u
4: bësh në ditë, jo, më sa ka jo.
0: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, jemi.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
9: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
10: Pardon my friends.
11: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
12: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
11: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
12: Ishte dyshja finale.
11: Finale. Pardon
10: my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Pop Radio. What's next?
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatet të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Ose artiçurë.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip, trip top. Çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Square, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Horrori.
3: Sink into the chair.
2: Nuk ka qenë kur kaq.
4: I'm highest.
2: Qesharak.
4: Me too, cuz.
5: Ghostface is still killing folks.
6: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
2: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe që të u. She's on air.
7: Pamela Shezi. Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
8: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të ndrejtën, edhe në njerë, madje isha edhe te procesi një dit me Manushin, edhe po më pyste dhe për Silvinion, edhe dhe më të nëntish po pyste që në qofë se ashtë i martuar, t'i gjem në grua në Shqipëri.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

Totokorik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Integrimi Europian i Shqipërisë dhe forcimi i bashkëpunimit me Greqinë kanë qenë në qendër të takimit që kryetari i kuvendit Niko Peleshi zhvilloi në Athinë me kryetarin e Komisionit për Çështjet Europiane dhe nënkryetarin e parë të Parlamentit grek Yiannis Plakiotakis, si dhe me anëtar të Komisionit. Peleshi vlerësoi mbështetjen që Greqia i ka dhënë Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Europian. Bordi i transparencës ka ulur me 2 lek çmimet e naftës dhe benzinës, si rrjedhoi nafta do të shitet me 188 lek litri, ndërsa benzina me 171 lek litri. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot në datën 10 ora 14 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Botërori dhe aq më shumë ndeshja hapëse merr vëmendjen e të gjithë botës, përfshirë dhe atyre që nuk janë futbolldashës. Për këtë arsye, sindikata e mësuesve të Meksikës ka shfrytzuar momentin për të protestuar për pagat e ulta, duke shkaktuar kaos pa kohë para nisjes së ngjarjes më të madhe futbollistike në botë. Protestuesit marshuan në rrugët e qytetit me qëllim shkuarjen drejt stadiumit Azteca, ku do të mbahet edhe ndeshja hapëse e butrorit më 11 qershor mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut. Megjithatë, policia mori masa dhe vendosi bllokje betoni në rrugë për të penguar protestuesit të shkojnë drejt stadiumit. Palët janë duke negociuar, por frika është e madhe se mund të ketë kaos në ditën e ndeshjes.
2: Parashikimi i motit.
3: Moti sot parashikohet relativisht i paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe vranësira më të theksuara në zonat malore. Pas ditë e pritën rreshje të dobta shiu dhe shtrëngata fatshkurtra lokale në relievet malore të vendit.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Isso é da Tolantina.
1: Nem que te loio já nasce bola aí, mano, que banda já. Ah, mãe Euromega, me para.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën në Enzo Atinet. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
6: At the movies, çdo të premte ora 14.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo hë, tu prish prape?
11: Leo bur ma hoqi trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
11: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

radio që shijohet. Top Radio. Çdo platform podcasti në botë. FM, YouTube dhe Play Store. Top Radio.

0: gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Desa Gogdima.
4: Tani kam frikë marr besë festival, se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
3: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
5: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka përcjell një mesazh ndërgjegjësues për rëndësinë e mbrojtjes së tokës, duke theksuar se ajo është baza e jetës, prodhimit të ushqimit dhe ekuilibrit natyror. Në reagim thuhet se dëmtimi i tokës prek drejt për det mjedisin dhe të ardhme në shoqëris, ndërsa mbrojtja e saj mbetet thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm. Kreu Demokrat Sali Berisha deklaroi në mbledhjen e grupit parlamentar se opozita mbështet protestat dhe kërkesat e qytetarëve për largimin e kryeministrit Edi Rama. Berisha akuzoi gjithashtu mazhorancën se ka mbrojtur Belinda Ballukun me votat e deputetëve socialist, pavarësisht akuzave të ngritura ndaj saj. Policia e Durrësit ka arrestuar 3 persona gjatë operacionit Kalibri, duke i goditur dy raste të mbajtjes pa leje të armëve. Gjatë kontrollave u sekuestruan një pistolet, një kalashnikov, një granatë, qendra fishek dhe një sasi e vogël lëndë narkotike. Sipas policisë, të arrestuarit dyshohen për posedim dhe shitje të armëve, ndërsa hetimet vijojnë. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian deklaroi se Teherani dhe Washingtoni duhet të dalin nga gjendja e tensionit dhe të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut. Ai theksoi se negociatat mbeten alternativa e vetme për tejkalimin e krizës, ndërsa udhëheqja iraniane mbështet vazhdimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Deklarata vjen mes tensioneve të vazhdueshme, pavarësisht armpushimit të arritur në muajin prill.
1: Parashikimi i motit.
2: Kjo e mërkur parashikohet me mot relativisht të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe brendësira të herpashershme më të theksuara në zonat malore. Pasdite pritet rreshtje të dobta shiu dhe shtrëngata afatshkurtra lokale në relievet malore të vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Shastisur, shastisur.
5: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
6: Jo, unë çdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Alo, telefoni!
2: Alo! Po Alo? Gjati moderatori, si e?
1: Si e mërë të keqen gjagji?
2: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
1: Po... Si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
1: Ajde meru me fëmijën.
3: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hajtë.
4: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yuk.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. Përpara se të ishte i famshëm Kanye West, prodhonte bite për artistët e zonës së tij në Chicago. Aso kohë, ishte vetëm adoleshent. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest hits në Top Albania.

Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Loredana Brati.
3: Mirë se jeni.
4: Jo se dërkohë është në një lidhje?
5: Me sa dion ja.
4: Okej.
2: Ne të ftojmë dy
4: në ditëlindje.
3: Me sa dion jo se ulja kpuz kokën.
2: Pra të ftojmë në ditëlindje ti nuk shkove.
5: No, no
2: shans. I the u bësh shumë mirë që gjithë mirat kështu gjërash po.
5: Me shkrim po, në mendje është gjëra të tjera.
3: Zgjeksi shoma mos u
5: bësh në ditë, jo bisha ka. Jo.
6: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.

0: që rritet. Jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Aty filloi jeta ime botërore në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botërore.
2: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
3: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
4: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
5: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
6: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: list of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Pas përplasjeve të antarëve të FRPD-s dhe Lëvizjes Bashk, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha pati një porosi për mbështetësit. Shkoni në protest, por pas simbolet e Partisë Demokratike, ju bëri thirrje Berisha të tive. Qytetarët i kërkuan përfaqësuesve të forumit rinor të Partisë Demokratike të largoheshin nga protesta, duke theksuar se nuk duan asnjë përfaqësim politik në tubim. Sakaq deputeti i Lëvizjes Bashk Redi Muçi u akuzua gjithashtu se po prishte protestën. Integrimi Evropian i Shqipërisë dhe forcimi i bashkëpunimit me Greqinë kanë qenë në qendër të takimit që kryetari i Kuvendit Niko Peleshi zhvilloi në Athinë me kryetarin e Komisionit për çështjet evropiane dhe nënkryetarin e parë të Parlamentit Grek Ioannis Plakiotakis, si dhe me anëtarë të Komisionit. Peleshi vlersoi mbështetjen që Greqia i ka dhënë Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Bordi i Transparencës ka ulur me 2 lekë çmimet e naftës dhe benzinës. Si rrjedhoi, nafta do të shitet me 188 lekë litri, ndërsa benzina me 171 lekë litri. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot në datën 10, që nga ora 14, ndërsa janë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Botrori dhe aq më shumë ndeshje hapse merr vëmendjen e të gjithë botës, përfshirë edhe atyre që nuk janë futbolldashës. Për këtë arsye, sindikata e mësuesve të Meksikës ka shfrytzuar momentin për të protestuar për pagat e ulta, duke shkaktuar kaos pa kohë para nisjes së ngjarjes më të madhe futbollistike në botë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë bisliku? Wow, diarë keqe.
4: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektulo i gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Stop Albania Radio.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini
3: te Uber Eats. Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Hej, përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty. Është e mërkurë, jemi në mes të javës edhe ne do të dëshironim që të kishim sot një super emision që do t'ju shoqërojë të gjithëve deri në orën 18.
1: Mbase muzika që pikërisht ju përzgjidhni mund të jetë ai frymëzimi që ju nevojitet ditës së sotme, duke qenë se është ditë e mërkurë, edhe mbase për t'ju dhënë atë energjinë në mënyrë që të shkojmë deri ditën e premte.
0: Çfarë bëjnë njerëzit të mërkurën?
1: Dalim me shoqërinë, mund të pinë kafe. Sigurisht, më pëlqen shumë fakti që thash kafe dhe jo kafe.
0: Kafe në Tolga, ka qenë kështu. Po, çfarë bëjnë njerëzit ditën e mërkurë që sa bëjnë ditën e enjte për shembull?
1: Jo, asgjë ndryshe.
0: Asgjë ndryshe.
1: Çfarë
0: bëjnë njerëzit ditën e mërkurë që sa bëjnë të premten? Apo të shtunën?
1: Apo të premten mund të dalin pak më shumë, kurse të shtuna sigurisht pushim për përgjithsisht, domethënë për pjesën më të madhe të njerëzve dhe mund të organizojnë ditën e tyre pak sa më mirë.
0: Ne shpresojmë që vërtet keni një ditë të bukur dhe pjesa e parë sa e të ke shkuar ashtu siç ju do donit, sepse për pjesën tjetër të mbetur të paktën deri në orën 18, ne mbajmë përgjegjësi totale sa i takon argëtimit edhe informacionit që ne do të sjellim për ju dhe këtë ne ju amundsojmë sigurisht me shumë informacione që ju mund t'i gjeni fare kollajin Fashion Don't Webit, gjithashtu edhe nëpërmjet aplikacionit. Kemi shumë për të thënë dhe për të bërë sot, por edhe shumë këngë për të dëgjuar. Unë them tani si me të parë.
1: Po, është përzija e shtëpisë në fakt që vjen nga DJ XXL, është bashkëpunime midis Bebe Rexha dhe David Guetta që mban titullin Sad Girls, mirë po këto ritme janë në kontradikt me titullin e kësaj këngë.

0: Girls, ju po dëgjoni në frekuenca dhe Top Albania Radio, si jeni në emisionin e preferencave tuaj muzikore me Ksenja, me mua Sofin dhe me DJ XXL, ndërkohë ne po presim pikërish këngët tuaja, kështu që filloni të na kontaktoni në përmjet numër 069 20 27 299, ose thjesht në dërgoni një mesaj zënor në WhatsApp të kë numër 069 24 28 873.
1: Janë këto formatonat komunikimit se si ju mund lideni me neve, se po presim që të dëgjojmë artistët tuaj preferuar në këtë playlist deri në orën 18. Do të kemi shumë kohë në dispozicion për t'i dëgjuar të gjitha edhe për t'i marrë të gjitha përshëndetjet që vijnë nga miqtë tan, kudo që ju na dëgjoni, nga cili do qytet i Shqipërisë, se jam e bindur që ka shumë dëgjues aty që ndoshta edhe mund të jenë atë ritmin e ditës duke punuar, duke u marrë me diçka dhe në sfond jemi ne, ose ka edhe nga ata të tjerë, pastaj që gjithë vëmendjen maksimale ja dedikojnë këtij emisioni. Kështu që të gjitha rastet ne jemi aty dhe ju jeni aty për ne.
0: Ju falenderojm shumë gjithashtu për prezencën tuaj. Gjithashtu do të kemi edhe një lojë si çdo ditë, nëpërmjet të cilës mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini, kështu që më mirë ta bëjmë pyetjen e ditur që tani, në mënyrë që dëgjuesit tanë të na bashkohen. Dhe pyetja për sot është: kush është ushqimi më i konsumuar në stinën e verës?
1: Ndërkohë që ne kemi shumë ushqime të preferuara në stinën e verës, fërgesa thot.
0: Jo, nuk fitove sot.
1: Fërgesa. Fërgesa mund vlej për tiranësit.
0: Mbase, po. Po,
1: pas nuk e rast. Fërgesa është nxehtë, si mund ta ham në verë në fërgesën? Apo shijon, shijon.
0: Bam. Shijon. Fakti shumë mirë.
1: Shijon. Çfarë nxehtë? Mirë, janë një larmishmëri ushqimesh, por njëri është ai që dominon më shumë në tryezën e të gjithëve dhe ekziston dhe konsumohet shumë edhe në vendin tonë, sepse pyetja i referohet gjithë globit, gjithë vendeve të botës, por që në vendin tonë është gjithmonë në tryezën tonë, sidomos tani në verë. Okej, nxitoni për të përgjigjet tuaja, ne shkojmë një herë tani tek David Dreshaj, është kënga e tij më e fundit që vjen si e përzgjedhur nga Anisa, Syt e tu.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd, pas kë mërbur.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Magniflex. Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: She's on air.
6: Pamela Shezi.
7: Po Pamela,
6: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
7: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
5: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
12: A song for you. Një këngë për ty.
13: A song for you.

Jemi më kësërë sërish në studi dhe dashur mish dhe sa bëgjuan preferencë muzikore që i takon dhe pikërisht Emilias. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme se s'na kishtë marrë shumë malë. Në fakt, dhe gjuam LP me një super hit që i takon vitit 2016 dhe mban titullin Lost on You. Dhe nërë këtë ritme muzikore, tani do t'i lëm pak për të folur për një super lajm, sepse po, ajo është rikthyer sërish. Dhe kur them ajo, e kam fjalën për Rihannën, e cila ka arritur edhe një herë të dominojë vëmendjen e kamerave në një parashitje të guximshme dhe elegante teksa mori pjesë në një event të rëndësishëm për partnerin e saj A$AP Rocky. Këngëtarja dhe supermarsja e famshme u shfaq në një festival në New York me një fustan bronzi që vinte në pa format të saj dhe nuk kaloi pa u komentuar në rrjetet sociale. Rihanna zgjodhi një fustan prej kamoshi me dekoltë të theksuar e cili theksonte siluetën e saj ndërsa e kombinoi me një xhaketë lëkure në të njëjtën nuancë, duke në fakt e kompletuan edhe një palë sandale elegante me ripa, syze dielli dhe bijuteri të shkëlqyeshme që i shtuan edhe më shumë jeshi paraqitjes së saj. Artistja e cila është nënë e tre fëmijëve u fotografua dekse largohej nga ambienti i festivalit, e shoqëruar nga ekipi i saj i sigurisë, dhe ndërkohë mbrëmja kishte një rëndësi të veçantë për A$AP Rocky, i cili u nderua me çmimin e parë Tribeca X Filmmaker of the Year, një vlerësim që njihet për kontributin e tij në fushën e filmit dhe tregimit kreativ. Okej, do të shkojmë tani në një super bashkëpunim midis Diplo dhe Cameron Whitecomb, Would You Still Love Me? Është kjo pyetje që do të vi tani për Marion. E përshëndesim.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Antonella Ako,
5: për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
6: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
1: Çdo të dielë, ora 10, labirint në tru.
7: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Don ti, dëgjuam Durata Dora që do të vinte me këtë hit të ri, ndryshe nga produksionet e saj, pak sa më i veçantë edhe më lozonjar do të quaja unë. E ndoshta edhe me këto elementet e robotik që janë shumë të lezetshme. Mirë, faleminderit shumë, e dashur Ira, për këtë preferencë muzikore. Ndërsa ne tani do të flasim për një studim të realizuar së fundmi me porositë të Komisionit Francez për mbrojtjen e të dhënave, që ka zbuluar se pothuajse gjysma e të rinjve në Evropë përdorin chatbotet e inteligjencës artificiale për të folur rreth problemeve personale dhe çështjeve intime.
1: Sipas anketës, 51% e 3800 pjesëmarrësve të moshave nga 11 deri në 25 vjeç deklaruan se kanë më të lehtë të diskutojnë tema që lidhen me shëndetin mendor në një platformë digjitale sesa një profesionist të kujt të shëndetit mendor.
0: Studimi tregon gjithashtu se 60% e të anketuarve i shohin chatbotet e AI si një lloj këshilltari për jetën, duke sugjeruar se gjatë gjithë kohës po plotëson boshllëqet e lëna nga forma tradicionale të mbështetjes. Dhe sipas revistës teknologjike The Next Web, këto platforma po fitojnë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në jetën e të rinjve, veçanërisht për shkak të aksesit të lehtë dhe komunikimit pa paragjykime.
1: Megjithatë, specialistët kanë ngritur shqetësime në lidhje me ndikimin që mund të ketë një mjet i inteligjencës artificiale tek mërqenia psikologjike e të rinjve. Ekspertët paralajmërojnë se këto sisteme kanë kufizime në identifikimin e emocioneve njerëzore dhe nuk mund të zëvendësojnë mbështetjen profesionale apo marrëdhëniet njerëzore në situata të ndjeshme.
0: Po, në fakt e kam vënë shumë, madje edhe vetë bëj ndonjëherë për të kërkuar ndonjë këshill ose për ndonjë rast caktuar për çështje personale, të cilat mund të lidhen me emocionet ose për të gjendur në ndonjë situatë ku ke nevojë për një këshill personale, chatbotet, siç e tham, janë aty për të dhënë atë ndihmën. Edhe pse jo gjithmonë mund të jenë, do të thënë sepse ata nuk janë emocional. Kur e mendon, janë është thjesht një përgjigje shumë e ftohtë që një robot mund ta sjellë ty.
1: Është diçka që bëjmë të gjithë në fakt herë pas herë, jo vetëm ti, edhe unë, edhe mendoj çdo person i cili domethënë po na dëgjon tani në këtë moment, por është e rëndësishme që mos harrojmë marrëdhëniet njerëzore. Të gjithë ne mund gjejmë një person i cili mund të jetë shumë afër nesh dhe në mos atëherë duhet shkojmë tek profesionistët, tek personat e fushës, sepse duhet gjithmonë që të kemi atë përgjigje në sakt për sa i përket emocioneve tona.
0: Mirë, ky ishte një studim realizuar së fundmi. Të tjera studime do të bashkëngjiten sepse do të flasim edhe për disa tematika të tjera sot, por mbi gjitha edhe disa thashë theme që i takojnë showbizit. Nuk e di është target Jennifer Lopez, po dim të themi që ajo do të vi tani. Do të vi tani me një përzgjedhje që do të vi kësaj herë nga Clarissa, e cila thot: "Hey, përshëndetje Gosa, do doja t'ju përshëndesja me Ain't It Funny," që do të vi pikërisht nga e famshmja J-Lo.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Pardon my friends.
7: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
8: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
7: pa,
8: ose
7: kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
8: Ishte dysha finale.
7: Finale.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emre, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: A song for you.
13: Një këngë për ty.

0: radio.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Alo, telefoni!
6: Alo, po alo? Gjati moderatori, si e?
5: Si e mërë të keqen gjagji?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
5: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi me styre dhe po mundohen që ta zjedhin?
6: Ha ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Ajde meru me fëmijën.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që
8: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
9: A song for you. Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i ka refuzuar të marrë pjesë në seancën gjyqësore në GKKO, duke argumentuar se paraqitja në kafazin e Qelqit nuk është e hijshme dhe dinjitoze.
3: Seanca u shty për shkak të mungesës së dy avokatëve, ndërsa gjykata vendosi sërish shpenzullimin e afateve të paraburgimit për Veliain, sipas PAK-ut, ai dhe bashkëshortja e tij akuzohen për përfshirje në një skem korrupsioni me fonde publike të Bashkisë së Tiranës.
2: Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh sot se lëvizja për largimin e Edi Ramës ka një karakter të qartë, qytetar dhe rinor, dhe çdo demokrat duhet ta mbështesë pa dallim.
3: Berisha theksoi se protesta duhet të jetë rinore dhe qytetare, pas simbolet e partisë, dhe u bëri thirrje të gjithë mbështetësve të jenë pjesë e saj.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: 4 persona janë arrestuar në Tiranë si pjesë e një grupi kriminal që shiste armë zjarri, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Policia ka vënë në pranga Marcel Varka, El Saed Maqinaj, Fabian Zako dhe Kristaq Biba, kurse Kevin Vila dhe Bledar Avdilari ndodhen në kërkim.
3: Gjithashtu janë sekuestruar 4 pistoleta dhe 3 automatik, municion dhe sende të tjera. Operacioni është filmuar me dron nga policia dhe shihet momenti teksa uniformat blu arrestojnë të dyshuarit. Të 6 janë kapur me blerje të stimuluara për të vërtetuar veprën penale. Ndërkohë rezulton se janë pjesë e 2 grupeve kriminale.
2: Policia e Durrësit ka goditur 2 raste të tjera të mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit, për pasojë janë arrestuar 3 persona dhe u sekuestruan armë zjarri, granat, fishek dhe drogë. Në kuadër të operacionit Kalibri, vjen në pranga shtetasi Dervish Tusha, Lamberto Dinaj dhe Arsildo Marku.
3: Bordi i Transparencës ka ulur me 2 lekë çmimet e naftës dhe benzinës. Si rrethoi, nafta do të shitet me 188 lek litri, ndërsa benzina me 171 lek litri. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme.
2: Në gjykatën e lartë është hedhur shorti për kërkesën e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku për shuarjen e masës së pezullimit nga detyra. Ndërkohë, SPA ka shpërsuar kauzat ndaj saj, duke e hetuar edhe për korrupsion e pastrim parash. Sipas prokurorisë, çështja lidhet me 2 tendera të Alp Control, ndërsa dyshohet se si rrushfet është përfituar një vilë në dhërmie sekuestruar me vendim të gjykatës.
3: Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka përcjellë një mesazh ndërgjegjësues për rëndësinë e mbrojtjes së tokës, duke theksuar se ajo është baza e jetës, prodhimit të ushqimit dhe ekuilibrit natyror. Në reagim thuhet se dëmtimi i tokës prek drejt për drejt mjedisin dhe të ardhmen e shoqërisë, ndërsa mbrojtja e saj mbetet thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm.
2: Integrimi Evropian i Shqipërisë dhe forcimi i bashkëpunimit me Greqinë kanë qenë në qendër të takimit që kryetari i Kuvendit Niko Peleshi zhvilloi në Athinë me kryetarin e Komisionit për Çështjet Evropiane dhe nën kryetarin e parë të Parlamentit Grek, Ioannis Plakiotakis, si dhe me anëtarë të Komisionit. Peleshi vlerësoi mbështetjen që Greqia i ka dhënë Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në BE.
3: Policia e Tiranës ka arrestuar 4 persona dhe ka shpallur në kërkim 2 të tjerë si pjesë e një grupi kriminal që merre me shitjen e armëve të zjarrit. Gjatë operacionit u sekuestruan 7 armë, municion luftarak dhe sende të tjera. Me 5 të arrestuar më herët, numri të ndaluarve shkon në 9, ndërsa në total janë sekuestruar 17 armë zjarri, eksploziv, municione të tjera.
2: Revista amerikane Forbes shkruan se investimi i Jared Kushner në Sazan dhe Zvërnec mund të komplikojë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka ngritur shqetësime për ndikimin mjedisor të projektit, ndërsa kryeministri Edi Rama garanton se do të respektohen të gjitha standardet e BE-s, ndërkohë kundërshtimet ndaj investimit vazhdojnë të shtohen.
1: Lajme nga bota.
3: Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian deklaroi se Teherani dhe Washingtoni duhet të dalin nga gjendja e tensionit dhe të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut. Ai theksoi se negociatat mbeten alternativa e vetme për tejkalimin e krizës, ndërsa udhëheqja iraniane mbështet vazhdimisht vazhdimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Deklarata vjen mes tensioneve të vazhdueshme pavarësisht armpushimit të arritur në muajin prill.
2: Shtetet e Bashkuara nisën sulme ndaj Iranit pasi presidenti Trump deklaroi se një helikopter amerikan Apache ishte rrëzuar në ngushticën e Hormuzit. Sipas Washingtonit, dy anëtarët e ekuipazhit u shpëtuan dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme. Ndërkohë Teherani paralajmëroi përgjigjen ndaj çdo sulmi të ri, duke shtuar tensionet mes dy vendeve dhe duke vënë në pikpyetje përpjekjet për një marrëveshje paqeje.
3: Botrori dhe aq më shumë ndeshja hapse merr vëmendjen e të gjithë botës, përfshirë edhe atyre që nuk janë futbolldashës. Për këtë arsye, sindikata e mësuesve të Meksikës ka shfrytzuar momentin për të protestuar për pagat e ulta, duke shkaktuar kaos pakor para nisjes së ngjarjes më të madhe futbollistike në botë.
2: Protestuesit marshuan në rrugët e qytetit me qëllim shkuarjen drejt stadiumit Azteca, ku do të mbahet edhe ndeshja hapse e botrorit më 11 qershor mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut. Megjithatë, policia mori masa dhe vendosi bloqe betoni në rrugë për të penguar protestuesit të shkojnë drejt stadiumit. Palët janë duke negociuar, por frika është e madhe se mund të ketë kaos në ditën e ndeshjes.
3: Forcat amerikane kanë nisur sulme ndaj objektivave ushtarake iraniane në ngushticën e Hormuzit pas urdhrit të presidentit Donald Trump. Në kundër përgjigje, Irani lëshoi raketa dhe dron drejt bazave amerikane në Bahrein, Kuwait dhe Jordani.
2: Autoritetet jordaneze dhe kuvajtiane njoftuan se mbrojtja ajrore ka neutralizuar disa prej objektivave pa raportime për viktima. Incidenti pritet të rrisë tensionet mes dy vendeve dhe të vështirësojë përpjekjet për arritjen e një marrëveshje paqeje.
3: Kombëtarja shqiptare e vajzave siguroi kualifikimin në raundin e parë të play-offit të botrorit 2027 pasi mposhti malin e zim rezultatin bindës 5-2 në stadiumin Loro Boriçe.
2: Heroina e ndeshjes ishte kapitenja Megi Doçi me 2 gola, ndërsa në listën e realizueseve u regjistruan edhe Fortesa Berisha, Gresa Berisha dhe Arbiona Veraktari. Me këtë sukses, Shqipëria konfirmon qëndrimin në Ligën B dhe vendos rekord me 7 pikë të grumbulluara në grup.
1: Parashikimi i motit.
3: Kjo e mërkur parashikohet me motë relativisht të pa qëndrueshëm, gjatëditës do të ketë thellime dhe vranësira të herë pashershme më të theksuara në zonat malore. Nga mesdita deri në pasdite, priten rreshje të dobta shiu dhe shtrëngata afatshkurtra lokale në relievet malore të vendit.
2: Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Erisilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Çfarë bisliku? Wow, Diary Kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri.
5: Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Për para se t'ishte i famshëm Kanye West, prodhonte bite për artistët e zonës së tij në Chicago. Aso kohë, ishte vetëm adoleshent. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Neo, Rick Ross, vini këtu super bashkëpunim që mban titullin Think Like a Man. Kësa radi ishte prezent muzikore Sarës falëndërshme dashur për këtë ritme. Ndërkohë jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore me Ksenjën, me mua Sofinë dhe me DJ XXL. Na duhet të ndajemi pak tek një mesazh shumë i rëndësishëm për të gjithë ju. Pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Bukur. Le të shkojmë njëherë te quizi on. Le ta përmendim edhe një herë pyetjen që kemi për të gjithë ata të cilët do të luajnë me ne. Kemi një pyetje që i takon një ushqimi që konsiderohet si ushqimi më i konsumueshëm gjatë stinës së verës. Cili është ai? Na jepni përgjigjet tuaja për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Do të shpallet fituesi vetëm pas pak, nëse ju na e dërgoni me një voice message në WhatsApp ose duke na telefonuar edhe duke bërë edhe një bisedë të bukur së bashku.
0: Mbase për të ndihmuar pak fare, duke qenë se është një pyetje shumë subjektive, mendoj që shumë persona mund të kenë opinione të ndryshme në lidhje me këtë gjë.
1: Mund të gatrohen sepse janë shumë ushqime.
0: Po, më konkretisht, përgjigjja jon ka lidhje me një frut. Kështu që ja, ju ndihmuam shumë në këtë.
1: Është një frut që e kemi edhe në tryezën tonë shqiptare dhe e konsumojmë shumë gjatë stinës së verës dhe është shumë i pëlqyer, shumë edhe nëpër plazh.
0: Është shumë shishëm.
1: Edhe në frigoriferet tan kur shkojmë në shtëpi. Mirë. Ne do të ecim ende me muzikë, e ndërsa ne presim ende preferenca muzikore që të na bashkohen. Kemi një listë gjatë, shof shumë emra këtu që na kanë mbritur, ka shumë goca, më shumë presim edhe ku janë çunat njerëz. Çuna.
0: Filloni na kontaktoni. Më konkretisht, në mënyrë që të ndajmë edhe një herë formatin atë kontaktit, kjo është nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Është Adela e radhës që ka përzjedhur Mik me Beautiful Freaks. Ne e dëgjojmë së bashku. Jemi në një këngë për ty në emisionin e preferencave muzikore. Nxitoni për të na dhuruar këngën tuaj.

0: The Wall, sa bë gjuam Gracie Abrams, ishtë në fakt një nërkën këtë saj më të fundit kësa radhe sugjeruar nga Klea Felnërshme Dëshu për këto ritme muzikore. Tuk e di në danin një sinë shumë paqësor. Janë këto këngë tipike të vajzave në fakt. Dhe ashtu si që thë dhe ti që keme shumë dëgjuese të cilat ka rekomanduar këngët, edhe na dhe japi një vibe, shumë vajzëror.
1: Dhe për presim që të lidhemi ende me ju edhe në përmjet këngëve tuaja, por flasim pak tani për romancën e përfolur mes Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton. Vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, ndërsa ekspertët e gjuhës së trupit po analizojnë çdo detaj të paraqitjeve të tyre publike për të kuptuar se çfarë fshihet pas buzëqeshjeve dhe gjesteve të tyre.
0: Sipas specialistëve të komunikimit jo verbal, mes dy yjeve vihet re një reaktie e natyrshme që zakonisht karakterizon njerëzit që kanë krijuar besim dhe afërsi me njëri tjetrin. Në daljet e tyre publike, Kim dhe Lewis janë parë shpesh duke shkëmbyer buzëqeshje, duke mbajtur kontakt të vazhdueshëm me sy dhe duke u afruar gjatë bisedave element që konsiderohet shenjë të një lidhje emocionale.
1: Megjithatë, ekspertët kanë vënë se marrëdhënia e tyre nuk është shoqëruar me demonstrime të forta pasioni gjatë eventeve të profilit lart përfshirë çmimin e madh të Monakos. Çifti është shfaqur më rezervuar, duke preferuar përshafime të lehta dhe gjeste diskrete në vend të skenave të bujshme romantike. Dhe unë ndërkohë kam shpërndarë disa video ose më pëlqejnë shumë, nuk e di pse, po duket se të treja, edhe Kylie, edhe Kendall, edhe Kim kanë sjell tre dhëndura në shtëpi që po ti imagjinoj thjesht darkën e tyre, që ti ke Timothy, ti ke Jacob, ti ke Louis, ke dhe tre motrat në një dark, duke sikur është me galaja vet ajo dark.
0: Edhe Kris Jenner aty në krye të tavolinës e cila është duke parë që shka dhe monitoruar. Vjera perfekte mbasë.
1: Një femere dhe duke sikur është e njëta periudhë dhe njëta erë që i kapi të treja motrat, edhe gjithë vëmendja është totalisht ndaj tyre. Por qëndrojmë te Kim. Duke se marrëdhënia është shumë e lehtë dhe duke sikur Kim po e mban shumë veten, është ose ndoshta ka fituar vetbesimin se është 40 vjeç dhe thjesht e di se si shkojnë gjërat dhe di se si duhet sillet, por është një lloj qetësie tek ajo.
0: Lexova diku se Kim në fakt nuk mund të blejë dot një makinë Ferrari, për arsye sepse ndodhet në një listë që nuk mund të marrë dot ato versionet që janë pak më speciale të prodhimit Ferrari, dhe për këtë arsye ajo u lidh me një pilot nga Ferrari.
1: Ja, nuk besoj se kjo është arsyeja, por që interneti të çon
0: çfarë komenton.
1: To skuta për të menduar. Mirë, shkojmë pak tani tek një këngë shqiptare. Është një artiste që do të vijë me një përzgjedhje që do të vijë kësaj here nga një tjetër dëgjues, ajo është Arta. Thashë kemi vetëm goca sot që na kanë dërguar përshëndetje muzikore. Kjo është Zenita, është kënga që quhet mban titullin Humbëm Ne. Ju mund të votoni se të preferuarën tuaj në Top Awards.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë. Pardon my French.
3: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
4: Dyshja finale. Finale. Pardon
2: my French. Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmon këtu. Kujdes, marja një kredie ka kosto. Informoni mirë parës e të vendosni.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, tek kushtime ditore me anije dritperlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
9: Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
10: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
12: një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Dhe kjo nuk ka të bëj me zgjimin e mëngjesit, kjo ka të bëj me zgjimin tuaj shpirtëror. Wake up everybody. Mirë, ishte kjo një përzgjedhje që të shkonte kësaj herë për Fionën, e ndërsa flasim tani për ushqime, siç kemi dhe pyetjen e kuisit, por nuk do të flasim për kuisin, por do të flasim për ushqimet që nuk po e kuptoni që po ju vjedhin energjinë.
1: Gjatë ditës së gjithë kemi luhatje humori. Kjo mund të jetë për shkak të faktorëve të ndryshëm dhe dieta është një prej tyre. Dhe kjo ka kuptim pasi ushqimi është karburanti kryesor i trupit. Ekzistojnë ushqime të ndryshme që vjedhin energjinë tonë dhe ulin nivelin tonë të energjisë. Përmbajtja e lartë e yndyrës në ushqime të skuqura e kombinuara me mungesën e fibrave rezulton në ngadalësimin e tretjes, prandaj trupit i duhet shumë kohë për të shfrytzuar lëndët ushqyese që nevojiten për të prodhuar energji.
0: Karbohidratet e rafinuara, të tilla ato që gjenden tek makaronat e bardha, buka e bardhë, orizi i bardhë, shkaktojnë një rritje të ndjeshme të niveleve të sheqerit në gjak, gjë që përkthehet në një rritje të ndjeshme të niveleve të energjisë. Ndërsa sasia e lartë e sheqerit që përmbahen e kombinuar me fibrat çon në uri përgjumje gjatë ditës. Kështu që kujdes me sheqerin
1: dhe me karbohidratet e bardha.
0: Me karbohidratet e bardha është shumë e rëndësishme sepse mund të ndiheni si të përgjumur.
1: Është diçka në fakt që na
0: ngrohen sos.
1: Nuk e di. Që të kujtohemi. Duhet gjithmonë ta pyesim veten.
0: Çfarë ham sot?
1: Dhe çfarë duhet të konsumoj në mënyrë që të jemi më të shëndetshëm,
0: edhe më energjik.
1: Bam. Faktisht mirë që ti planifikojmë ushqimet tona ose çfarë vaktesh do të kemi gjatë ditës, çfarë duhet të konsumojmë gjatë këtyre vakteve.
0: Unë mendoj
1: një orar specifik.
0: Unë mendoj që nuk duhet që të eci me impulse, po ecet me impulse, për shembull ju ja dha mendja për të ngrënë diçka të shpejt fast food, atëherë stoponi veten, po eci me një plan, siç thotë edhe Sofi. Domethënë duhet planifikojmë çfarë duhet të konsumojmë.
1: Samir.
0: Samir, so good.
1: Do të vijë tani kjo këngë, në fakt që është një super bashkëpunim, kësaj radhe vjen përzgjedhur nga Amarilda.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Floridana Brati!
8: Mizere dhe jokë, mizere!
9: Jo se ndërkohë është në një lidhje?
10: Mesat i unë, ja.
9: Okej. Okay. Dhe të fëton dytë në ditë lidhje.
8: Mesat i unë, jo se u lakë pusë kokën.
9: Por që të fëton?

0: rrug shkove.
1: No, no
0: shkove. I the, u bëvë shqibje që gjithë mirat kështu gjërash, po?
1: Me shkrim, po, në mund jetë gjëra tjera.
2: Zdekësi shaba, mos të
1: vrish në të ditë. Jo, bisha ka, jo.
3: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Albania Radio.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A ty filloi jeta ime botërore në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ket fat shofza më shumë botërore.
2: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Un them që ka një epok para 90-s dhe pas 90-s.
3: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-ës, golin e Maradonës me dorë.
4: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
5: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
11: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otpbank.al.
12: Power FM.
13: Flash në Top Albania Radio.
14: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka përcjell një mesazh ndërgjegjësues për rëndësinë e mbrojtjes së tokës, duke theksuar se ajo është baza e jetës, prodhimi të ushqimit dhe ekuilibrit natyror. Në një reagim thuhet se dëmtimi i tokës prek drejt për drejt mjedisin dhe të ardhmen e shoqërisë, ndërsa mbrojtja e saj mbetet thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në mbledhjen e grupit parlamentar se opozita mbështet protestat dhe kërkesat e qytetarëve për largimin e kryeministrit Edi Rama. Berisha akuzoi gjithashtu majorancën se ka mbrojtur Belinda Ballukun me votat e deputetëve socialist pavarësisht akuzave të ngritura ndaj saj. Policia e Durrësit ka arrestuar 3 persona gjatë operacionit Kalibri, duke goditur 2 raste të mbajtjes pa leje të armëve. Gjatë kontrolleve u sekuestruan një pistolet, një kalashnikov, një granat, qindra fishek dhe një sasi e vogël lëndë narkotike. Sipas policisë, të arrestuarit dyshohen për posedim dhe shitje të armëve, ndërsa hetimet vijojnë. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian deklaroi se Teherani dhe Washingtoni duhet të dalin nga gjendja e tensionit dhe të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut. Ai theksoi se negociatat mbeten alternativa e vetme për te kalimin e krizës, ndërsa udhëheqja iraniane mbështet vazhdimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Deklarata vjen mes tensioneve të vazhdueshme pavarësisht armpushimit të arritur në muajin prill.
5: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
12: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rëkishë.
15: Mosu shi.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
6: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emri, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
8: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku të dashur miq për këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore, ndërkohë ju keni ende kohë që të na bashkoheni deri në orën 18. Për mua më duhet ju them se ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyn në histori. Me 11 korrik, je vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri. Mira Fanca, një super produksion dhe një artist që ka formuar kulturën globale për më shumë se 20 vite. Mos u mbisni mundësinë për qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini bileta tani në www.yealbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Numri vendeve është i kufizuar. Sigurojeni tuajin sot. Okej, do të shkojmë pak tani te një nga këngët më të fundit të Ylli Limanit që mban titullin Takon Fal. Është një përzim muzikor që do të shkojë për një tjetër dëgjues. Kësa radhë është pikërisht Beni që e ka përzgjedhur. Ne e përshëndesim me këtë ritme dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak me një lajm.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën

0: Prie speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
5: Alo, telefoni!
6: Alo! Alo! Gjati moderatori, si e?
5: Si e mërë të keqen gjagji?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
5: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
6: Ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Ajde, meru me fëmijën.
7: Top Fare, çdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
8: Una canzone per te. Un cao per te.

0: ju dëgjuam së bashku Max Surprised. Ne rikthehemi sërish në studio Mish, e ndërsa kjo do të shkonte për Artanin. Faleminderit shumë për këtë përshëndetje muzikore dhe flasim pak tani për filmin Michael që vendos rekord të ri i afrohet shifrës së 1 miliard dollarëve, një super sukses i frymzuar nga jeta dhe ikona e muzikës Michael Jackson,
1: i cili ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm në kineman botërore duke u bërë projekti më i suksesshëm financiar në historinë e studios Lionsgate. Sipas mediave ndërkombëtare, të ardhurat globale të filmit kanë kaluar 900 milion dollar, ndërsa produksioni vazhdon të tërheqë publikun edhe disa javë pas daljes në kinema. Që për premierës së tij në datën 24 prill, Michael ka qëndruar mes filmave më të ndjekur në renditjen e box office.
0: Filmi sjell në ekran rrugtimin e Michael Jackson nga vitet e para si një talent i jashtëzakonshëm deri në shndrimin e tij në një nga artistët më me ndikimin historinë e muzikës. Personazhi mbreti të popit interpretohet nga Jafar Jackson, ndërsa në cast bën pjesë edhe Colman Domingo dhe Nia Long. Me pritjen pozitive nga publiku dhe rezultatet mbreslënëse në arkëtime, Michael po konsiderohet si një nga biografitë muzikore më të sukseshme të dekadës, duke dëshmuar se trashëgimi artistike e Michael Jackson vazhdon të majgjeps brezat të tërë në mbarë botën.
1: Gjithashtu, këngët e Michael Jackson janë rikthyer në top lista të botërore duke rëmbyer vendet e para, duke sikur Michael Jackson po rifiton sërish atë shkëlqimin që asnjëherë nuk e humbet, por thjesht është kthyer në trendin e kohës.
0: Është gjithmonë në fronin e tij, është i palëkundur dhe gjithmonë i kërkuar, qoftë për të zbuluar edhe më shumë për të, edhe qoftë kur dalin në ankand nuk e di, pajisje, vepra, bluz, çdo gjë që i përket atij, ato shiten në shumë marrëmendse sepse interesi është patjetër i lartë. Bukur, ndërsa ne vijojmë me muzikën që ju dëshironi të dëgjoni sot, ora shënon 17:23 minuta, ne sillim tani Pretty Little Things, është një përzgjedhje që do të shkojë për Inën.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Spot. Një këngë për ty.

0: Zemërlabirint, apo dëgjuam Luna Çaushollën në një super bashkëpunim të saj. Është një vajzë shumë ëmbël në fakt, e cila përzihet shumë personalitet në çdo këngë dhe në çdo dalje të saj. Dhe kësaj radhe erdhi e përzgjedhur kjo këngë pikërisht nga Joana. Faleminderit të dashur.
1: Faleminderit shumë. Ndërkohë, aty ku rre zemra e futbollit botror, aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është edhe Digital. Kupa e Botës do të transmetohet live në Super Sport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, kështu që vizitoni tani digital.al, abononi me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Do të jetë një atmosferë shumë e bukur kjo e futbollit, tashmë që fillon edhe botrori dhe jam e bindur që Digital do të jetë aty për ju edhe për t'ju ndihmuar të shikoni ekipin tuaj që ju do të bëni tifo për këtë botror.
0: Okej, okay, tani ne do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Është pikërisht grupi Iconic The Cranberries, ne i dëgjojmë kësaj radhe me Linger, që është një nga këngët më të famshme në fakt të këtij grupi irlandez. Është publikuar në vitin 1993 si pjesa e albumit Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Kënga flet për një dashuri të parë, zhgënjimin dhe ndjenjat që mbeten pas një marrëdhënieje ku vokalistja ka treguar se u frymëzua nga puthja e saj e parë serioze dhe nga një histori dashurie në fakt që i ka thyer zemrën.
1: Sa bukur të frymëzohesh nga puthja e parë, shumë magjike. Dhe ne do ta sjellim të gjitha ato emocion të përmbledhur me një këngë dhe do të përshëndesim Helenën nga Tirana.

0: What's next?
1: Kjo kartë flet ku që zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol

0: është cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Botrori sjell emocionet. AZ Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A song for you. Një këngë për ty. A song for you.
4: Jemi sërish së bashku mish, kemi mbritur në fund të emisionit për sot. Ne ju falenderojmë dëherë të gjithëve që qëndruat me ne edhe na dërguat shumë këngë të bukura për të dëgjuar. Ndërkohë që falënderimi shkon gjithmonë për atë, të vetmin Vodafone.
5: Pas një kampioni që ndron përkushtime për të qenë më i miri, i njëjtë përkushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për përshtatjen tënde çdo ditë në mënyrë që ne të bashkohemi me dëgjuesit tan, çka është fakt edhe kryefjala e emisionit Një Këngë për Ty. Falënderoj gjithashtu ju që na keni komentuar, na keni dërguar këngët tuaja të preferuar edhe keni ndarë ato emocionet tuaja ditore. Ko përshëndesin dhe DJ XXL, i cili nuk mungon me batutat dhe ti. E përshëndesin
4: djaloshin ton. Mirë, ne ikim tani duke i uruar që të kaloni një super mbrëmje të kësajt mërkure. Kalofshi bukur.
5: Kalofshi bukur.

0: ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
2: At the Movies, çdo të premte ora 14. Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek udhëtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super ju.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pa besueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
12: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
13: Një sasi e dyshuar kokainë, 4 gurë të dyshuar si diamante dhe një pajisje elektronike për zbulimin e metaleve të çmuara janë sekuestruar në portin e Durrësit, gjatë kontrolleve të zhvilluara këtë të mërkurë nga doganat shqiptare në bashkëpunim me policinë e shtetit. Sipas njoftimit zyrtar, zbulimet janë bërë në 3 raste të ndryshme gjatë verifikimeve të ushtruara ndaj automjeteve dhe udhëtarëve që mbërriten nga Italia me tragetet e linjës së Durrësit. Rasti i parë u zbulua gjatë kontrollit të një automjeti të ardhur me tragetin Ancona Durrës. Në bagazhet e mjetit u gjet një valizhe që përmbante një aparaturë elektronike për detektimin e metaleve të çmuara, së bashku me aksesorët për katës të montimit.
14: Top Albania Radio.
13: Një rjeti i fuqishëm i krimit organizuar i dyshuar se drejtohej nga Kosova dhe vepronte në disa shtete europiane është goditur pas një hetimi ndërkombëtar 3 vjeçar që u mbështet në analizën e komunikimeve të koduara përmes platformës SkyECC. Sipas njoftimit të Europol, hetimet zbuluan aktivitetin e një organizate kriminale të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge, përdorim dokumentesh të falsifikuara identiteti, armbajtje të paligjshme dhe pastrim parash në disa vende të Evropës. Autoritetet kanë sekuestruar pasuri dhe mallra me një vlerë të përgjithshme që arrin deri në 80 milionë euro, duke i dhënë një goditje të fortë financiare organizatës kriminale. Autoritetet në Hong Kong kanë ngritur akuza për vrasje të paqëllimshme ndaj disa personave dhe kompanive në kuadër të hetimeve për zjarrin tragjik që përfshin një kompleks banimi në nëntor të vitit kaluar, duke shkaktuar vdekjen e 168 personave. Hetimi ka zbuluar gjithashtu dyshime për shkelje të tjera ligjore. 7 të pandehur janë akuzuar jo vetëm për përgjegjësinë në tragjedinë e zjarrit, por edhe për pastrim parash dhe mashtrim tatimor.
14: Kjo është Top Albania Radio.
15: Shia që s'ka kohë.
16: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua mi? Ti qofsh.
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emrin, që ta di?
17: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
19: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
20: Pafshim, jemi
21: E zgjodhe universitetin?
22: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
21: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
22: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
21: Po, karrierë dhe punësim.
22: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
21: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Persendirian. E nisëm pak më ndryshë sot, mirë se vini të gjithë në Pardon My Friend. Të gjithë ju që po dëgjoni Top Albania Radio dhe të gjithë ju që po na ndiqni nëpërmjet kanalit 10 në digital, bjemi në ditën tuaj të preferuar, të mërkurën. E ka marr tani të preferuarën. Është mërkurë.
1: Është bërë preferuar, se më dikur preferuara të premten, se thua gjithçka mbaron, por tani është
0: mërkurë. Gjithçka mbaron.
1: E mërkurë
0: sepse fillon fundjava.
1: Po, është mërkurë se ka Pardon My Friend, është mërkurë se jemi afër fundjavës.
0: Dhe është barku i javës. Jemi në programin në të cilin flitet me një të bukur, tema interesante, lajme interesante, por mbi të gjitha dhe eventi interesante, si që është edhe kampionati i futbolit. Por në studio sot nuk kemi vetëm bukuri, kemi mendje, kemi prezantim, kemi opinion, kemi një yll si Francesca Rustem. Mirë se vjen. Hey,
2: përshëndetje, mirë se u gjeta.
1: Do të them prapë ne të dy.
0: Prapë ju të dy. Tani kur them kemi event të rëndësishëm siç është kampionati botror, po ashtu janë të rëndësishme edhe ndeshjet e kombëtarës, të cilat ti tashmë i komenton, ke marrë atë pozicionin tënd, mikrofonin, edhe të gjitha deklaratat ekskluzive që bëhen pas një ndeshje. Unë këtë të fundit pata shansin ta shikoja në stadion dhe të të shihja aty, por do flasim për të gjitha gjërat. Po do flasim edhe për Shizon Top, kur ti tashmë më je në një tjetër rol, pra përveç se je në habitatin tënd, po je pak më ndoshta e kujdesshme të mos gabosh në komente.
2: Mundohem.
0: Mundohesh, mirë se vjen një herë.
2: Mirë se u gjej, gjithmonë kënaqësi të jem këtu në Top Albania Radio, edhe nuk mund ta refuzoja këtë fe, të ftesë, edhe pse sot në fakt Jonita ishte dita e vetme që un isha pushim, por sa më erdhi ftesa thash absolutisht do vi, me patjetër, me shumë kënaqësi.
0: Ka energji të mirë kjo studio.
1: Ashtu është dita fundit. Mm-hmm.
0: Tani përpara se të kalojmë tek gjërat e sportit edhe të futbollit, ndalemi pak tek ky event i momentit që keni ju të dy bashk. Është kthyer një ndër programet që po prodhon goxha drama dhe është bërë shumë viral, edhe përveç kësaj ka modeling, ka goca të bukura, ka goxha charm, edhe shumë dinamika. Si po ndihesh në rolin e opinionistes, juristes të She's on Top?
2: Në fakt po ndihem shumë mirë, ndihem fiks në habitatin tim. Mundohem shumë që ato kritikat që kam patjetër t'i them, por me takt gjithmonë, pa i prishur dhe i ndërprer ëndrrën asnjë vajze, sepse ndonjëherë i shikoj dhe vajzat aty që janë pak të demoralizuara. Do me thonë kjo demoralizimi nuk e di nga i vjen, sepse janë pjese Shizon Top, janë pjese ekranit, janë pjese të bukurës, por e shikoj që mundohen që t'japin më të mirën e tyre, po prap ka edhe më mirë, ka edhe më mirë.
0: Mund të bëjnë më tepër.
2: Pa tjetër, gjithmonë.
1: A mund të shtoj diçka? Unë kam qenë në të kaluarën time në programe të prafërta, apo kur ka qenë kolosale sa kjo e Shizon Top, se e shoh çdo javë dhe më mahnisin si vajza, si produksioni, dhe fatkeqësisht kur në këto produksione nuk kam patur kënaqësinë, luksin dhe fatin të kem një vajzë kaq. Unë nuk me Francescën shkoj kaq shumë, do të thënë nuk më duhet të krijoj diçka para prakisht. Ndodh aty, është në jetën time hera parë një partnere në juri që mua më shkon në perfeksion. Do të thënë, është sikur kemi folur gjëra dhe ne s'kemi fol asgjë.
2: Të betohesh këtë djalë, sheqersht.
1: Të betohesh
0: sepse rast e zemra, jo gjithmonë.
1: Sepse mendoj që opinionistët, juria duhet të jetë pak më kritike, duhet të jetë pak më profesioniste.
0: Duhet të jetë pak polici mirë, polici keq, doja të thoje, siç jemi ne shpesh në këtë studio.
1: Kjo është e mira.
2: Po shikoj, unë mendoj që gjithmonë kritikat rrisin. Domethënë dikush, një person apo një personazh që nuk e kupton këtë gjë, për mendimin tim, jo vetëm në ekran, por nuk e përtecur askund. Kritika gjithmonë të rrit, nëse un jam sot tu dhe flas me ju dhe jam pjesë e Shizon Topit, e Top Arenës dhe programeve tjera, jam sepse kam dëgjuar kritikat.
0: Mhm. Mm është këshill shumë e mirë në fakt.
3: Është shumë në gjithçka që thot aty, vajzave është e preferuara Francesca.
0: Si ka mundësi mi Franci?
3: Se ka gojë në. Ama
0: nuk është e vërtetë.
2: Nuk është e vërtetë.
3: E ka gojë në.
2: Keni parë backstage-et.
3: Por në të vërtetë nga nga Francesca vajzat mund të mësojnë 100% të gjitha gjërat nga dora e parë si shtemu, sepse ajo e ka shumë të freskët
0: dhe e ka kaluar më parë si eksperiencë.
3: Kupton edhe nuk është rivali atyre, është në thonjza mësuesi atyre, coachi atyre që i mëson.
0: Tani tek Miss Universi, pastaj procesi, tani Top Arena, sporti, kombëtarja, gjitha këto, cili ka qenë kundërshtari më i fortë për ty? Pasarelat apo panelet?
2: Tani edhe programet televizive. Dua ta nis në këtë mënyrë. Nuk më intereson ose dukem mendje madhe, por ky vit ka qenë viti im. Pa tjetër ka qenë viti im. Procesi në fakt më ka ardhur shumë shpejt, diku tek 2 javë, 3 javë fillon të procesi. Më ka ardhur si ofertë dhe mami më është menaxhera ime dhe në fakt më ndaloi, më tha, jo, tha, sepse nuk mendoj tha që do e bësh dot, sepse është sport, je vajz, nuk ke ndoshta informacionet e duhura dhe i thashë di si është puna, mua më pëlqen, do e provoj.
0: Po.
2: Provova gjithashtu edhe në digital, ku ne transmitonim live ndeshjet e Shqipërisë. Patjetër eksperjenca më e mrekullueshme që kam provuar dhe do mbetet e tillë. E vështirë patjetër që të jem vetëm, të moderoj emisionin, të flas për futbollin, por që mendoj edhe stafi ma ka bërë shumë të lehtë punën. Kisha në krah Redi Jupin, të ftuarit e tjerë, Erosin, pasaj në proces Ed Manushi është fantastik, kam mësuar jashtëzakonisht shumë prej ti. Gjithashtu edhe
0: inshallah nuk të infekton me Spanjën edhe ty.
2: Unë jam e infektuar para procesit.
0: Ah, more Manush.
2: Ndoshta kjo ka bërë që edhe ne na ecim më bëti mirë. Por edhe mish në fakt, mish të emisionit, Gzim Sinemati, Lorenci, gjithë ma kanë bërë shumë të lehtë, madje kur futesha, kisha ndonjëherë edhe vlerësimin shumë të ulur dhe thoja, si po dukem sot? Francesca dukesh shumë bukur. Dukesh ekstrem bukur. Imagjino të futesh në një studio me djem dhe të ndihesh kaq e vlerësuar dhe kaq e lehtatuar.
0: Kjo do të thotë që vendi yt është mirëpritur nga.
2: Po, dhe kjo do të thotë që ti shkon dhe bën punën me shef.
0: Dhe bën me shumë kënaqësi. Ne kemi pak publicitet, se jemi në minutat fiks për të dhënë publicitetin dhe rikthehemi sërish me Francescën. Top Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i ytim mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Vapa po afron. Por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërisht kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pis faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Antonella Ako,
6: për shumë vëlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vëllain tonë?
7: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikur.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: shumë ritëm në Top Albania Radio. Jemi me Francesca Rustem për balë një eventi spektakolar që është ai i futbolit, i botrorit, edhe do të shohim kra Manushit, kra shumë të tjerëve që do t'jeni në studio. Si është ky bashkëpunim, se pam edhe promon? Tima Mateun ishe... ishit miqë edhe para se të niste ky bashkëpunim. Po jo, Brikenën e njohë aty. Si është
1: marrëdhënia?
0: Atmosfera, po, se jemi kurioz të dim, ne që nuk dim gjë dhe shohim vetëm rrjetet sociale.
2: Unë s'flas dot zemra, se unë do të bëja të njëjtën pyetje.
1: Dëgjoj, atmosfera është shumë profesionale. Mm-hmm. Rëndësika që atmosfera është shumë profesionale, që gjithë jemi të gjithë për të njëjtin qëllim, me dashamirësinë më të madhe për të punuar dhe për të nxjerrë një program të bukur. Unë të paktën jam me shumë stres, sepse normalisht kesh rolin e moderatores, pa çka se peshën më të madhe ndoshta e mban Manushi. Prapë, normalisht
0: do ta kesh mendjen aty gjithkohë.
1: Patjetër.
0: Edhe mos ngatrosh.
1: Po,
0: emra.
1: Gjithë më ka ndodhur.
0: Ka qenë shumë e bukur, më beso. Ti ndoshta e ke përjetuar edhe aq mirë, po ishte shumë e bukur.
1: Unë kam thënë dhe them gjithmonë që unë jam shumë tip moskokçarës. Nuk është fajim që në skalet, për shembull, emri i zotit Bulku ishte shënuar,
0: ishte shënuar gabim.
1: Kështu që megjithatë, it's okay.
0: Po ishte shumë nice, të them të vërtetën. Këto flokët e mija nese, se u pashtë e ekrani. Franqi, si juri, e më rrep me vajzat apo me arbitrat kur nuk i japin kombëtares atë që meriton?
1: Në fakt jam më rrep me futbolistët vetë. Sepse shikoj që nuk janë aty ku duhet, i shikoj që nuk e kanë vëmendjen, dhe gjithashtu nuk e di pse kanë një... ndoshta vetëm kashimeje, nuk e kuptoj, por janë dhe pak të pasjellshëm. Nuk e kuptoj
2: me
1: pse.
2: Ty?
1: Me mua po, ose ndoshta ngrin.
2: Si guxoni ora.
1: Ose ndoshta nuk e kuptoj çfarë ndodh.
0: Mos mbeten pa fjalë kur janë për ballë.
1: Po jo, është pa fjalë, jo. Nuk e besoj. Mendoj se do pak më miqësor, të jenë më me këmbë tokë, të jenë më nuk e di, jemi njerëz në fund ditës, një si je. Është mos e normale.
2: Ja pak mendjem dhënj, domethënë.
0: Do shta stepe.
1: Mendjem dhënj live se në Instagram, pastaj i shikojmë ato like-et që shkojnë kështu.
0: Interesante.
1: Por e di çfarë ndodh, Ndoshta është edhe eksperjenca, ndoshta është edhe mosha, por kam parë e çuditshme në fakti që djem që kanë bashkëshorte, kanë fëmijë, janë shumë të kulturuar, vinë, përshëndesin, japin ndonjë këshill. Kurse këta beqarat e shikoj aty, them fal. Mirë un, po ju. Mirë ju, po un.
0: Po un gzu.
2: Kush është smur këtu?
0: Dhe me që jemi tek çunat, nga nota që jep nëse një futbolist do të vinte në casting tek Shizon Top, kush do kalonte vetëm nga vetbesimi? Jemi përgatitur për këtë emision.
1: Armando Broja.
0: Nice. E kalon direkt.
1: Po,
0: Armando,
1: po.
0: Në?
1: Ka vetbesim.
0: Niko nuk e shë shumë futbolin,
2: për jo, se... u pa dhe episodi kaluar, që thjesht isha kështu, bëja të bukurin këtu, unë djeva velin.
0: Çfarë është më e vështirë, të gjykosh një pasarel apo një derbi?
1: Gjithmonë një derbi. Gjithmonë
2: jo një pasarel?
1: Jo një pasarel.
2: Gënjen zemra e disa, zemra në pasarel e disi
0: kërë. Ti e për të demaskuar, apo për të bërë pyetje.
2: Për të gjitha mban shënime, është për, gjesin më të vogël kjo e kritikon. Sepse është kërkuse, jo...
1: Pa tjetër.
0: Nëse do të kishte varë në Shizon Top, qëfar do kontroloje më shpesh?
1: Sa herë ngrihen këmbët apo duart për të bërë poza që ne absolutisht e themi mos i bëni, mos e prekni fustanin. Dhe sepse vajzat aty janë të ndara me grupe, dhe kur del grupi i parë ne japim ato këshillat tona, kur del grupi i dytë bëjnë të njëjtat gjëra që bën grupi i parë, dhe unë me Nikon që jemi
2: sikur s'na dëgjojnë, se na dëgjojnë. Pra ne japim këshilla grupit të parë, grupi i dytë duhet marrë mësim.
0: Dhe vazhdojnë.
2: Por nëse ka një fjalë që Francesca Rustemin e përfaqëson në këtë Shizon Top 7, është mos prekni
0: fustanin. Don't touch.
2: Është nga episodi i parë.
0: Pozat besoj është ajo Gjonilda e ka ajo vajza.
2: Kjo poza kështu. Kjo poza. jam seksi.
0: Kjo është poza ime.
1: Mendoj pozat më të mira variojnë edhe në varësi të trupit, linjës trupit. Mm-hmm. Pra, nëse je më e holl, duhet të dish si të funksionosh me këmbët, që dukesh më gjatë. Nëse je pak më e mbushur, nuk mund të bësh poza me atë këmbën ngritur sepse mm-hmm. dukesh akoma edhe një herë më e mbushur, sidomos ekrani që ti shton 5 kg.
0: Po, ti shton disa kilogram.
1: Po, ç'ti u thuash?
2: Por Francesca ka shumë të vështirë këtë vit, duke qenë se jemi bashkë, për të kritikuar vajzat se në të vërtetë këtë vit ka shumë vajza të bukura mm-hmm. dhe të mira. Profesioniste jo të gjitha, prandaj kanë ardhur aty, po janë shumë vajzat mira dhe ti ngec kë do eliminosh tani, kët mm-hmm. si do t'ja bësh?
0: I kam lidhur të dyja, sepse më pëlqen që je përfshirë në të dyja aspektet. Pra, edhe tek pjesa e modelingut, po edhe tek pjesa e moderimit të sportit, kështu që me që ishim të dramat që në fillim të kësaj puntate, kush bën më shumë drama? Futbolistët kur bien në zonë apo konkurentët kur marrin kritika nga ju?
1: Futbolistët kur bien. Domethënë kur bien aty në fush, mendoj që rrin 1 minutë. Nuk e di asnjëherë se kam kuptuar për të qetësuar, për të hequr kohën nga minutazhi i fillimit të ndeshjes apo mbarimit të saj. Mendoj që janë pak dramatik.
0: Mm-hmm.
1: Po mendoj kjo është edhe e bukur atyre.
0: Tek ndeshja e fundit u rrëzuan 2-3, u morën disa kartona, edhe në fund të parë që ishte pak e shpërqendruar, edhe shpesh mund të ndodhë që ka dhe shpërqendrime kur del, sepse ke zgjedhur të kesh një stil komplet ndryshe nga sa mund të ketë një vajzë që raporton sport.
1: Mm-hmm.
0: Pra, jo thjesht moderatore, po është dhe gazetare, ka zgjedhur të jetë më sport, më atlete, më kapele, që të jetë më stadium fashion, do me thënë. Të kanë kritikuar ndë njerë për mënyrën se si shfaqesh në stadium apo merë gjithmonë komplimenta?
1: Jo, komplimentet nuk ekzistoj kër unë dalë në stadium. Dhe për të vetëmi fakt, unë kam zgjedhur shëtim vetë vetja. Unë nuk jam gazetare, moderatore pa tjetër, unë tani mund të quaj nëse e kam marrë si titull, por në fund ditës unë jam vetë vetja. Në fakt kam kërkuar vajzat, Dioletën për shembull e kam parë shumë shpesh në stadium, mm-hmm. është një moderatore sportit në Itali.
0: Italia, po.
1: Po, më pëlqen shumë stili i saj. Mund të them po me plot bindje që dhe e kam ndjekur, mm-hmm. dhe ndoshta dhe jam inspiruar nga ajo. Po, mendoj që jam munduar që të sjell një frym që ndoshta në Shqipëri akoma nuk po konceptohet, po që duke bërë timen do konceptohet dhe do futet.
0: Atëherë,
1: do të bëjmë më kaq shumë për shtypje fustani im apo takat e mia në fush.
0: Je më komode ti me takat e tua në fush apo futbollistët me takat e futbollit? Se taka janë ato. Kush vrapon më mirë?
1: Me thënë drejtë, unë jam shumë komode me taka në fush.
0: Okej.
1: Okay. Duke bukur, jam komode, kjo ka rëndësi.
0: Ndihesh mirë, ndihesh mm-hmm. shumë mirë dhe kjo ka rëndësi.
2: Pastaj mos kuptoj pse këto vajzat që janë seksi dhe dalin dhe raportojnë në ndeshje, domethënë duhet vishën, kështu të mbulohen, të bëjnë jo more, nuk e imagjinoj dot Francescën të jetë me këmishë kështu, me atlet, e imagjinoj
0: në përditshmëri. Jo,
1: sepse ndoshta ka qëndruar edhe ky fakt i shumë në futboll, sidomos në Shqipëri, që në stadiumet gjithmonë janë mbushur nga burrat. Por jo.
0: Jo, ka shumë vajza.
1: 4-5 vitesh ka ndryshuar ky fakt dhe tani ka dhe vajza. Unë shikoj shumë vajza,
2: madje. Ka shumë vajza.
0: Ka vite që ka vajza.
1: Madje edhe bashkëshortet e futbollistëve që me fund, me taka, domethënë janë sport, po janë dhe fashion. Më pëlqen ky stili.
0: Ky stili nuk do ta ndrosh, domethënë nuk do ndikosh në komente.
1: Asnjëherë.
0: Të komentojnë kur nxjerr videot.
1: Patjetër, unë shikoj dhe lexoj të gjitha. Po kënaqem.
0: Çfarë të thon zakonisht?
1: Ku po shkon si përdasëm? Kurse çuditshme është se kur del Georgina për shembull me taka, me crop tope, me fustane apo me jeansë, çfarë lloj stili që asaj pëlqen apo ndihet komode atë ditë, i shikoj që i bëj like apo japin edhe komente. Kurse kur jemi ne vajzat shqiptare që bëjmë këtë gjë, gjithmonë kritikohemi. Por duke qenë disi është puna, më pëlqen të jem një frymë e re në këtë vend.
0: Dhe bën shumë mirë dhe pak publicitet.

0: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit. Për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zini cilësinë.

keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: to love. E kemi marrë shumë entuziazëm ditën sot.
1: Moj, si është
0: moj?
1: Jemi misuar shumë. Si është të punosh me Mateo ndërkohë keni qenë miq? Pra, se tani punon në dy projekte të ndryshme. Pra, bashkëpunon edhe tek Shizondopi.
0: Dhe në sport edhe në modeling me Mateo.
2: Për tek top arena, do më duhet një ftesë dytë që t'ju them se si do na shkojë bashkëpunimi, po derim tani tek Shizon Top, shumë mirë. Ndoshta e shoh pak më të ngurt, ndoshta për faktin që ka dhe një si quhet kjo pjesa, ka një rrjet të gjatë me fansa që e ndjekin e shikojnë, ndoshta dhe i gjykojnë për fjalët që ai nxjerr dhe normalisht është pak
0: më i tërhequr,
2: dhe më i tërhequr në gjërat që thotë dhe në gjërat që shpreh. Por kur fiken kamerat, Mateo është shumë fanë. Do në dua shumë për njeriu që është.
1: Nga episodi i parë, në episodin e parë më mirë, ne ishim 4, ishe Mateo dhe Brikena. Nëse do të rishikoje si që këtë do zgjidhje jurin e tretë për te i neve të dyve, Brikenën apo Mateon?
0: Briteon.
2: Unë do jap një përgjigje shumë profesionale. Për të vetëm fakt, sepse Mateo ka qenë në një agjensi modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm, është marrë me modeling dhe ja ka haberin kur i thon pak më shumë. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm të Miss Grandi, ka përjetuar atë eksperiencën e saj në Tajland, nuk e di ku ka qenë atë vit, dhe kaq, nuk është se ka pasur një eksperiencë apo një karrierë më të gjatë në modeling për të dhënë një kritik apo për të dhënë një mendim të saj, sidomos në çështjen e modelingut që gjërat në fakt mund të duken shumë të thjeshta, por ti duhet të sqarosh dhe kritikosh apo dhe duhet të trokasësh me shumë detaje. Kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
0: Okej.
1: Andaj unë ashtu mendoj. Po thjesht e pyeta se
2: gjithmonë nga ana profesionale.
0: Po nga ana jo profesionale, po më vizuale dhe
2: do më bëqet dhe Brikena pa tjetër në pjesë që tishte antare juris, por prapë Brikena nuk është se e njo aqë shumë për të ditur mënyrën se si mendon, mënyrën se si do reagon të në qështje të ndryshme, por prapë mendoj që është shumë sweet dhe nuk
0: do kritikon të
2: po, nuk na duhet të jo
0: profesionalisht.
1: Si është të punosh me Brikena? Se s'keni filluar tamam punën, por keni bërë promon, keni bërë takimet tuaja, keni patur mbledhje tuaja me Top Arena, patur mbledhje tuaja me Top Arena. Si është si energji? Në punë, se të gjithë e njohim Brikenën si energji, po të punosh me Brikenën, nuk e di. Unë s'kam punuar për shembull kur.
0: Nuk ka nisur ende. Vetëm promon keni bërë, po mbledhjet, po
1: gjithë ato gjëra.
0: Po, na tregu pak për mbledhjet.
2: Është vajzë e respektueshme. Është vajzë e respektueshme, është vajzë me norma. Nuk është se na ka rënë që të flasim shumë apo të bëhemi shumë. Nuk është se e njoh, me të drejtën
0: që
2: po mjaftueshëm që të jap një mendim për të.
0: E rëndësishme është që shkojnë mirë.
1: Shkojnë
0: pra
1: mirë.
0: Kanë një grup të mirë tek Top Arena dhe do të kemi shumë spektakël, është më menduar të jetë spektakël e gjithë gjëja. Pra do të kemi futbollistë, njerëz të showbizit, njerëz të artit, patjetër që dhe panelet fikse, nuk do të mungojnë dhe opinionistët, kështu që
2: unë e di që këtë emisionin e ndjekin shumë dhe ndoshta me këtë që do të them do bëhet pak nami, kam parë në fakt në rrjetet sociale një video që Brikena ka postuar, pastaj e ka fshirë, nuk e di pse. Për mua it's okay. Një video që ka qenë Brikena dhe un kam qenë ansore duke e parë dhe të gjithë fansat dhe njerëzit që ndjekin mua dhe ndjekin Brikenan kanë qenë me idenë që Francesca xhelozon Brikenan ose Francesca ka gish në ndarjen e tyre. Dua ta sqaroj këtë fakti, nuk dua ta lë kështu të hapur.
1: Doja ta të pyes ja.
2: Sepse nuk më pëlqejnë fare këto gjëra dhe nuk jam as tip xheloz, as tip që ndan çifte, as tip që merret me punët e tjerëve. Jam një njerëz që më intereson shumë punët e mia dhe punët e mia ti bëj më së miri, të je më i mirë në punët e mia, në vendin që mua më saktuar. Unë kam shumë xhan Brikenan, jo si Brikena e Mateos, unë kam xhan Brikenën për vajzën që është dhe për vajzën që unë do të njoh në Top Arena.
0: Okej.
1: Okay. Është e vërtetë sepse nëpër komente doja të ta thoja, nëpër komente, për shembull në video që hedh me Francesca, më vijnë komente që nuk kanë pik lidhje, duke ditur dhe pozicionin është, e Francescës në këtë lidhje Mateo Brikena, që është shoqja e Mateus dhe e ka treguar në çdo moment, por doja të pyesa si ndihesh që papritur azi je molla e sherrit.
2: Ndoshta kanë qef që të bëj një treshe, një trekëndësh, dhe gjithmonë te ky trekëndshi e pëson ai që s'ka lidhje fare. Kjo gjë më ngurtëson pak edhe në marrëdhënie me Mateo dhe te Shizantopi, mm-hmm. sepse shikoj dhe mesazhet apo komentet që jo po tek fundata e parë kishte kthyer kurrizin, tani je me kurriz.
0: A shohim çdo detaj? Shikohet çdo detaj.
2: Po un kthehem gjithmonë nga ana që un jam më komode me fustanin. Po të më shikoni këtu te pjesa e këmbëve, un jam mm-hmm. komplet e prerë nga fustanet. Por që jo nuk kam gisht në asnjë lloj gjëje, shpresoj që ata dy të jenë mirë, nëse janë për njëri tjetrin patjetër të rikthehen dhe të jenë më të lumtur se kur. Kam shumë respekt për të dy dhe thash Brikenën e respektoj si Brikenën, jo si një vajzë që ka qenë në lidhje me shokun tim, dhe shokun tim e respektoj për atë çfarë un kam njohur para bikut dhe mbas bikut.
0: Okej.
1: Okay. Po video e Brikenës si thoshte xheloza. Për kë ishte?
0: Ja pra u sjellua, nuk e ka.
2: Nuk e di, nuk mendoj që e ka për mua.
0: Për Francin.
2: Nuk mendoj që e ka për mua, jo. Ja,
0: nuk presion. Kalojmë pak tani tek një tjetër aspekt. Ja i sjaruam dhe këto. Niko e tregon her pas here që vdes për drama. Edhe ne duam kështu siç është.
1: I vjen gjinam për mua.
0: Por do ndalem sërish tek Top Arena dhe miksi që un kam zgjedhur të bëj sot. Pra, të ka ndodhur ndonjëherë që ti jesh duke parë një ndeshje dhe një nga futbollistët apo një nga lojtarët të sjell në mendje që mund të jetë potencial edhe për model. Kush është ai? Se kemi çuna të pashëm, me thënë të drejtën.
2: Jo, nuk ma ka dhënë përshtypjen asnjëri.
0: Nuk bëjnë për modelë?
2: Jo, jo.

0: kjo pasaj është në dorë të publikut edhe votave që do mbikë gjithë.
1: A në spektaklin tënd vendos publiku? Gjithmonë
0: vendos publiku.
1: Nuk ka një juri që zgjedh.
0: Publiku.
1: Okej. Okay.
2: Do të marrim unë
0: Mateo. Do bëjmë me publik të hapur. Jo Mari, jeni shumë mirë të çdo topi.
1: Sa përqind e suksesit është talent dhe sa përqind në fakt është punë e vazhdueshme dhe dëshirë për të përmirësuar Franci, sepse unë u bën disa vite që të njoh tashmë dhe shoh gjithë rrugtimin tënd. Pra, ti je një vajzë artikuluar, je një vajzë lexuar, di që ke qenë studente ekselente në mësime, pra nuk je një vajzë dhe vazhdon për drejtësi. Pra nuk je thjesht një vajzë le të themi e këtyre klisheve që nëse një vajzë bukur është e bukur dhe kaq mjafton.
0: Këtë gjë mundohem ta transmetojmë edhe shumë dhe tek Shizon Topi për t'u dhënë edhe vajzave një energji dhe një frymë që një vajzë e bukur nuk mund të jetë e bukur dhe mund të jetë gjitha këto gjërat që ti përmende. Mendoj, në fakt do ndaja 20% fat, 40% punë dhe pjesa tjetër talent.
1: Super, se po flisnim pak më parë, ju nuk e dini, po të gjitha bisedat që bëhen në backstage janë shumë interesante, nëse mikrofoni do t'ishte hapur. Po flisnim për pjesën e manifestimeve dhe Francesca po thoshte që beson shumë në manifestim dhe disa prej gjërave që ka dëshiruar në fakt janë realizuar. Cilat janë ato?
0: Që kur kam qenë e vogël kam kur me mbaj mend veten kur heca te korridori të shkollës, te shkolla ime në Durrës, te nënvjeçarja, që e dua kaq shumë dhe sa herë kaloj më jep shumë nostalgji. E manifestoja edhe në mënyrën se si vishesha, mënyrën se si hecja, mënyrën se si
1: mendoje një pasarel në atë korridor.
0: Po, por në fakt akoma nuk e dija se çfarë ishte modelingu, sepse në fakt modelingu nuk ishte futur as si term, jo mos si si punë. Dhe kam manifestuar gjithçka që un kam dashur.
1: Edhe Manushin për krateje?
0: Po në fakt po, sepse
1: si e shkrove emrin e Manushit.
0: I çuditshëm është fakti që un kam qenë ftuar tek këto parena, besoj 2 apo 3 vite përpara, kam qenë shumë e re, kam shkuar me gjithë dëshirën, pa ditur fare në fakt për çfarë bëi fjalë në emision, thjesht apo më pëlqen sinergji dhe do shkoj. Edhe gjithmonë kam thënë mamit, imagjinoj një ditë të jem në Top Channel dhe të punoj si moderator. Mm-hmm. Dhe këtë vit u realizuar, prandaj e thashë që ky vit ka qenë viti im.
1: Dhe është shumë e vërtet që ka qenë viti yt. Ne do të shkëputemi edhe një herë dhe do të rikthehemi për pak minuta. Top Radio TV the next level.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Ose Ardiçuri.
5: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
7: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në

0: Tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Po i afrohemi fundit të kësaj interviste, por kemi edhe pak minuta, nëse do mund të rish me ne, sa të duhash. Doja të pyesja në fakt në këto momente, se ne i prekëm disa fusha, disa gjëra që ti po bën aktualisht, por cili është më kritik, publiku i spektaklit apo publiku i futbollit?
2: Të dy.
1: Nuk ndalen, no? Nuk i kursejnë. Ja.
2: Jo, as pak. Po më pëlqejnë në fakt, se ndonjëherë edhe i lexoj edhe mundohem që tash kritika të rrit, kështu që edhe ato kritika që më çojnë mesazhe apo më shkruajnë në komente, i marr dhe i kthej për më mirë dhe për të përmirësuar veten.
1: Nga të gjithë opinionistët, ekspertët e futbollit edhe të gjithë personalitetet që ju vinë në studio dhe do të vinë gjatë këtij botrori, kë ke më shumë për zemër?
2: Më pëlqen shumë Flodian Duro. Tek procesi sportiv, është një tip shumë karizmatik, është shumë funny, më pëlqen shumë. Edhe ka një energji të papar dhe në fakt ishte biseda te procesi për transfertin që u bë me trajnerin e ri dhe thoshte po pse s'u merrni mua? Unë do të flas anglisht, fillove duke folur anglisht. Unë do të flas italisht, fillove duke folur italisht. Dhe thash imagjino një burr në moshën e tij me eksperiencën dhe gjithë profesionalizmi që ai ka, të ketë këtë energji dhe këtë dëshirë kaq të madhe për të çuar ëndrrën e tij deri në fund.
1: Okay.
2: Dhe mirë që transmetove një mesazh, të paktën tek unë, nuk e di se si u përcoll tek njerëzit që po na ndiqnin, por më transmetove një energji shumë të mirë dhe e kthevi komplet atmosferën tek procesi në një atmosferë shumë pozitive.
1: Kështu që është i preferuari i Francet. Ti ke ndonjë pyetje për gjërat e tua se unë me futbollin?
3: Për gjërat e mia unë pyeta doja të hiqej këtë
1: drama, po të hiqej ky stigmatizimi që i jepet.
3: Është i kot, pra, këto komentet negative i lutem tani shkoni të gjithë fshihini.
1: Ose skenareve që ndoshta fansat krijojnë ndonjëherë.
2: Ka këtë tendencë për të krijuar disa drama indiane apo turke, i them unë, gjë
1: që nuk ekzistojnë
2: fare dhe nuk ekzistojnë.
3: Do të pëlqente nëse të ofroni sërish të pozicionin e jurist tek Shizon Top 8-a, do ta pranoje?
2: Po, do më pëlqente, por tani do manifestoj në Sara do më vrasi.
3: Për moderimin.
2: Për moderimin, po.
3: Po, Sara të ka pëlqyer më shumë
2: se
3: si...
2: Se përsa ka për Sarën, Sara është dashuri.
3: është dashuri, është e vërtet. Po, unë tani që po...
1: Po, shiko... Sara vitin tjetër mund tjetë me Leli, ndje kështu që...
2: Po, pse jo.
3: Pse jo. Të pëlqen më shumë Sara si prezantuese apo si opinioniste?
2: Sara mendoj që është aftë që ti bëjtë të dyja, pa çka se shikoj më shumë në rolin
3: e jurist. Edhe unë. Sara është aq e saktë, domethënë e shikoj si moderator e them, "Ah, duhet ishte këtu me ne të kritikoj."
1: Për të dhënë kritika.
3: Jo
1: për të mbajtur anën.
3: Ndonjëherë
1: Sara
2: qendrojmë vend.
1: Ndonjëherë Sara bëhet polici mirë tek ju. I mbron gocat.
3: Por prapë e shikoj që ka, domethënë sado mundohet të jetë i mbroj gocat, ka atë opinionin e saj, domethënë dhe kjo gjë më pëlqen, ëh, se të jesh të kesh opinionin tënd do të thotë që di për tematikën, di për emisionin që je, nuk je aty rastësisht. Por opinionet i ka të forta dhe të bukura, prandaj e pyeta ku të në cilin pozicion i pëlqen më shumë.
1: Tani unë nuk ju pyes dot kë keni të preferuar se është konflikt interesi, por apo mund t'ju
3: si
1: pyes?
3: Preferuar nga vajzat?
1: Po. Jo,
3: po, mendoj se unë dhe Francesca kemi të njëjtat, unë e them pa folur ajo. Që në fillim e di që kemi të njëjtat preferenca.
2: Po, mund të them është Negisa, është Emilia, është Flavia, Giselda më pëlqen, Deni më pëlqen, ka shumë vajza në fakt që më pëlqejnë, por prap nuk janë aty ku duhet dhe duhet të punojmë pak.
1: Duhet të punojmë pak më tepër. Ej, jemi në fund të pjesës së parë, u kënaqem shumë. Do të rish me ne.
2: Po do rrin në fakt do pim dhe një kafe.
1: Po, super. Pak publicitet, edicioni informativ dhe rikthehemi në pjesën e dytë të Pardon My French.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet, paratë apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Për të 11-ën ditë radhazi, protestuesit janë mbledhur përpara kryeministrisë dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Ky sotmi është thirrur si protest në bar kombëtare, teksa është kërkuar nga çdo qytetar të udhtojë drejt Tiranës për t'u bashkuar tubimit. Me thirrjet shqipëriere, Rama në burg, Berisha në burg, protestuesit kanë bërë marshimin e zakonshëm nga sheshi i Skënderbej drejt kryeministrisë. Përveç dorëheqjes së qeverisë kërkohet edhe shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor për investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës së maleve, anulimi ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgiminë kulturore.
2: Top Albania Radio.
1: Këshilli i Ministrave miratoi sot projekt ligjin për disa ndryshime në ligjin për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore. Pas 14 vitesh zbatimi, një nga aktet themelore që rregullon veprimtarinë e administratës shtetërore ndryshohet me synim modernizimin e organizimit dhe rritjen e llogaridhënies së institucioneve publike në funksion të afrimit me standardet më të mira evropiane. Për të parë, raportet e performancës së secilit institucion do të publikohen për qytetarët, duke synuar forcimin e transparencës dhe mundësuar një vlerësim më të qartë të rezultateve të arritura nga administrata publike. Alarm në qendër të Barcelonës gjatë vizitës së Papa Leonit 14 pasi një burr qelloi për vdekje një tjetër person për një stacioni policie dhe më pas u largua nga vendngjarja. Sipas raportimeve të El País, ngjarja ndodhi rreth orës 10 në rrugën Balmes, një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Autoritetet bëjnë kërkimet për kapjen e autorit, i cili dyshohet se është larguar drejt veriu të qytetit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Për para se t'ishte i famshëm Kanye West, prodhonte bite për artistët e zonës së tij në Chicago. Aso kohë, ishte vetëm adoleshent. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ne bëm një video shumë të bukur me Francesca. Jemi në prag të botrori dhe Top Arena jo mirë pret për të shijuar net të gjata spektakli gjatë gjithë këti botrori, që besoj do tjetë goxha i zjarrt, edhe oraret janë pak
2: 40 ditë,
1: po me orarin e Amerikës do torturohemi pak ne shqiptarët, po gjithsesi show do të jetë i garantuar në Top Arena. Është Manushi aty pa diskutim, Francesca Ruste, Matteo Brichena dhe i gjithë ekipi që po punon për një show të vërtet për 40 ditë në Top Channel për të sjell më të mirën e mundshme, jo vetëm në futboll.
2: Unë kam thënë Francescës bravo, je shumë e fortë, nuk e di, do strapacore se ke edhe shizon topin, kupton, të gjitha bashk, bravo i qoftë.
1: Bravo, sepse
2: vitaminat
1: e dëshiron ta bëj këtë punë.
2: E ka manifestuar këtë moment.
1: Vdes për atë shprehen që nëse ti bën punën që vërtet dëshiron, supozohet që nuk do të punosh asnjë ditë në jetën tënde, sepse nuk do të duket si punë, po është vërtet pasion edhe të merr dhe të jep energji shumë të mirë. Tani në këto ditë të zjarta të gjërave që ndodhin në Shqipërinë tonë, ju e dini që ne diskutojmë ato që ndodhin kryesisht gjatë javës deri të mërkurën e ardhshme që ne jemi në transmetim. Në sajt të aktualitetit, kanaleve, medjave, rrjeteve sociale, jemi informuar se çfarë po ndodh në Shqipëri pa diskutim, por nuk do të hym thellësisht detajeve sa i përket protestave apo kërkesave të njërës palë apo tjetrës, por do të ndaleshim tek një detaj interesant që ka bërë xhirun e rrjetit në websajtin e Top Channel. Është publikuar po ashtu edhe në të gjitha mediat online një përplasje, le të themi, midis
2: Dea Michel
1: dhe Zeqines, deputetja e Parlamentit të Shqipërisë, e cila me sa duket ka patur një reagim kundër Dea Michel. Do lëm më njan parimet e secilës, por do të mbetemi tek thelbi. Pyetja ime është, a duhet një politikan të ketë këto lloj reagimesh publike kundrejt një personi? Pra, nëse ka një pakënaqësi për një deklaratë të mundshme, a duhet t'i kthejnë përgjigje një më një secilit që mendon ndryshe? Sepse me që ju kthye përgjigje Dea Michelit, atëherë duhet të merret me shumë të tjerë që ndoshta janë kundër.
2: Paska mjaftu shumë kohë të lirë. Mua më duket tepër, domethënë si fillim një herë ti kthehesh, nuk jam të kjo një vajzë tjetër, sepse këtë kemi parë në përditshmëri.
1: Edhe e kemi diskutuar shumë shpesh.
2: Kemi diskutuar
1: në studio, por mënyra se si.
2: E një politikane e ti kthehet ashtu, një influencer blogere që ditët e fundit është nënvlerësuar shumë ky si epitet, këtë javë të paktën, ti japësh atë vëmendje apo ta, si fillim bravo Dea Michel që e bëri publike, nuk ishte frikë ta bënte publike, por unë në këtë aspekt jam me Dea Michel, nga pak dhe rallë herë në jetën time, mbështes Dea Michel 100% se ishte një sulm, nëse më lejohet, idiot.
1: Do me thënë të paralelizosh dy foto të cilat që akrullojnë në rjetë për mënyrën si ke qënë dhe je.
2: Dhe bravo që është kështu si sot, sepse njëri u ndryshon, njëri u përmirsohet dhe
1: kujdeset për veten, përmirson gjërat për të cilat mendon që duhet i regulloj.
2: Dhe ti përmëndesh
1: në pamje, po edhe nëse nuk i regullon është e drejta e cili do.
2: Dhe ti përmëndesh dikuj të kaluar nëse si ka qënë, është munges e argumenti, mendoju, në, sepse ti nuk e argumente mjaftushëm, ti japësh opinionin tënd një vajze të re që mendon ndryshe nga opinioni jot, po ta sulmosh në atë mënyrë, mua më duket deri e turpshme, ëh, se je më, do të them, nga ty ne presim gjëra, po jo këto.
1: Presim të ngresh një letër ku aprovohen ose abstenohen ose kundërshtohen ligje.
2: Kupton? Po jo kjo, më duket tepër. Edhe më erdhi gjuna, por bravo i qoftë që e bëri publike, ëh.
1: e publikoj në fakt dhe ka bërë xhirën e rrjetit, kështu që këto përplasjet që vazhdojnë tani, pastaj deputetja në fjalë publikoi diplomat, kam këtë arsim, kam këtë dhe kam atë, pra një telenovel që me sa duket po vazhdon.
2: Nisë në qendër të vëmendjes këtë javë kanë qenë të gjithë influencers. Edhe më pëlqen që të gjithë to kanë ngritur zërin e tyre sepse në fund të ditës nga janari i këtij viti kanë filluar të gjithë të kenë nipt, zyrtarisht tani më duan s'duan.
1: Flisni për veten Niko, se un kam nipt që nga
2: absolutisht, por
1: Unë nuk jam influencer, por kam menduar që të kem nipt.
2: Dhe nga momenti
1: që të jem e deklaruar që në ditën 1.
2: 1, po, dhe nga momenti që po bëjnë gjithçka që i duhet të jenë brenda ligjit, atëherë mendoj se kanë ato kërkesat e tyre, ëh, se nuk është se po kontribuojnë ato në mënyrën e tyre.
1: E di çfarë do doja të dija, çfarë i kanë thënë Zeqines.
2: Mbas asaj gjë.
1: Po. Jo publiku.
2: Apo, a i kanë tërhequr veshët.
1: Grupi i PR-it. Jam shumë kurioze. Pra pas skenat dua të di, jo ato që shohim në Instagram.
2: Kupton se është e vërtetë, edhe unë ndonjëherë më merr ajo gjëja ime kur zgjohem ndonjëherë jo me energji të mirë dhe lexoj një koment negativ dhe në të vërtetë rastisht edhe unë i përgjigjem disa njerëzve.
1: Të ka ndodhur ndonjëherë të reagosh në këtë mënyrë?
2: Po, ke
1: ishpo. Po, ti nuk je deputet.
2: Po, bravo, po unë nuk jam deputet dhe njerëzit nuk duhet të kenë pritshmëri të jashtëzakonshme kur më ofendojnë. Pra, kur më ofendon,
1: mbas. Po, marrin të drejtën, oh, po ti je person publik, unë mund të të shaj.
2: O, Jeninda, këtë se kam
1: kuptuar. Ndryshon kritika njerëz nga ofendimi. Duhet ta ndani këtë gjë.
2: Të lutem, se më vinë mesazhe dhe më thonë ti person vetë ke zgjedhur të jesh personazh publik VIP apo jo. Pra ti e ke pranuar që do dëgjosh kritika dhe të sharat e njerëzve? Jo, njerëz.
1: Nuk kam pranuar të dëgjoj të sharat.
2: Nuk kam pranuar, jo, sepse jam njeri dhe mund të të përgjigjem edhe pastaj dal si i keq. Jo. Mendoj që duhet të ketë 1 metër. Po nga ajo në të vërtetë nuk pritej.
1: Kemi publicitet, Niko, përgatitur, unë se ka lajme të tjera.
2: Top Radio. Top Radio.

0: Se të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Shastisur, shastisur.
4: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes,
4: shastisur.
3: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Bli 2 buzëlyk Enzo Atinje dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atinje, të gjithë sy tek ty.
7: Loja nuk ndalon, qershori fillon me oferta.

Prirje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: folur edhe ju Deda, në fakt, për atë që diskutuam ne, kam folur shumë personazhe të tjerë. Un jam tek Gazeta Shqip dhe për, në lidhje me këtë debat të rrjeteve sociale për cilin ne diskutuam mes Zegjine Çaushit edhe Dea Michel, ndalem e pak tek Jul Deda. Ka folur për këtë dhe ka bërë një postim ku i drejtohet deputetes duke i thënë se gafat e Deas nuk i prishin punë askujt. Sipas ti, Dea Michel nuk paguhet me taksat e popullit dhe si pasoj as nuk ka arsye me na dhënë llogari dhe as ne nuk kemi pse i kërkojmë. Nga ana tjetër, Juli ka shtuar gjithashtu se Zeqines duhet i kërkojmë llogari dhe ajo është e detyruar që t'i jap llogari pasi paguhet nga taksat tona. Ai ka shkruar kështu, po lexoja këtë debatin, ku kjo e fundit Zeqineja, pra i pas kanë nxjerr gafat e Deas në rrjetin e saj social, ti thot dikush shoqes deputetes se ne nuk na prishin punë as gafat dhe as mënyra jetesës dhe as fotot e videot e Deas sepse ajo nuk paguhet nga taksat tona dhe si rrjedhoi, as Dea s'ka pse na jep llogari, as ne s'kemi pse ti kërkojmë llogari. Ndërkohë e kundërta ndodh kur bëhet fjalë për shoqen Zeqine, së cilës duhet i kërkojmë llogari dhe ajo është e detyruar të na jap, sepse kur mendon se deputetja legjendare paguhet me taksat tona, atëherë ndryshon situata. Ti thot dikush deputetes se ne e paguajmë për të bërë ligje në parlament, për të propozuar politika, për të përmirësuar jetesën e shqiptarëve dhe jo për ta ulur nivelin e kuvendit aty ku nuk mban mend. Si mund të merret një deputete me këto gjëra, por nuk ka faj Zeqineja, fajin e ka kush e solli deri aty ata që e votuan, Juli.
1: Dhe Rozana Radi kishte bërë një
0: deklaratë ku është në krah të Dea Michel, po edhe shumë personazhe të tjerë në fakt, të cilët e kanë parë si jashtë normale për të bërë një lloj reagimi të tillë.
1: Absolutisht.
0: Ti nuk më the se kujt i ke kthyer përgjigje tash, por se ti ke pasur ca vite kështu të egzaltimeve të tua.
1: Në ato momente.
0: Online, domethënë, seriozisht nuk të planste fare se çfarë,
1: domethënë,
0: ku i kemi ato fiqet? Fare se çfarë?
1: Se ta shkruaj unë
0: vazhdo. Mund të shkaktoje, pra, nëse edhe sulmoje një personazh publik. Për shembull, reagimi mund të ishte jashtë kundrejt teje.
1: Pra, dhe kam thënë, nuk do të them personazhin, se unë me atë personazh jam tepër okay momentalisht, do të them, jemi miq. Kjo është ironi. Se si ti sjell jeta gjërat. Por di të them që të njëjtën ditë gjëja që prapë nuk më prej, ku ishte që unë humba aso ku e Facebook fanpage 5000 ndjekës brenda 24 orë.
0: Vetëm se bëre këtë reagim.
1: Vetëm se bëra një reagim që bëra një status, ku status i Facebook.
0: Sa të lashtë me të dy.
1: Por mbaj mend që humba 5000 ndjekës sepse tregova sipas me realitetin tim që i cili bezdisi njerëzit. Mua nuk më erdhi gjuna, se thash me vete minus 5000 veta që nuk më pëlqejnë,
0: nuk ishin për mua.
1: Nuk ishin pro meje, po. Por nuk guxoj. Guxoj dhe i them gjërat ashtu siç janë sepse mendoj që para se ta filtroj unë mendjen apo gojën time, duhet ta filtroj ai që e nis një herë. Apo kur hedh topin duhet ta presësh mbrapsht.
0: Dhe reagimi Rozit ishte ky, se me që i nisëm reagimet e personazhëve, ishte Juli, tashmë Rozana, ka bërë një letër të hapur në fakt.
1: Më pëlqeu
0: Rozi. E nderuar zonja Zeqine, po ju drejtohem jo për të mbrojtur një person të caktuar, por për të mbrojtur një parim që duhet na përkas të gjithëve, respektin për dinjitetin njerëzor. Mund të mos bini dakord me Dea Michel, mund të kundërshtoni mendimet, qëndrimet apo kritikat e saj, kjo është e drejta juaj. Po kur debati zhvendoset nga argumenti tek tallja me pamjen fizike, humbet kuptimin e çdo diskutimi publik. Ju jeni deputete e kuvendit të Shqipërisë. Pozicioni që mbani kërkon më shumë maturi, më shumë përgjegjësi dhe më shumë shembull. Vajzat e reja që ju ndjekin duhet të shohin tek ju një gruaj që përballet me kritikat, me argumente, jo një figurë publike që përdor fotografi për të vënë në lojë një vajzë tjetër. Unë dua të jetoj në një Shqipëri ku gratë nuk i sulmojnë gratë për pamjen e tyre, në një Shqipëri ku mendimi i lirë nuk kundërshtohet me bullizëm, në një Shqipëri ku deputetët frymëzojnë qytetari dhe kulturë debati jo për çmim dhe fyerje, sepse dhëmbët, fytyra apo pamja e një vajze nuk janë argument publik. Ato nuk e bëjnë askënd më pak të vlefshëm dhe as më pak të denjë për të dëgjuar. Një demokraci e shëndetshme matet nga mënyra se si trajtohen zërat kritik jo nga mënyra se si heshtin apo poshtërohen ata. Me respekt, Rozana Radi.
1: Të them të vërtetën,
0: unë e
1: kam lexuar dy herë. Një herë për të parë çka ka shkruar Etur se thashë hartim. Herën e dytë e lexova sepse kisha një mbusjeshje që nga hera e parë. Thashë ta lexoj edhe një herë kësaj radhe që e kuptova dhe të ndihem krenar që kam i kesh që ka bërë gjithë hartim.
0: Po, kishte shkruar. Ndalemi pak tek muzika, Niko. Pas pak sekondash, gocat po bëjnë gati postimin me Franceskën në Instagramin e Top Albani Radios dhe tonin po ashtu, është kënga legjendare Waka Waka, ne zgjodhëm pikërisht atë, edhe pse në prag botërori Shakira prezantoi këngën që ne sapo dëgjuam në radio, por unë mendoj që Waka Waka vazhdon të mbetet legjendë botërorit. Më pëlqen shumë ajo këngë. Do më thënë, edhe pse janë bërë të tjera, këtë sezon është bërë një album më sakt, por sërish Shakira u zgjodh kryesorja dhe kënga zyrtare.
1: Ç'është e vërteta, Waka Waka ka zbehur pak atë të Let's Get Loud që ka pasur Jennifer Lopez. E mban mend?
0: Unë mbaj mend Ricky Martin, The One and Only.
1: Un, dos, kjo ka qënë?
0: Jo, është La Copa de la Vida. La Copa de la Vida. Për mua, edhe ajo është një super këngë botërori, edhe do të mbetet shumë gjatë në memorien e të gjithve.
1: Por mendoj që Shakira e ka zbehur pak këto me Waka Waka.
0: I zbehë dhe me lëvizje, me thënë të drejtë. La La Love, do të vi tani.

0: do treg një linjë të re produktash. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Ja, ku jemi sërish, Niko, kam një lajm të mirë për ty. Do flasim për emisionin tënd të preferuar,
3: Për Puthen,
2: një ndër programet që nuk ndal së prodhuari.
3: Mendon ti me
2: situata, content, histori, drama, çfarë të doni?
3: A mendon se duhet futem vitin tjetër te Për Puthen?
2: Of, ti e di.
3: Mendon se ja vlen të krijoj drama?
2: Ti je opinionist apo konkurent?
3: Opinion, hajde themi te kjo tavolina, inshallah kap, ti je opinionist, do krijoj shumë drama.
2: Ti?
3: Ju garantoj, më merrni. Ku shikoj aty? Më merrni.
2: Ore, kjo tavolinë edhe kjo studio është bërë vend për të manifestuar gjëra të bukura për të gjithë ata që vijnë këtu? Përveç meje.
3: Në shtator un jam aty.
2: Megjithëse un jam okay, jam shumë e lumtur. Manifestimi është që të jem këtu. Kemi një dasëm, Niko, Megi Pojani është ajo që ka kurorzuar Kristin edhe Esma jo.
3: Ajo jo.
2: Që i kula erdi.
3: Nga
2: Vërpudhën. Pra kemi një histori të bukur dashurie, të shoqëruar me disa drama. Ndjekim një herë videon edhe e komentojmë.
4: Në provë durimi, karakterit dhe ndjenjat, ju arritët të gjeni elementen. Dhe kjo është shumë e vështirë se sa duket. Në një vend ku martesa nuk është perfeksion, nuk është një finale me fshekzjarre ku gjithçka mbaron bukur dhe kaq. Martesa është zgjedhja për të kthyer tek i njëjti person, edhe kur jeta nuk është romantike, edhe kur ka lodhje, edhe kur ka frikë, edhe kur dashuria duhet mbrojtur.
2: Ky është kurorzimi. Kemi një histori dashurie, e cila me sa duket çoi dy konkurrentët e përputhë në altar. Si e ke parë këtë lidhje, këtë ulje ngritje që kanë pasur këta të dy në gjithë këtë rrugtim si fillim dhe pastaj do të prezantoj me një dramë në këtë histori.
3: Unë nuk e di tani, unë Krisin e kisha lënë që ishte me një vajzë tjetër e po thoshte që madje këti i marrin materialin e parë vajzat kur kryen marrëdhënie me Krisin. E tha vetë, zemra nuk e shpika, unë e tha vetë
2: që
3: ma kanë marrë materialin e parë shumë vajza. E lash me një vajzë tjetër duke debatuar dhe smen me një djalë tjetër u martuan. Kur u martuat, vlla?
2: Kur, more? Çfarë Krisin edhe
3: i njoh kështu nga larg, po kur u martove? Ai ishte me një vajzë tjetër apo flisnin për materialin e parë? Ku shkova te materiali i dytë?
2: Materiali numër 1. Alice, materiali numër 2.
4: Nëse dikush këtu është kundër këtij bashkimi, të flas tani ose të hesh përgjithmonë.
5: Njerëz të pashë
3: sigurisht.
2: Pse u ngritën të gjithë? Tani fillon.
3: Ja, me këtë pra.
2: Vjen Dasina me fustan të bardhë.
6: Oh, bravo.
2: Me vello.
6: Ta mjerdi nusja.
2: Me nuse. Dy nuse.
7: Dasa me dy gra.
2: Si ishte Dasa me dy gra?
8: Kam unë një regi, mama. Ma pak, do ta.
9: Ja, ja, qa.
8: Sepse dia që mund të ndodhin këto gjëra dhe kam veshur një fustan të zi, nëse je për të hequr syrin e keq për vete.
9: Brava. Bravo.
8: Sepse dia që do ndodhin, sepse e di që ka shumë njerëz këtu që kanë zili, kanë inat dashurin, sepse nuk din të duan si.
6: Thjesht bëhemi merak për Kristin kaq.
2: Hmm. Jalla mërbillo.
9: Se kur them unë nuk shoh telenovela turka ka një arsye. Atëre, kjo është nusja e dytë.
2: Mamë duksi vjerra në fakt kjo.
9: E dyta nusja.
2: Po, kur i martoi Tibiri dhe zgjedh të vishet të bardha.
9: Si fillim kjo për këtë vajzë dia unë për Kris, me këtë dilte, me këtë
2: Dasina,
9: debaton
2: po.
9: Të Dasinën që kështu nëse unë mendoj nga ana Krisit duket që
2: me
9: nuk ishte
2: shkon më shumë Kristi.
9: Me atë që ka jashtë.
2: Mas ka një dram tjetër.
9: Një dram e re që sa po e hapëm të pardon my friend.
2: Pra Kristi ka një tjetër, asë një nga këto dy vajza.
9: Ashtu mendoj unë.
2: Okej, okay, bravo Niko, ke hulumtuar për program.
9: Pse jemi këtu neve? Mendoj që me asnjërin nga të dyja, mendoj që Kris ka dikë tjetër jashtë, një vajzë tjetër jashtë.
2: E hodhe bombo, në fakt ka ndodhur shumë bashkime, ribashkime, trekëndësha, ndarje, dhe në fund të këti edicionit të përputhe, në fakt janë kryuar çifte,
9: po,
2: janë kryuar
9: e di pse nuk e besoj
2: histori.
9: Sepse fytyra e ti qesh, duke e njohur Krisin, nuk mendoj se është reale. Por, këtu janë martuar njerëz, janë bërë prindër, janë ndarë,
2: janë bashkuar prap, presin fëmijën e dytë.
9: Oh?
2: Po.
9: Kush?
2: Kam një tjetër surprizë për ty. Në fakt, Dasina duket që është e mërzitur, por unë nuk do ta kisha zgjedhur atë veprim dhe atë veshje. Por kam një lajm për ty. Vedati dhe Roela kanë një lajm. E shohim.
10: E gati? 3, 2, 1.
11: What? Jo, sa e vërtet. Sa e vërtet. Du shë bërë të asitër. Du shë bërë të asitër u gjendë. Nuk e vërtet.
9: Pra Pris kanë baby në një.
2: Në fakt është publikuar së fundmi në
9: 20 orë më parë.
2: Në rrjetet sociale është për të qeshur fakti që Rela ka barkun të goja. Nuk e di ma është nga shtatzania e parë dhe kanë bërë fani të dy, por aty në description shkruaj baby numër 2.
9: Coming soon.
2: Coming
9: soon. Nuk gëzova, ja, për këto njerëzit gëzojmë, se këto të dy do më thëmë në sa do që ishin shumë dramatik në edicionin e tyre.
2: Po, po, bën deklarata se cili që ishin në një periudhë reflektimi, që undan, duhet me ndonin pak më shumë për vajzën, tek e djela në trotuar ishin se cili veç e veç që bën këto deklaratat për njëri tjetrin, por nëse videoja është aktuale,
9: është ta garantoj unë është.
2: Dhe po pritet baby numër 2, ju urojmë më të mirat të dyve. Në fakt kanë qenë në çift shumë interesant.
9: Ja pse më pëlqen përputhja. Sa ka dhe drama, ka dhe jetë reale, ke njerëz real mendoj.
2: Mhm.
9: Përputhja është realiteti.
2: Në këtë edicion, me sa kemi parë, kemi ndjekur, cila ka qenë drama ose historia, le të themi vija e historisë që të ka pëlqyer ose të ka bërë më shumë përshtypje.
9: Pëlqyer apo më ka bërë përshtypje? Jo, se nuk e kam ndjekur as intensivisht sa ndishta sezonet e kaluara, por di që dy dramat ose më mirë drama e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte treshi më i famshëm.
2: Stelina. Që nisi në përputhen dhe vazhdoi në Big Brother, Stelina Casey
9: dhe Ina.
2: Dhe Ina.
9: Më pëlqente gjëja e tyre, pra ajo energjia se i mbajti të gjithë të varur, pastaj historia Esme Lajert që ishte wow.
2: Po, do më thënë, ishte një histori edhe një konfuzitet apo një veprimi Laerti që pastaj i shkaktoi edhe largimin nga përputhen si opinionist.
9: Kështu që ka pasur, kishim parë edicionet e kaluara.
2: Ka pasur gjëra. Më pëlqen që ka kimi po ashtu edhe me Fejzën që ne kishim këtu dhe me Adelaidën, u deklaruan, u puthën. Pra, mund të ketë një vazhdimësi, ndoshta nuk i dihet se si do të shkojë marrëdhënia e tyre, po patën shkëndijat e një ndjenja apo historie.
9: Dhe inshallah ka marrë dhe leksione nga ne me që i donë të ajshumë, dhe mendoj se i ka marrë, se mjaftoj vetëm një
2: se si bëhen takimet. Se si bëhen takimet të para. Përputhen është në fund, edhe është menduar që të mbyllej në këtë formë, pra me atmosferë të mirë, festive, do të thonë, jo dha ishte mirë se dasina erdhi e revoltuar, por që ndjesia e altarit, kurorëzimit, është gjithmonë një gjë shumë e bukur për të parë. Kështu që përputhen e mbylli kështu këtë sezon, të shohim se çfarë do të ndodhë në sezonin tjetër, por të shohim se çfarë do të ndodhë të mërkurën tjetër me ne, sepse jemi në fund të programit.
12: What?
2: Si pa e kuptuar, Niko, jemi në fund. Presim botrorin të nisë së shpejti, po ashtu edhe Top Arenën që do të ketë, siç e tham, show. Francesca ishte sot këtu me ne. Javën tjetër do të kemi të tjerë të ftuar, të tjera lajme, të tjera histori interesante dhe komente për të ndarë me ju.
9: Vendiem krenar sepse krenar jo, po ndiem çafati kam ë, nesër që kam ditëlindjen nis botrori.
2: Je shumë e fat.
9: Yeah. Pra pres dopje urime nesër.
2: Një binjak botëror. Është Niko Komani. Jemi në fund, të pardon my friend. Faleminderit.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh,
1: po sa i fa.

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment. Me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU, 32990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 44990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
9: When summer's back,
10: we turn it

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Për të 11-ën ditë radhazi, protestuesit janë mbledhur përpara kryeministrisë dhe kërkojnë ndërhiqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, ndërsa disa nga qytetarët po mbanin fjalën në podiumin e vendosur para kryeministrisë, duke thirrur Berisha në burg. Disa të rinj të Forumit Rinor të Partisë Demokratike kanë nisur të zhurmojnë. Një nga forcat e cila po mbante fjalën me megafon u ka bërë thirrje të rinjve të mos ndërhyjnë në thirrjet e tyre. Kjo sot më është thirrur si protest mbarkombëtare, tekse është kërkuar nga çdo qytetar të udhëtojë drejt Tiranës për të bashkuar protestës. Ndërkohë, para ditën e sotme, vet kreu i PD-s u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që të marrin pjesë në protest përpas simbolet e Partisë Demokratike.
2: Top Albania Radio.
1: Një aeroplan luftarak amerikan hapi zjarr ndaj një anije cisterne nafte në gjirin e Omanit që po përpiqej të transportonte naftë bruto nga Irani, duke shkelur bllokadën e SBA-s në kushtizën e Hormuzit. Komanda qendrore e SBA-s njoftoi në një postim në rrjetin social X se avioni qelloi në mënyrë precize në dhomën e motorëve të anijes, pasi ekipazhi refuzoi vazhdimisht u bindej direktivave të forcave amerikane.
2: Sport.
1: Vedat Muriqi po bëhet gati t'ia plamtumirë në Spanjës për të kthyer përsëri në Turqi, ku do të vesh fanelën e Fenerbahçe. Akordi prej 15 milionë eurosh për futbollistin 32 vjeçar ka bërë padyshim të lumtur Majorkën, e cila ka nevojë për të ardhur pas rënies nga kategoria për të rindërtuar grupin. Por të lumtur janë edhe te Lazio, klub që ruajti të drejtën e 45% të vlerës së kartonit në shitjen e radhës dhe tashmë do të përfitojë rreth 7 milionë euro nga ky transferim.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vë, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosht ti, ma jebi që i kositësën.
4: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detekti.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përporës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: List of the day.
1: Është vetëm një radio. Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lancho.
3: New hits now on Lancho.
0: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se vini në Lancho, aty ku muzika më e re lulëzon në mënyrë më të mirë të mundshme.
4: Asa të entuziazmuar jemi për këtë episod sepse lajmet janë më të nxehta se kur, muzika është më e freskët se kur dhe ne në fakt jemi më në energji se kur.
0: Me thënë të drejtën, ndoshta njerëzve ju bien energjitë gjatë darkës, po ne atë e kemi momentin që lulëzojmë më shumë.
4: Po lulëzojmë patjetër deri në orën 22 me DJ Kedos, ju mirpresim me Ellie Goulding, kjo është Black Prada Dress.
5: I heard what you said.

0: të dherë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët? Ka shtë bukur dhe të vejgjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ga bo super yo!
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Sapo ndryshën Genesis Shut the F Up nga artisti Drake, që ka bërë namet me jo një, po të plot tre albume. Kjo këngë në fakt është këputur nga albumi i ti më në vëmëndje në këto kohë, quhet Iceman. Dhe tashmë do t'ju prezentojmë pak me temat që ne do të trajtojmë për gjatë ti episodi.
1: Do të nisim me Katy Perry, e cila është kokë këmbë dashuruar me ish kryeministrin kanadez Justin Trudeau.
0: Ndërkohë nga ana tjetër, njohja mes Nick Jonas dhe Priyanka Chopra pas ka qenë më gallase se ne mendonim.
1: Dhe me shemet e gallata, faktikisht Taylor Swift dhe redaktorët apo më saktë njerëzit që janë në krye të filmit Toy Story na bën një reng të vogël sikur ajo nuk do të ishte pjesë e kolonës zanore, megjithatë ajo ka surprizuar në premierën e Toy Story 5 me duetin me Randy Newman për You Got a Friend in Me.
0: Ndërkohë nga ana tjetër, Teyana Taylor është aktore dhe këngëtare shumë e mirënjohur ndërkombëtarisht, ajo do të nderohet me çmimin ikona e vitit në BET Awards 2026.
1: Dhe një rast tjetër shumë interesant që ndoshta nuk ka të bëjë shumë me muzikën, po sidoqoftë ne do ta themi, Bad Bunny është takuar privatisht me Papa Leonin e 14 në Madrid.
0: Po sa e çuditshme është që mund të bëhet një lajm për shkakun që është takuar Bad Bunny me Papën, dhe këtë lajm në fakt e ka konfirmuar vet Vatikani.
1: Është fantastike.
0: Shumë e çuditshme.
1: Po nga ana tjetër edhe diçka faktikisht donim të thonim për Judy Garland, e cila në fakt sot çfarë do të bënte?
0: Do të festonte ditëlindjen duke mbushur 104 vjeç. Ajo ka qenë një ikonë botës së kinemas dhe muzikës, duke patur edhe një film biografik në fakt kushtuar saj.
1: Prodhuesuar kështu nga Renée Zellweger, e cila ka luajtur edhe në filmat Bridget Jones's Diary dhe sagën e këtyre filmave, dhe ka rrëmbyer edhe çmimin Oscar.
0: Bukur, ku do të shkojmë tani?
1: Do të shkojmë tek Madonna, Love Sensation vjen në këtë moment, pjesë e albumit Confessions 2 që do të publikohet në korrik të këtij viti.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
0: Për para se të ishte i famshëm Kanye West, prodhonte bite për artistët e zonës së tij në Chicago. Aso kohë, ishte vetëm adoleshent. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Great

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Best new hits. Lancho.

0: sa kondoshën Passenger nga Alex Warren dhe ka ardhur momenti që ne të flasim për temën e parë të kësaj mbrëmje, që ka të bëjë me artistin Katy Perry dhe Justin Trudeau nga ana tjetër, diplomatë dashuruar, kanë bërë debutimin e tyre të parë në tapetin e kuq si çift dhe Katy nuk e kurseu fjalët për partnerin e saj.
1: Gjatë premierës së filmit koncertual, në fakt koncertual Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris në New York, këngëtarja e quajti Trudeau dashurinë e jetës së saj. Katy tregoi se njohja me ish-kryeministrin kanadez erdhi gjatë turneut të saj botror dhe se ai e ndihmoi të gjente stabilitet në një periudhë shumë të vështirë personale.
0: Jam shumë e dashuruar, ai më bën të ndihem me këmbën në tokë dhe e plotësuar, u shpreh artistja. Ajo foli gjithashtu për ndarjen e saj nga Orlando Bloom, me të cilin ka vajzën e saj Daisy, duke përshkruar vitin 2025 si një nga periudhat më të vështira të jetës.
1: Katy tha se vajza e saj dhe fansat e ndihmuan të kalonte momentet më të errta dhe se sot ndihet më e fortë se kurrë.
0: Dhe duke se pas shumë sfidash personale, Katy Perry ka gjetur një kapitull të ri lumturie, këtë herë në krah të Justin Trudeau.
1: Bukur, jemi shumë të entuziazmuar se si do të precipitojë, le të themi kështu, marrëdhënia mes Katy Perry dhe Justin Trudeau. Hidhemi tek Hybrid Minds, kjo është Avalanche, është një këngë shumë e bukur, në fakt që unë juftoj që ta dëgjoni të gjithë në 100 FM në www.topalbaniradio.com, si edhe në aplikacionin ton Top Radio.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas me çdo abonim.
9: Muzika më e re. Sancho.

0: Angel dhe Hugel na shoqëruan me Moving to the Sun për të kaluar në një super lajm në fakt që ka të bëjë me Kreshnik Gjonin. Do thoni ju kush është Kreshnik Gjoni?
1: Është burr malësie.
0: Është një burr malësie, po nëse do ishte amerikan do ta kishte emrin Nick Jonas. Në fakt një detaj shumë që shara nga historia e dashurisë së Nick Jonas dhe Priyanka Chopra, zbuluar nga vëllai i tij Kevin Jonas.
1: Se si do ta ketë këtë ditë, do ta gjejmë në fund të këtij lajmi.
0: Po edhe Kevin edhe Priyanka, ja, ti fole dhe unë do ta mendoj.
1: Gjatë podcastit familjar Hey Jonas, Kevin tregoi se ishte pjesë e takimit të parë mes Nick dhe Priyankës si një lloj wingmani, pra dikush që lidh bashkë një çift, nëse mund ta themi kështu. Po, bën një lloj mblesërie të pashkruar, por situata mori një kthesë papritur.
0: Bëra një punë aq të mirë si wingman sa përfundova duke vjell në tualet, ka thënë ai me humor. Se ç'lidhje kishte kjo me wingmanin, një zot e di.
1: Takimi i parë i çiftit në fakt u zhvillua në Hollywood Bowl në Los Angeles, ku ata ndoqën një shfaqje të Beauty and the Beast së bashku me disa miq.
0: Kevin nuk zbuloi saktësisht sepse u ndje keq që volli, por tregoi se pas incidentit u rikthye menjëherë te grupi për të siguruar në fakt që gjithçka po shkonte mirë mes Nick dhe Priyankas.
1: Nick e konfirmoi me të qeshur në fakt dhe tha që ishte një lëvizje profesionale.
0: Dhe 8 vite më vonë Nick Jonas dhe Priyanka Chopra mbetën një nga çiftet më të njohura të showbizit, ndërsa kjo histori tashmë hyn zyrtarisht në kategorinë e takimeve të para që nuk shkojnë as pak sipas planit.
1: Ja gjeta emrin Priyanka Chopra prase çimja.
0: Prase çimja, unë do thosha pisika. Prase është më e bukur, është më interesante.
1: Po Kevin Jonas?
0: Po Kevin.
1: Ky Gjoni e ka në fund.
0: Gjoni e ka në fund, po Kevi nuk e di tani.
1: Kevi.
0: Se Kevi është edhe i përhapur.
1: Kadri
0: Gjoni, Kreshnik Gjoni dhe si e kishte
1: prase çimja.
0: Prase çimja, bukur. Idhemi tani tek Niall Horan, duhet t'ia gjejmë një emër dhe këtij, po nuk kemi kohë.
1: Jo, s'kemi kohë, la mendojmë pas pak. Tay So Good është kënga që do ndjekim tani, shkëputur nga albumi i tij më i fundit Dinner Party, ne ndjekim.

0: fryll të largët, jo aq larg Tiranës, kusul kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: She's on air.
5: Pamela Shezi. Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
6: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Protesta e 11 që po mbahet ditën e sotme në Tiranë kundër investimit në Zvërnet përkon me 148 vjetorin e lidhjes së Prizrenit dhe kjo nuk mund kalonte pa u vënë në dukje nga protestuesit. Ky përvjetor është kujtuar nga ata në forma të ndryshme, ku më originale ka qenë hedhja e firmave të qytetarëve në një pankartë të madhe ku shkruhej lidhja është gjallë. Në këtë formë protestuesit kanë krahasuar lidhjen e Prizrenit të vitit 1878 me protestat e vitit 2026. Protestuesit kanë vjuar me thirrjet atë dhe u nuk shitet, Rama jep dorëheqje, në Rama në Burg, Berisha në Burg, apo edhe Belinda në Burg. Flamuri kuqëzir është valvitur me dron mbi ta. Këta të fundit momentalisht kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës. Analisti Kim Mehmeti mbështet protestat që po zhvillohen në Tiranë kundër ndërtimit të resortit luksoz në Zvërnet dhe kundër qeverisë. Në tubimin e 11 protestuesit dëgjuan një mesazh me anë të të cilit analisti inkurajonte vazhdimin e protestave deri në arritjen e objektivave të shpallura nga qytetarë të ndryshëm.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i SBA-s Donald Trump bëri të ditur se ushtria amerikane kreu muajin e kaluar një operacion sekret për të mbrojtur cisternat e naftës dhe anijet e tjera tregtare që kalonin nëpër ngushtësinë e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme detare për transportin e energjisë në botë. Në një postim në platformën Truth Social, Trump tha se kishte urdhëruar forcat amerikane të ndërmerrin misionin me qëllim garantimin e sigurisë anijeve tregtare gjatë kalimit në këtë rrugë strategjike. Sipas presidentit amerikan, operacioni mundsoi transportimin e më shumë se 100 milion fuqive naftë drejt tregjeve ndërkombëtare, ndërsa mbi 200 anije tregtare kaluan në mënyrë të sigurt përmes ngushtësisës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Pardon my friends.
2: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
3: Ishte dysha finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipëris. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiente të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Jemi rikthyer sërish së bashku në këtë pjesë të dytë me mua Davidin Ermën dhe DJ Kedos për të shpalosur 5 vendet e para të Radio Italia.
3: Ritëm, energji dhe një refren që të mbetet më një herë në mendje. Këtë javë vendin e 5 e marrin The Colors me Rolling Stones.

number 3. Jovanoti dhe Alfa vi në një duet fantastik së bashku titulluar Bon Vento që të jep në gjithë desin e mirë që çdo kujt i duhet nga muzika. Ata ndodhen në vendin e tretë këtë javë. Bon

Banda ikonike e rockut Pinguini Tatici Nukleari godet me një këngë që sado kërkon falje në titull, energjia dhe ritmi i padiskutueshëm përcjellin mesazhin e kundërt. Ndjekim së bashku Sorry Scusa Lo Siento.

Një këngë që sjell atmosferë verore, emocione dhe shumë identitet italian në tingullin e saj. Në vendin e parë për këtë javë kemi Serena Brancale, Levante dhe Delia me Al mio paese.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yllë.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: shum kotën nga Vince Staples dhe në këtë pjesë dy të Lancho. Lajmi i parë me cilin do të çelim këtë hapësirë do të ketë të bëjë me Taylor Swift, e cila ishte një nga surprizat më të mëdha të premierës botërore të Toy Story 5 në Los Angeles, ku performoi live për herë të parë këngën e saj të re për filmin I Knew It, I Knew You.
1: Para shfaqjes së filmit, Swift u ngjit në skenë para pianos dhe interpretoi baladën që ka shkruar dhe prodhuar bashkë me bashkëpunëtorin e saj më të afër Jack Antonoff. Kënga është frymzuar nga personazhi i Jessit në fakt në film dhe do të shoqëroj titrat përfundimtare të këtij filmi.
0: Më pas atmosfera u bë edhe më nostalgjike kur Taylor u bashkua kompozitorit legjendar Randy Newman për një duet të këngës ikonike You've Got a Friend in Me, himni i pandashëm i çdo filmi Toy Story që prej vitit 1995.
1: Dhe gjatë fjalimit të saj, Taylor tha se ndihet e nderuar që është bërë pjesë e universit të Toy Story dhe mandje e quajti Toy Story 5-ën si filmin e saj të preferuar të sagës. Ajo gjithashtu ka falendëruar ekipin e Disney dhe Pixar për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë në realizimin e filmit.
0: Në premierë morën pjesë edhe aktorët kryesorë të filmit, përfshirë Tom Hanks, Tim Allen dhe Joan Cusack. Hanks zbuloi se edhe vetë ka se nuk e dinte që Taylor ishte regjistruar këngën deri pak orë para premierës, pasi projekti ishte mbajtur top secret.
1: Toy Story 5 pritet të dalë në kinema më 19 qershor, ndërsa kënga e Taylor Swift tashmë po konsiderohet si një nga momentet më emocionuese muzikore të vitit për fansat e Disney dhe Pixar.
0: Me thënë të drejtën, një ndër franchise-et apo sagat më të dashura, qoftë edhe për fëmijët, po edhe për ne që jemi rritur me të, dhe bashkimi i Taylor Swift nga ana tjetër është diçka shumë e bukur.
1: Kam përshtypjen se ne që i shohim tashmë filmat e animuar të Disneyt, që i kemi parë në fëmijëri, i kuptojmë shumë ndryshe, marrim mesazhe të tjera, i përthithim ndryshe me mesazhe ndoshta që kur kemi qenë të vegjël kanë qenë disi të koduara, po tashmë duket se botkuptimi i këtyre filmave është shumë më i gjerë.
0: Thon që kur e lexon të njëjtin libër disa herë, çdo kuptim është ndryshe, besoj vlen edhe për filmat.
1: Bukur, ndjekim Live It All nga Lost Frequencies.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ose Artichuri.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Aty filloi jeta ime botërore në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
10: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
11: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
12: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
13: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
14: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

Përpara se të ishte i famshëm Kanye West, prodhonte bite për artistët e zonës së tij në Chicago. Aso kohë, ishte vetëm adoleshent. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center. Greatest

0: Mëngjesit. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer sërish së bashku në Lancho dhe tashmë do të ndajmë një super lajm me ju sepse bëhet fjalë për një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë vetme me 11 korrik, Kanye West ose siç e njohim tashmë ndryshe Ye, ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota.
2: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon përtej një koncerti tradicional. Ndërkohë mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
1: Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe Arena Center.
2: Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë.
1: Shumë bukur, bukur, bukur, mezi po presim për Kanye West në fakt që do të dominoj, le të themi kështu, Eagle Stadium. Jemi shumë të entuziazmuar
2: për këtë gjë. Po tregohen akoma disa pamje se si stadiumi është ende duke u ndërtuar dhe ka shumë njerëz që po pyesin ore si ka mundësi që do ndërtohet kaq shpejt, më pak se një muaj kohë, po për Kanye West shumë me gjithë botën.
1: Kanye West far nuk ndodhe, di çfarë zbulova vetëm pak ditë më përpara që stadiumi pas ka përfunduar dhe bëhen lojra miqësore aty tashmë. Shumë e çuditshme, ndoshta janë edhe kështu gojdhëna.
2: Janë duke ndërtuar tribunat me çfarë
1: kam përshtypjen se po megjithatë ai do të mbetet një stadium portativ, sepse duhen shumë vite që ti të ndërtosh një stadium, mbaj mend kur stadiumi i Albania u rikonstruktua dhe u deshën vite që të vinte në Terezila, themi kështu.
2: Mirë, hidhemi tek Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me është kënga udhëheqëse e albumit të saj Petal që do të publikohet së shpejti, një ndër këngët më të ndjera sipas saj që ka shkruar ndonjëherë.

0: Këta dy artist bashkëpunojnë më së miri, sapo ndoqën Bebe Rexha dhe David Guetta me këngën e tyre më të fundit Sad Girls, për të kaluar tashmë tek një lajm që ka ngjallur vetëm dhe vetëm hare. Bëhet fjalë për Bad Bunny-n, i cili ka zhvilluar një takim privat me Pava Leonin e 14 në Madrid, në një nga momentet në fakt më të komentuara të javës.
1: Takimi u zhvillua në stadiumin Santiago Bernabeu, ku Pava po zhvillonte njësëri takime gjatë vizitës së tij zyrtare në Spanjë. Sipas raportimeve, artisti portorikan ishte shoqëruar nga familjarë dhe persona të afër, të cilët gjithashtu u pritën nga ati i shenjtë.
0: Prej ditësh kishte spekulime për një takim mes tyre, pasi Bad Bunny ndodhet në Madrid, që prej fundit të majit për rezidencën e tij, më 10 koncerte në fakt në këtë stadium të bukur, në kuadër të turneut botëror Debit i Rar Mas Fotos.
1: Mediat spanjolle raportojnë se ekipi i këngëtarit kishte kontaktuar javë më parë me autoritetet kishtare për të eksploruar mundësinë e një takimi me Papën. Madje ishte diskutuar edhe mundësia që Bad Bunny të merrte pjesë në një aktivitet masiv fetar në Madrid, por kjo nuk u realizua.
0: Gjatë audiencës private janë realizuar disa fotografi, megjithatë deri tani nuk është publikuar asnjë imazh zyrtar nga takimi. Mirë po thuhet se ekziston edhe një fotografi zyrtare e realizuar nga ekipi i Vatikanit.
1: Takimi vjen në një moment shumë të ngarkuar për Bad Bunny, i cili do të rikthehet në skenë për datat e fundit të rezidencës së tij në Madrid, përpara se të vazhdojë me angazhimet e tjera të turneut.
0: Po mirë, tani që u bë kjo Eagle Stadium, pse ky Eagle Stadium, pse nuk vjen Bad Bunny për shkakun në Tiranë, se ka një fanbaz shumë të gjerë, kam përshtypjen.
1: Të vit performoj me Kanye West, po çfarë këngë do këndojnë?
0: Po jo, më të vi vetëm, siç ka shprehur për shkakun edhe Drake, ka shprehur interesin që do që të performojë në Shqipëri, në Tiranë, eksaktësisht, kështu që pse mos ti mirpresim këtë artist krah hapur.
1: Shqipëria do bëhet karre më për shumë artist botror, ata nuk e kanë zbuluar akoma këtë perl që ndodhet mes Ballkanit.
0: Po nuk e kanë zbuluar, por unë uroj që ta zbulojnë, por me një kusht, me bileta të lira, me thënë të drejtën, se tani.
1: Hidhemi tek In Your Eyes nga Alesso dhe One Republic.

0: sapo dëgjuam In Your Eyes nga Alesso dhe One Republic për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: Që i pati të gjitha në fakt, folën për Katy Perry, në kokë e këmbë dashuruar, njohja mes Nick Jonas dhe Priyanka Chopra, që pas ka qenë shumë më gallat dhe përfshin ka të vjella nga Kevin Jonas. O zoti madh.
0: Nga ana tjetër Bad Bunny dhe Papa Leone, folëm edhe për Kanye West dhe për Taylor Swift në duetin e saj me Randy Newman.
1: Bukur, të gjitha këto lajme dhe të tjera në fakt se këto tani azauruam, do të vim me lajme më të freskëta, më të bukura ditën e nesër, me qëndroni aty, ne do t'ju shoqërojmë në Lanço.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Për të 11-ën ditë radhazi, protestuesit në Tiranë mblodhën përpara kryeministrisë dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Kjo e sot mjau thirë si protest në barë kombëtare, teksa është kërkuar nga çdo qytetar të udhëtojë drejt Tiranës për t'u bashkuar tubimit. 10 mijëra qytetarëve që banojnë në Shqipëri u janë bashkuar edhe 10 të tjerë nga diaspora. Me thirrje të revolucion, Shqipëria e Re, Rama në Burg, Berisha në Burg apo edhe Belinda në Burg, protestuesit janë duke marshuar në rrugët e kryeqytetit pasi qëndruan rreth 3 orë përpara kryeministrisë. Përveç dorëheqjes së qeverisë, kërkohet edhe shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor për investitorët strategjik, anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgimin kulturor. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh sot se lëvizja për largimin e Edi Ramës ka një karakter të qartë qytetar dhe rinor dhe çdo demokrat duhet ta mbështesë pa dallim. Berisha theksoi se protesta duhet të jetë rinore dhe qytetare pa simbolet e partisë dhe u bëri thirrje të gjithë mbështetësve të jenë pjesë e saj. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka përcjellë një mesazh ndërgjegjësues për rëndësinë e mbrojtjes së tokës, duke theksuar se ajo është baza e jetës, prodhimit të ushqimit dhe ekuilibrit natyror. Në reagim thuhet se dëmtimi i tokës prek drejt për drejt mjedisin dhe të ardhmen e shoqërisë, ndërsa mbrojtja e saj mbetet thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm.
0: Top Albania Radio.
1: Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i ka refuzuar të marrë pjesë në seancën gjyqësore në GJKO duke argumentuar se paraqitja në kafazën e Qelçit nuk është e hijshme dhe dinjitoze. Seanca u shtyp për shkak të mungesës së dy avokatëve, ndërsa gjykata vendosi sërish pezullimin e afateve të paraburgimit për Velian. Sipas PAK, ai dhe bashkëshortja e tij akuzohen për përfshirje në një skem korrupsioni me fonde publike të Bashkisë së Tiranës. Në gjykatën e lartë është hedhur shorti për kërkesën e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku për shuarjen e masës së pezullimit nga detyra, ndërkohë SPAK ka shpërthuar akuzën ndaj saj, duke hetuar edhe për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas prokurisë, çështja lidhet me dy tenderat Alp Control, ndërsa dyshohet se si në shfet është përfituar një vilë në dhërmi e sekuestruar me vendim gjykatës. Integrimi Evropian i Shqipërisë dhe forcimi bashkëpunimit me Greqinë kanë qenë qendër të takimit që kryetari i Kuvendit Niko Peleshi zhvilloi në Athinë me kryetarin e Komisionit për çështjet evropiane dhe në kryetarin e parë të Parlamentit grek Yannis Plekiotakis, si dhe me anëtarët e Komisionit. Peleshi vlerësoi mbështetjen që Greqia i ka dhënë Shqipërisë në rrugën drejt arsimit në Bashkimin Evropian.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Bordi i transparencës ka ulur me 2 lek, çmimet e naftës dhe benzinës. Si rrjedhoi nafta shitet me 188 lek litri, ndërsa benzina me 171 lek për litër. Çmimet e përcaktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Policia Durrësit ka goditur dy raste të tjera të mbajtjes pa lejë të armëve të zjarrit, për pasojë janë arrestuar 3 persona dhe u sekuestruan armë zjarri, granat, fishek dhe drog. Në kuadër të operacionit Kalibri vjen në pranga shtetasit Dervish Tusha, Lamberto Dinaj dhe Arsil Domarku. Policia e Tiranës ka arrestuar 4 persona dhe ka shpallur kërkim 2 të tjerë si pjesë e një grupi kriminal që merrej me shitjen e armëve të zjarrit. Gjatë operacionit u sekuestruan 7 armë, municion luftarak dhe sende të tjera. Me 5 arrestuar më herët, numri të ndaluarve shkon në 9, ndërsa në total janë sekuestruar 17 armë zjarri, eksploziv dhe municion. Një sasi e dyshuar kokaina, 4 gurë të dyshuar si diamant dhe një pajisje elektronike për zbulimin e metaleve të çmuara janë sekuestruar në portin e Durrësit gjatë kontrolleve të zhvilluara këtë të mërkur nga dogana shqiptare në bashkëpunim me policinë e shtetit. Sipas njoftimit zyrtar, zbulimet janë bërë në 3 raste të ndryshme gjatë verifikimeve të ushtruara ndaj automjeteve dhe udhëtarëve që mbrin nga Italia me tragjetat e linjës drejt Durrësit.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Një rjet i fuqishëm i krimit organizuar i dyshuar se drejtoi nga Kosova dhe vepronte në disa shtete europiane është goditur pas një hetimi ndërkombëtar 3 vjeçar që u mbështet në analizën e komunikimeve të koduara përmes platformës SkyECC. Sipas njoftimit të Europol, hetimet zbuluan përfshirjen e trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash në disa vende të Europës. Autoritetet kanë sekuestruar pasuri dhe mallra me një vlerë që arrin deri në 80 milionë euro.
0: Lajme nga bota.
1: Shtetet e Bashkuara nisën sulme ndaj Iranit pasi presidenti Donald Trump deklaroi se një helikopter amerikan Apache është rrëzuar në ngushticën e Hormuzit. Sipas Washingtonit, dy anëtarët e ekipazhit u shpëtuan dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme. Ndërkohë Teherani paralajmëroi përgjigjen ndaj çdo sulmi të ri, duke shtuar tensionet mes dy vendeve dhe duke vënë pikë pyetje për pjekjet për një marrëveshje paqeje. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian deklaroi se Teherani dhe Washingtoni duhet të dalin nga gjendja e tensionit dhe të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut. Pezeshkian theksoi se negociatat mbeten alternativa e vetme për tek kalimin e krizës, ndërsa udhëheqja iraniane mbështet vazhdimisht dhe vijimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Deklarata vjen mes tensioneve të vazhdueshme pavarësisht të rrëmbushimit të arritur në muajin prill. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Besa Gogdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 20

0: I këtë dritës.
1: Po si I kulos delit me sintëti?
0: Pa, më e kam sintin, e kam e baterion. Ok, prit.

0: ones, the lonely ones. Yeah, I am just like you. I have been there too.
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
3: Bieri guide G
2: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
4: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
5: Top list.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull, vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Guides, Guide G.
1: Dieri Guides, Guide G dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kam frikë marrë me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.